par parlo duma par parlo de luma xam ci keneen ku bax ko ne dana ko wax ni may waxe lima xam ci Serigne Touba yalla sédé na yalla sédé na farna nak mom waye duma massa par parlo inshallah taala muy cheikh amadou tidiane cheikh abdou khadir jilani cheikh abou hassan sasseli kenn ku ci ne bu may wax ci yow lama xam ci yow dana ko wax te yalla dong tax waye Serigne Touba la faral nak lolu mang koy sédé lo adina bepp ni Serigne Touba la faral waye par parlo wu ma de tahassub dedet ndem nak ci diine la par parlo waxuma adina bu ñak solo bi nga xamni legi mu jeex ndem diine moma jëlalul par parlo waxuma adina bu ñak solo bi nga xamni lemu jeex kon Serigne Modou ñu ngi di wax jissakum la xeyr jissay di ndokel diaspora bi yeb goor jigen mak ndaw di delu di gërem Serigne Daara yeb di len ñaanal ci taxaway bi nga xamni taxaw nañ ko ci l'islam yaron tay sallallahu alaihi wasallam ci rabbaka abi musa laaje mayo ki yalla yoni l'islam bi ñu ne lu ci gën wala ku ci gën muni islam kenn kep ci gën ñu ne ko kan la muni man salimal muslimun min lisanihi wa yaddi man salimal muslimun min lisanihi wa yaddi moy ki nga xamni lori lamiñam ak lori loxom fexé na ba musul ci julit ñi lori lamiñam lori loxom fexé na ba musul ci julit ñi Serigne Daara yi ma ngi leen di ñaan ngeen benno boole seen bopp ca taxaw alquran dong tax yalla xamna idi buma leen manona seppi ci politique ni ñi seppé wéñ ñu dé ci soow dama leen di seppi ci politique tek fé yalla xamna ko buma yalla mayen kat na nga man leena seppi ci politique raxas ko ci seen xol yi bam set wallahi dana ko dindi ci yeen ndax alquran dama ca seen ay Serigne Daara nak du yépp waye politique bi mom seen na ci ay Serigne Daara ñu ne laj ji ci biir bay falsifier ay yalla yi sax nak boole ci xamna am natula yalla nako yalla jéxal li xew Sénégal am natula yalla nako yalla jéxal ñoo ngi gërëm bu baax di ndokkel suñu wëlëri suñu xarit soxna ñoba ciun kenn la ci wëlëri daara ji ak borom kërëm señ Geey non lañu ndokkelé soxna Awa Ndiaye fofu ci Amérique señ Modou Bey ñom buma de lim damay joom waye dal en tout cas ñepp rek ñom ñepp rek nang leen di ndokkel di leen ñaanal señ mor mbeng ñom ñing leen di ndokkel ci di ñaanal rakam gi ne fi ñu di ko wax señ ngagn bam tamit ngagn mbeng gamu gi wessu rek ñi gis ab yobanteem mu jëm ci ñun ci daara ji diko wax jissaku ci gamu gi diko wax jissaku ma law khairu jissaihi ñepp rek ñing leen di sant di leen gëreem ñi makoy faral di waxe diaspora bi mom cant ji mënta wessu rek émission bi nga xamni su amul rek ñu soñé ko té jot gi mayatumako waye téwul rek ma ngi jéma kër kër yi rek yalla dina tim xamné dina xey su ba ngon duma tok ma ngi baganté digënté daaray goor ñi daaray jigéen ñi xariya ndax jur gi ma koy waxé lepp ma koy top tol sama bop xana loolu bisu jang dal lég lég do ngay sangal ma leen xeyna waye ñoom dañuy jambatu naan wa li ngay def ci jett gi te ñun man nañ ko ndax loñu man yépp yeen ba ma leen seen baay di jox ratu ay gett ci sami xar indi wu leen fi di yeen alquran leen fi indi ne leen ci rek bis bu ngeen jangu nak bu leen nexe ngeen jappale ma ko magatu bi ma kay te desena doole ci baay leen ma koy defal sa bop rek motax toujours ma tay ne di ñu wax jere ngeen jëf rek jazakumullahu khairan jazaa'i wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

weeru koor. Bokk na ci ay njariñam ay manfahiyaatam mooy weeru koor ndekete day tax yàlla di sotti leeram ci sa xol. Nuru diraaya ñu jàng masaalik gis nañ sëñ Touba di ko junji ngeen baal ma. Weeru koor da koy maye nuru diraaya mooy xam-xam boo xam ni doo ko jàng ci téere. Xëy rek yàlla xamal la loo xam ni doo ko jàng ci téere. Yàlla def ci xikma ci yow ba mawduxaat yi ngay waxtaane wala tem yi ngay waxtaane nga di ko sulli loo xam ni day dëppoog sa ñun waa jamono, nga di ko orienté sa jamono. Nga xam ni jamono bi ngay waxee lii bu fekkonte ni yàlla bàyyi na la beneen jamono ñëwaat, da nga déggiwaat ci la nga doon wax lu fawxa la nga jëkkoon a dégg ci jamono ba nga nekk. Ni kulli makkaan maqaal, nit day wax ak ñun waa jamonoom, day seet fi waa jamonoom toll mu fekk leen fa, di leen yee, di leen waar, di leen delloo si. Loolu lu koy maye, lu ko mën a may nit ki mooy faydu rahmaan. Faydu rahmaan mënees na ko amee ci weeru koor la sëñ Touba wax. Naajaytu rabbiya fi sahri ramadaan sahril amaana wal muna wa fayadaan. Li man sëñ Touba damay diyaaleeg sama borom ci weeru koor, ndax weeru koor weeru sécurité la, weeru xéewal la, weeru faydu rahmaan la. Nuru diraaya mooy lan? Alquran bi ñu ne ko mooy ilmu la dunia mooy xam-xam boo xam ni doo ko jàng ci téere. Wax naa ko bar ci démb bi may def témoignage ci Cheikh Moustapha Saleh rahimahullah benn rajo bu ne fii, man yàlla da ko defaloon tawfiix yi mu dajeeg ñaan gu nangu, ndax faydu rahmaan danañ ko amee ci ñaan gu nangu. Cheikh Moustapha Saleh xam-xam bi woon ci moom bi ñu jàng ci téere niir rek mayewu ko, ñaan gu nangu la. Mooy koo xam ni da ngaa dajeeg ñoo xam ni sëñ Touba leen liggéey ba gërëm leen, bàyyi leen fi, nga sukk ci seen rol ñu di la jàngal. Waaye yéen ñi sa waajur yow Cheikh Moustapha Saleh sa waajur keroog ba mu ganee àddina, sa maam Cheikh Amadou Bamba moo jël aw kayit bind ca Saleh a jox ko ko ñu wax Cheikh Mohamed la mu jëm àddaga nii mu sadd ca ay way ñaanal sa waajur woowu. Nga dem ba sukk ci ki nga xam ne moo bind wala moo sadd ay way ci turu sa waajur, nga sukk ci moom mu de la ñaanal. Waaye xoolal ma googu ñeewante, googu ñaanu gaay yàlla yooyu faw yàlla sotti ko ci sa kaw. Moo tax may faral di wax naan boo gisee sama waajur lu ma ko sant dawit, sama waajur bu góor boo gisee lu ma ko sant dawit looloo tax, mooy daf ma rencontré ak nit yàlla yu baax yi. Fu mu jëm rek yóbbaale ma fa ñoo xam ni ñenn ñi gis nañu sëñ Touba. Ñoom Cheikh Abdoulahad ñu raaran bu ma leen dee gis ku tax sama waajur saa buy dem yóbbu ma. Cheikh Soy bu Mbacke buy dem yóbbu ma fa. Cheikh Sali Mbacke kazalik. Naka noonu Cheikh yi sëñ Touba yi maa ngi leen di nettali ndan gum àndoon ak man dem gane ji ko sëñ Thierno Diouf Lambaye radiallahu taala anhu, koo xam ne lu gàtt bëtam yi mas naa dal ci sëñ Touba nag moom sëñ Thierno Diouf Lambaye. Bam demee sëñ Thierno ko ganale ceebu ganaar la ko ganalee ca dëkkam bu ñu wax Bulel fa lañ ko fekk. Ñun ñett dong nga ne ci ndab li, man sama waajur sëñ Thierno Diouf, yàlla dogal
ndabli ñetti ganara ci ne waye ñun dañ ñoo yaron bobu ba ñeewu ñoo laal aw ñam ci kaw ndab ñeewuñ ko dañuy xaar bañ dag sanni la rek ñom ñaar nak dañoo bëgg Serigne Touba ñuy waxtane Serigne Touba ba faté ma man kenn bëggaluma man ceebu kessé doom ñu ci lay lek ceebu kessé rek wa ñu sant jaxat rek sisé nañ ma bal ak silla ceebu kessé rek dañuy waji juk Serigne Thierno xelam ni yar ci man mu daldi bindi la ilaha illallah way ni mako waxe ni non la ko don waxe way barke borom Touba way mbay yaram bi yar mu fumu ko gis way bi yar upp na way wala gongone ci bañ tukke ci ndab luma tay lalul ndawal bi tay ni suxet ko dib ganar am lum tani nganam ni ci teuf ni ma addiye Serigne Touba ma lek bobo poj ba señu ko en terme djuf delu defal roset benen poj ni xana ko xeyel Serigne Touba wara gontul Cheikh Ibra ni nganam ni ci teuf ni ma addiye Cheikh Ibra wallahi suma wallahi yalla len yalla doli ndiegal ak yermane bo gisee wajuri mané limako sant beuy lolo tax man ñu bax ñepp bu fa daan dem dama daan yobale ndax ma nekkon santam yalla nako yalla doli ndiegal ak yermane te taf ñu ci barkem radiyallahu ta'ala anhum jami'an watax sakku lu bax ma nga fam nekkon al barakatu lil mutabarrikina la nit yalla yi di faral di wax borom maqamatul harir da xeyon rek wax ni al fadlul mutaqaddimin lu bax mom ñu dëkk ñe dong ko manam bokkatu lu bax ñu dëkk ñe rek Serigne Touba ni ko tufu bul waxati lolu lu bax ñu jëk ñe donc manam mune bu ko waxati mu buna mune ko gañu mujjini kuddu ga yalla doon seddelé yu baxam ya kuddu ga ma xewut mbana ga dara jogu ca ndab lu set rek lay xaar bu mu sotti innal fadla bi yadillahi yuti man yasha ndab lu set rek la yalla di xaar mu def ndab lu set rek Cheikh Moustapha Sali lolou la ko yalla defal dafa am ben nitu yalla bo xam dañ ko massa poser question kenn ci wali sun borom tabaraka taala buñ ko laaje question bi mu jël regardam jëme nday jor yalla def regard ci chamoñ regard ci kaw fi ko tim dal li seug sigi tontu laaj bu ki neegam bim andal diko ya ajaban ya sheikh wa lutax ñu laaj la nga xol nday jor xol chamoñ teen ci kaw seug tontu laaj bi mune ah kay naam biñ ma laaje laaj bi xawmako ma laaj ko malaaka mi ci sama nday jor xamuko ma laaj ko malaaka mi ci sama chamoñ xamuko ma laaj ko malaaka mi ma tim xamuko ma laaj ko sama xol mu wax mako al khalbu naqawa xol bu leer mo upp xam xam malaayika xol bu am faydur rahman nuru diraya ilmu diraya xol bu nek mo upp xam xam malaaka boy laaj sa xol rek mu la koy wax Cheikh Moustapha Sali wala ko yalla defalon yo bo de xol boko massane poser question day jël regardam def ko ni ci kaw wacce lor la ton dal nako yalla do li ngeegal dal nako yalla yeureum sama rencontre ak mom waxon nako ci benen interview jeurul ma diko wax fi ba yalla nako yalla jeegal te yeureum ko ku beggon Serigne Touba hujjalawon ci tariikha bi hujja yalla xam nako hujjalawon ci tariikha bi tan nako yalla jeegal te yeureum ko inshallah taala kon Serigne Modou sahur ramadan al mubarak ñu taxawli ci fofu buñu yalla maye occasion ci benen jamono am ngeen ni koor mom danaka moy xéetu suñu jël conseil ci radio bi waye du jël conseil man mom xuma kagn la jël conseil xuma kéro goné néna len waw yeen kagn ngeen may conseil nak nga mam ngeen bayima nangam yor yo xam duma jangalé am ci sama dom jini ma papa conseil mom baké dongal am danaka
waay wax ni deug de wax ni deug de conseil mo ko beug adina mom waaw mof lay mom amul adina mof lay amul adina kon lolu moy mawdu bi nga xamni waxon nañ ni dinañ ci fatelante rek wa takki fa inna tikra tanfa'ul mu'minin alquran wax du len dañ mukk bi fatelante ndax fatale dana jariñ aji gem te ni ngokoy faral di waxe mawdu bo ci waxtan boko tambali waté di waxtan ci ba téméré at yoon bu né yalla day indi ci sa xel lo xamni du am jariñ la te fekk waxoko won ci ba passé motax répétition yi dina am jariñ ci côté bobu inshallah taala bu fekké ni señ moudou amna ñu bëgg participer fa ila alhamdu wa shukuru mën nañu participer waye no ngi ndokkel al alamul islami yépp rek di gërëm ñi nga xamni ñoy soppé yi dar ihya ulumuddin ci li leen yalla wërsegal mu neew mu bari ñu and ci dara ji parfois diko yone seen adiya ñu leen di wax jazakumullahu khayra jazaihi di ci ndokkel ku ci melni serigne mam thierno ndjay nek fele ci espagne ñu xamni sa bu ñew senegal at mu nek dina indalel dara ji cafe yu nga xamni ñoy nek ci paquet yi lele mu indalé ci am solo ñu koy gëreem ci loolu diko ci ñaanal yalla borom barkel dundam ñu lañuy gëreeme suñu xarit di xaritu dara ji serigne mohammed di diallo da xamni mom dafa def li ñu tuddé sunna hasana moy nit ko xamni da nga warlu dara diko def rek ken forcé wu lako waye mu def sunna hasana ci dara ji day war day faral di wax ni bu fekkonté ni wër dafa jot awma dara lu sama dépassu keur doom sax dana ko ci dog dara ji ah yene joji nak yalla nako yalla def ci téré jëf ñi lay jox suñu nuyo di nuyu sa soxna mom ak soxnam ak njabotam yeb ñom soxna mam jaara yalla nako yalla barkelal seyem bo mom tamit domam la di len ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala zalika serigne cheikh jonne mom ak soxnam soxna may ñu len di nuyu au passage mom nit comme ni ma len ko wax rek ya ngi ne deg may wax mbiram ñu ko wax jazakallahu khayra jazaihi serigne wali fay momit ak soxnam soxna deynaba mom tamit nga xamni soxnam soxna deynaba mo daan deglu emission bi def effort yu mak pour am numéro bi waye ñomit boba ak tay dañu sunnal ci seen bop wër wu nek do leen yalla wërsegal ñu ni ca somp dara ñu dara ji am jazakumullahu khayra jazaihi ñu ñaan sa borom nanguko def ko ci seen téré jëf barkela le seen bindu ak seen njabot ñu hormati qur'anul karim wa bi jay sayyidul khadim radiyallahu anhu ñu leen wax jere ngeen jëf di nuyu tamit serigne ibou sow nek fofu ci angleterre bu ma jumut serigne ahmadou badian momit di kenn ci ko xamni njabota mañ fi ci daara ji mu nek fofu ci biti rew mo wax soxnam momi non lay ande ñun ci liggey daara ji yépp di leen wax jazakumullahu khayra jazaihi seen daw di beeg ñu ko deg ñu ko nuyu au passage momit at mu nek bu ñewé day ñew ba fi ci daara ji ak serigne modou bey di nuyu serigne modou bey diko jotali suñu nuyo jotalal ñuko ki nga xamni moy sotu serigne morja ni mu nekkal fofu ngi wa ñu faddu sama xel way ñom ndeysaan wa ko serigne morja yi ñu ñu ba fi ci daara ji ndokkel nu ñaanal ñu ñu ne ñi ngi leen di ndokkel te di leen ñaanal di ñaan ngeen donu seen mam barke ba ak bëgg cheikh ibrega di leen wax jazakumullahu khayra jazaihi soxna daba jum momit gën nañ ko dégg ñu ko nuyu au passage ci melni soxna ndiouba cioun momit xarit daara ji la faral di ñew soxna mama jong ñom mam bousa ñass ak soxna mam bousa gey momit tejon nako degg fan yele ci gennaw ndeysan don na ma fi wo jamono yi nga xamé ni jukati guddi ñewon nañ fi nga xamni lolu mom wa adina yépp la nakari won kenn ku nek wote nga ñaan taxaw taxaway bu rafet di leen wax jazakumullahu khayra jaza rawatina serigne daara yi ak donga daara yi ak seti cheikh ahmadou bamba yi radiyallahu ta'ala anhu seen taxaway di leen wax jazakumullahu khayra jaza di leen ndokkel bu baax di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan ñu koy faral di waxe man mom dama gëm ni fuma tok domi soxna yi la fa togal
waye gëm na ni dama ko waxon men mbokk bu mané dama bëggoon conférence boy defati ñu and bu ñi sant señ diitu mënu ma dem ma yabala mané ko diit man pharmacien may dox ñaar rek la représenter cheikh ahmadou bamba ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam fuma dem fune ñoy sama premier marja al qur'an yonent bi señ touba ñoy sama marja limay wax nit ci lukay jariñ ak lukay lor fofu la koy jele ji ak yeneen waram xam xam ci dess rek ñu dugg ci seen biir waye ñaar ñeñu mum fofu seen xamal ni ñom la représenter ñom la représenter yalla ñu yalla defal tawfiq te defal ñu ak ndib wërsegal ñu taxat adina ak wal akhirah musul ñi ci ñepp ay wi bayiko ci kaw mba ci suuf mba ci digënt bi yalla man nako yalla nako yalla def no ngi gërëm bu baax sunu xarit sunu wëlëré sëriñ ko safal montu nit diko wax jasaakumullahu khairu jasaahi wamit jasaalika taxawayam ci daara ji waye sa bu ñuy fi jamono bu nek day ñuy ci daara ji nakaram muy delu wat ñu koy wax jëre jëf jasaakumullahu khairu jasaahi wallahi seen tiofel xam nañ ko bu baaxa baax seen tiofel ci ñun xam nañ ko ba da ngay gis ñu xam ndaysaan dañ lay sop bu duñ la ñega xol ndaysaan ñen ñi yërem la yërem wallahi ndaysaan biiru ñun def seenu mbax la rek seenu mbax la rek man koy wax señ modou mbay señ nit ngay bay fall señ nit ngay bay fall xéro bi may wo fi fekk bobu yaram nga xawali bëb man ko ñu dund la rek bo bu wax mukk modou mbay ci am ñuko dama febar ndax mom yaakar ni mom malaka la man waruma febar mom yaakar ni man dara waruma dal rek wala te yaram muy toy woni dana metti mané ko buñ ko yegg rek dimbulé ma rek buñ ko yegg mom bu yegge ni daga febar rek ndaysan dut am jam lolup ak tefel rek ndaysan ak tefel rek way nak yalla leen gëna bax yalla numa leen yalla fayal sun mor ndeng ñu koy nuyu passage momit gën nañ ko déggu ci rak bi may dem daru muhti di jale ji Cheikh Bassirou Antagnam moni ñi ngi ñaan yalla doli ko leer ak ñeegal te taf ni ci barkem nokay jali suñu xarit ba Serigne Mahamadam bi ñu tollu fofu la kay wan nan ko fi moy keur ñom Serigne mor ndeng ñom ana ko xamna bu wagniko dina fa jaar waye far bima wagniko naaji tang ba yaram bi commencé yigaat ak bis tuti rek mo tay ma jaar fa waye Serigne mor ñu lay bayyi xel yow ak sarak Serigne Ngagn ñu nekk fi Dakar di len wax jasaakumullahu khairu jasaahi di ñaanal Serigne Bassirou Anta mborom doli ko ñeegal ak yermane te wonale ko mam Cheikh Nibou Fatou Mbacke mag ñooñu moy ñu jexal seen dund gep ci xam xam ak jaamu yalla ba xamni jité nga presque 30 ans ni diko jité nit ni lolu seen bu dara ñu ni mom 30 ans te sorofot mom tamit nga ñew keur mam Cheikh Rahima Fall kasalik la bari da tolo rek ku bari mag rek diko wax di wax ku bari magal rek faaw nga bari ci gën digale waye jamono bi mom wax deug yalla yoonu mirit bu fekkon tani malakal mawti dal man nañu dimbele tim ni bata kanam dana bax de bu ñu timul dal ñu digalal yalla bayinu fi ba ci kanam kanam baal ñu fi gaay ba ci kanam dana bax de deug yalla de ñu ñu jël fi mom soxla nañu len lool nak seen taxaway ci diine nga bëre bi ñu leen ubbu barki dembu xani 1313 personnes ñofa nekk di jang alquran ku ko def mam cheikh rahima fall mam cheikh rahima fall da melni mom bako yalla di bind pour seigne touba moy fu lu bon nekk mu jëlé ko fu indi fa lu bax ku seigne touba jaxle rek mom la koy sant mam cheikh rahima fall lu seigne touba jaxle rek bañ nan kenn munu ko rek muni santal cheikh bro bu cheikh bro ñu day melni xop ci mom motax seen and bi yag na de seen and bi yag na de seen and bi yag na xam nga ñu makay faral di waxe ñaari kurel wallahi kulen amutit bëgg nga leen mom kulen amutit bëgg nga leen ñaari kurel yi kurel bi ñu wax Baye Fall ak kurel bi ñu wax tariqa ismu tariqa kulen amutit bëgg nga leen
waxuma julit ni même ñi nga xam duñ ay julit sax bëgg nañ kurel bu mel non yalla xam nako may xolal kurel bo xani boko ne kay liggeyel ma yow mi ko ni kay liggeyel ma bala la liggeyel dalay neexal ba nopi ni la jere jëf ci sant gi ma sant kay liggeyel ma doga ñu nak futti ku nak ni la lo amone tiyé ko lo xamone dencal yow dal togal rek bama ne la mbir ma ngi ni way li ku ko bëggul ku kay xass ko ni dalako añana rek way bëgg nako yalla xam nako yalla xam nako ñaari kurel yi mom ñepp ko bëgg yalla na len yalla fay ci taxaw gi ñu taxaw at tariqatu muridiyya yalla na len yalla fay ci sagal gi ñi sagal at tariqatu muridiyya yalla na len yalla fay ci sam gi ñi sam at tariqatu muridiyya ñu ñu nekké sagal murid sagal tariqatu muridiyya ci adina yalla na len ko yalla sagalé nonu yowmal khiyam yalla na ngeen doon sagub cheikh ahmadou bamba yowmal khiyam yeen ñaari kurel yoy yalla na ngeen doon sagub cheikh ahmadou bamba yowmal khiyam radiyallahu ta'ala anhu ni ngeen sagale seigne touba ci adina yalla na len yalla sagale nonu yowmal khiyam jazakumullahu khair jazaa seigne moudou assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين نؤييكم تحية طيبة، هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك أوديتيري راديو قصيدة أونلاين، ديلو سي نيو نين يون سين إيميسيون بي نيو تودي من حاج العابدين إلى الجنة، تي سين بوك سين خريط مصطفى مبي سام دي لين كو ديفال ديماس بي نيك bi ñent waxtu jotté ci Sénégal, ñu ndokkel leen, ñaanal leen, sakku ci yeen ñaan, di leen jéggulu ci ñaari dimanche yu wessu te déggu leen ñu. Ginnaaw bi ñu sant Yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam, ni ngeen ko baaxoo xame mooy émission bi ñu tuddee Minhajul Abidin. Di émission bo xamni day faral di jëfëndiko uslub ci moy di top waaxi ay actualité yi, motax ñuy def ay thématique ay mawduhat yu fasantiko diko tanke ci alquran ak sunna sunu kemtu la yakatan. Fena wax nañ ba tay ni émission bokku te conférence taxna ñu sa bañ ko dalé tambalé légui wala bañ ko tambalé légui ay fukki bi at mawduhat yu fasantiko waxtane nañ ko fi te jëmmi Yalla rek tax tabarak wa taala sunu mawdu tay ñu bëgg waxtaane afatu tahassub fil islam. Afatu tahassub fil islam buñ ko waxee danañ ci ballulu ci diggante alquran ak sunna ak waxi salafu saleh. Afatu tahassub mooy négatif yi nekk ci parparloo, négatif yi nekk ci parparlo, lolu moy afatu tahassub. Parparlo l'islam dako bagn, l'islam bagnul ko far waye l'islam bagnna ko parparlo, ndax parparlo day jur nono, parparlo day jur en, parparlo day jur histoire. Motax l'islam bagn ko far nak dagan na Yalla mi bindi jam ni tabaraka wa taala far nak yonentam buñuy wax Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam, waye far parlo wut digam ak yonentam yi ci dess natum nga yonentam yi digam ak Musa ak Isa ak Ibrahim ak Nuh Ilyas ila akhir ila akhir yi. Lolo tax yonentou bi alayhi salatu wassalam mi nga xamni mom la sun borom yonni ci ñun dafa am ben sahabi bu ko laaj bi ñu wax wasilatu ibn al asma radiyallahu ta'ala anhu, neena dama ma sa laaj yonentou sallallahu alayhi wasallam ni ko yow ki yalla yonni wa lan moy parparlo, definirul ñu parparlo, ginaaw parparlo l'islam daf ko bañ, dama bëgg nga definirul mako. Mom la wax ni mom wasila daf ni khult ya rasulullah mal asabiyatu yow ki yalla yoni lan moy parparlo, fala rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tu'ina khawmaka ala dhulmi, ina yonent sallallahu alaihi wasallam niko par parlo deug moy dimbele saw xet ci togn jappale saw xet ci togn jappale sa fami ci togn jappale say xarit ci togn jappale sa wa karte ci togn jappale sa wa rew ci mana togn jappale sa wa jakka yow iliman gi ci mana togn jappale sa wa tariha ci togn sallallahu alaihi wasallam nina li moy par parlo jappale sa wa partisan ci togn sallallahu alaihi wasallam nina li moy par parlo nga jappale say partisan ci mana togn antu ina khawmaka ala dhulmi nena lolou moy par parlo lolou moy deug deug par parlo bu fekke ni nital parti nga te sa wa parti say militant di togn nga di len far ca togn nga yaangi par parlo bu fekente ni imam nga sa wa association ñoy togn bu fekente ni ci arakaadi la wala ñi ñi tuddé firq moy kurel yi mo xam tariqa al muridiyya la tariqa tiyaniya la al wahhabist la salafist la ibadur rahman la ni feek yaangi dimbele say partisan ci seenu mana togn su boba yow da nga par parlo def nga haram ci diine te moy par parlo dafa haram ci diine par parlo dafa haram ci diine قال الله تبارك وتعالى في كتاب العزيز ولا يجرمنكم زنان قوم الا الا تحدلوا وهو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون القران لما سوره المائده سن بولام دافني تبارك وتعالى ايين او غاي ايين او غاي ماغي لين دي دينك ma ngi len di avertiser ma ngi len di artu na ngeen moy tindiko par parlo te doxal ak mandute seen digeunte alla alla tahdilu ahdilu lu len te mandu mandu len way mandu len ndax mandu kat wa huwa aqrabu li taqwa mo geuna jege ak ragal yalla mandu mo geuna jege ragal yalla aji manu foko fek rek ko ragal yalla la bay do nga takal ko tiketu ragal yalla aji manu foko fek rek takal ko tiketu ragal yalla tabarak wa taala sun borom ni wattaqullaha inna la khaybun bima tahmalun ragal len yalla ndax li ngeen di jef ci walu par par lo man yalla xamna ko ndax man may alimul khaybi wa shahada sin par par lo gi man yalla xamna ko di man yalla xamna ko sa minita togn nga japp ci loxom ni defut dara sa militant togn saga nday jambour nga dem par parlo jappale ko ba sanction yiñ ko warona tek ñu teggil ko ko sun borom ni yene ngi par parlo ragal len yalla te mandu mandu len de sawa tariha ño togn sawa tariha ño togn nga dem farak ñom far dagan na waye bul par parlo nak señ nga far ak ñom de waye bul par parlo bo demé na ngi leen xamal ni yeena togn kat te togn baxul légui nañ and ma tuubal leen ma jéggulul leen ma balul leen buñ leen mané bal fa ila alhamdu wa shukru buñ leen mënta bal ma fay togn gi waye yeena togn de sun borom na lolou may ragal yalla nak lolou may mandu lolou may mandu lolou may mandu ay bi mana ahdilu fi aqwalikum wa ahkamikum sun borom ay bi lim ci nam ci te mu fasirone wax ko moy sun borom neena mandu len ci seni wax mandu len ci seni atté bu ngeen bañe par parlo mandu len ci seni wax mandu len ci seni atté sun borom ni ma ngi len di digal wala yajrimannakum sana'u qaumin rikway moy tindiku len parparlo bu dox sen digeunte Allah jiri manakum sananu qawmin Allah tahdilu wa aqrabu li taqwa ragal len yalla mandu len parparlo dafa aram ci diine dafa aram ci diine yonent neena sallallahu alaihi wasallam parparlo bu len dul jappale say partisan ci mana togn jappale say partisan ci togn buñ defé nga taxaw ni defunu dara buñ defé nga taxaw ni defunu dara té lolu kat likoy tektale moy ay bi ma jang légui amna bu ko jitu sun borom dañi ya ayu lasina amanu kunu qawamin lillahi shuhada bil qist batay suratu maida la ay bob mo jitu bi ma jëkka jang san bil qist yeen ñu wax ni gëm gën yalla kunu qawamin lil shuhada mandu len ci bu ngeen dé sédé mandu len ci témoignage yi ñu leen di wo ngeen di témoigner di sédé ci nit mandu len ci da ngeen mandu ci sédé yi ngeen di sédé ci nit ñi yow xamoo Modou Mbaye Thiam dem xamoko tay xamoko gannaaw ëlëk nga att na taxaw ni ma fekke ba muy def nangam wala xamna ba muy def nangam ma ngi profi te fekk aram seko shuhada bil qist na tege ci manute li ngay sédé a tek ko ci manu ñaari malaika ñu wax raqib ak atid ñi ngi ci sa yari wag yi li ngay sédé ñing koy bind té mi ngi ci say dossier yi nga xamni ëlëk yow mal xam ding ko lire ci kanamu amatu nas bi yep kon na kunu qawamin lillahi shuhada bil qist wala sun borom wax ci alquran maida bu ngeen démé bay sédé ci nit ah wax li ngeen xam ci tek ko ci mandu wa ma shahidna ila bima alimna lolu keur wa yusuf waxone alayhi salam wa ma shahidna ila bima alimna man nga sédé li nga gis fekk sax contraireu safan ba mo am wa yow li nga gis rek nga wara sédé nak li nga xam rek nga wara sédé huma shahidna illa bima alimna waye xamoo nit ki guddi xamoo ko beccu du dembu du tay du lu jégué du lu sori te buñ waxé nga ni mangi prof ni buñ wa tumal asgor yaq deram ñun la indi prof yi nga dem di layam layami comme niko xalé yi waxé lool du manuté lool par par lo rek ko indi day alak dom adama man na dem ba deukel ko safara faw la qadar allah wala asman mom par par lo man na dem ba deukel nit safara faw comme nim fa deukel iblis xam ngeen iblis par par lo ko yobbu safara mu deuk fa te dotu fa juk mom iblis par par lo rek mom iblis par par lo dako jeme ci bopam ndax nit dina par par lo ba par par lo ci bopam ba par par lo ci bopam iblis sun borom tabaaraku ta'ala environnement bi nga xamni fa la iblis di dundu ak ñom fa nekkal amna ay texte yo xamni mo réussir environnement bobu le xawaayid ya fa am yépp nga xamni lepp luy al khada fofa lay ni diko tuddé constitution ben constitution bo xani mo taxawal atay loi iblis am loi bu sun borom tek mu jalgatiko ngir parparlo ak bopam ngir parparlo ak bopam ben loi la yalla tek mu jalgatiko ngir parparlo ak bopam manam waneni mom moy ku dinki mom dong mo djup mom dong mo bax ñu def ñep kenn baxul iblis parparlo bu mu parparlo ak bopam ba yaakar ni mom donga bax kenn baxatul lolo ko yobbu safara dekkal ko baba faaw mom iblis iblis sun borom dafa taxawal ben atté bo xamni daf ni amna ko xamni man yalla joxnako pouvoir pouvoir bima ko jox yen ñep war ngeen ko wormal ngir pouvoir bima def ci mom dal ni bu ñewé yen ñep na ngeen and wormal ko ndax man yalla ma def ci mom pouvoir ñu war ko wormal constitution bi moko jox ay garante ñu war ko wormal donte ab jamle ni yeen mbindafan la yeen waye nak constitution bi moko ar moko jox daraje ñu war ko warmal kon nak bu ñewé na ngeen ko warmal koko kan la adama ali salam asjudu li adama fasajjadu ila iblisa aba wastakbar malaka yeb peuple bepp and nañ d'accord ci ni ki kat yalla ko ilir neena nañ ko warmal ñun ñepp and nañ warmal ko iblis ni mal lank sun borom awa muy sanctionner iblis daf ko poser question wa yow iblis lan motax ki nga xamni mako jox pouvoir pouvoiram bi taxna ñu war ko warmal lan motax nu wo ko warmal xala ya iblis ma man'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yaddaya astakbarta am kunta min al-alim de nga question bi yalla lak iblis yow iblis lan motax ki nga xamni mako jox pouvoir allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa lan motax pouvoir bi mako jox tax ñu war ko formal ndax constitution bi moko ko jox lan motax nang woko ko jox te yow xam nga ni man décret bi mako signé sama loxo man yalla yow xam nga lolu legi lan motax waaw yow iblis da ngay reey reeylu da ngay jaay mana da ngay jaay daraja wala bok da nga yaakar ni yow yaangi bok ci borom pouvoir yi am kunta min al-alim degal iblis lamuy tontu la mo lay wone iblis dafa parparlo xam nga lu iblis tontu khala anna khayru minhu mako gën juddu khala anna khayru minhu mako gën juddu ki pouvoir bi nek ci loxom mako gën juddu fima jaar jaarufa de nga iblis de ma ngay parparlo ak bopam neena mom fimu jaar ki yalla jox pouvoir bi jaarufa kon nak waru ko respecter kon nak waru ko wormal ana khayru minhu mako gën judd ana khayru minhu mako upp garat ana khayru minhu mako upp daraja ana khayru minhu mako upp mbolo ana khayru minhu ñi ne ko ayaw lui sa prof ci li nga wax ni yow ya upp waji garat ya ko upp mbolo fi nga jaar jaarufa muni khalaqtani min nar wa khalaqtuhu min tin prof bi kay leer na nañ prof bi leer na nañ lima yor ci mbolo yuruko lima yor ci mbolo yuruko lima yor ci talibe yuruko khalaqtani min nar wa khalaqtuhu min tin mom ken newul ci gannaawam wa khalaqtuhu min tin ken nekul ci gannaawam lool rek la comme nak man mako upp mbolo mako upp pouvoir mako kon nak duma wacc sama daraja diko war malaka deng kon iblis dafa parparlo yalla niko kon legi solution bi moy da ngay dem prison buñu wax safara doto fa genn ba faaw légui da ngay dem prison safara doto fa genn ba faaw yow prison nga jëm
1: iblis ne ko d'accord
0: même suma démé prison mun waaw mun ko d'accord waye gis nga ki nga jox pouvoir bi ba tax nga yobbu prison mom ak ay militant mom ak ay talibem mom ak ay farandom mom ak ay gayam dana len diké nday jor chamoñ kanam gannaaw waaw lutax mu ne xam nga luma ci daane pouvoir bi rek seen pouvoir bi lay mëna xé dama koy daane moye bu mëna am ngir alak ko mom ak ay militant mom ak ay talibem mom ak ay mamumam bu féké iliman la ñom ñepp la wax dana len diké nday jor ak chamoñ kanam ak gannaaw lan mu ne xam nga luma ci djiblu na munit dana fexé ba humilier len ba dotu ñu jar dank mboum limi wax ni alquran la len dana len humilier ba dotu ñu jar dank mboum iblis ko wax de lutax par parlo do nga tax mu wax ko motax mané par parlo day jur soxor day jur iñan day jur en mom par parlo ana khayru minhu mako epi talibé ci budé sëriñ ba ana khayru minhu mako epp mbolo muy julli ci jumaaji ci budé imam ba ana khayru minhu mako epp mbolo ci budé leader politique ba la ana khayru minhu khalaqtani min nar fima jaar jaarufa khalaqtani min nar fama jaar jaarufa barki dembu ma nekkon patron xam ngeen ni iblis mo nekkon patron lepp lu yalla bindon ci kawsuf ci malaaka yi nekkon ci kawsuf iblis nekkon seen patron ñom ñep barki dem ma nekkon patron pourquoi pas nga jox ko pouvoir bu tolli ma war ko wormale diko respecter bu mako seeni muy ñew ma jox taxaw bala ma ñime tok da tok ba nopi pourquoi de nga de xana lolu moy parparlo lolu moy iñane liko yalla defal daf ko iñane liko yalla defal mom iblis qala anna qayru min khalaqtani min nar wa khalaqtuhu min tin bokki auditeur yi radio khasid online xam ngeen ni wax deug yalla buñu setantale alquran ak sunna dañu gis ni la xewon jamono iblis ak adam ak malaaka ya mo xewat jamono al yahudiya dafa am ben parti bo xamni mom lañu tuddi al parti yahudiya même philosophe bi iblis am mom lañ am même philosophe al parti yahudiya alquran duñu nañu ko tabarak wa taala la tajidanna asad an-nas adawatan lil lisina amanu al yahuda mun borom neena ñi gëna bañ ñi yalla téral ñi leen gëna bañ ñi yalla wormal ñi leen gëna bañ ñi yalla yëkëti seen daraja ak seen maqama ñi leen gëna bañ ñi yalla jox pouvoir ñi leen gëna bañ moy yahud yalla ko wax de ma tajidanna asad an-nas adawatan lin munin yoy ñom duñ ay adversaire mais ay non lañ pire et dire ben kurel la bu ne ci adina bi ñu di ko tudde al yahud yene wuñ ko am dara pour ñom rek ño wara am pouvoir ño wara am sañ ño wara jité ñoy borom daraaje yi ñoy tata ji dana asad nas adawata lil sina amanu al yahuda nga may da ba legi fekke djoum nga may da ba legi neena ñi gëna am en ci ko yalla téral ñi gëna am en ci ñi yalla jox pouvoir ñi gëna am en ci borom daraaje yi ñi gëna am en ci borom maqama yi moy kurel bi ñu tudde al yahuda muy ndax ñom fo leen fekk fo leen fekk ku leen togn ku leen togn ñu mabbuko mbambuko mbambuko bañ japp ko ni ko rawu ci kasso bi mu way ko and ak ñom bo togné dañuy wël bu ci togn nga peinture ko couleur ko ba melni ño nek ci deug alquran la de neena ben kurel la bo xane sun borom neena kurel bi may wax ben kurel la bu nek ci aduna bo xane ño fi daqa togn te sa buñ togné togn ga dañ koy rafetal peinture ko couleur ko ba melni musu ño togn mu ni waye nak gis nga togn gogu ñu defon ñom togn giñ defon ñom ko nu pi jappé ko deug bu ko keneen defé ñu jël ko ñaawal ko bonal ko bañ jël ko ko ni rawu ci kasso bi sun borom neena kanu la yata'awna an munkarin fa'aluhu neena kurel bi may wax kanu la yata'awna an munkarin fa'aluhu sun borom ni labisa ma kanu yaf'alun wallahi yena bon aw melo labisa ma kanu yaf'alun wallahi yena bon melo yena bon jiko neena kurel bi may wax kanu la yata'awna an munkar ñom lu bon ku bok ci seen bir bu ko defé dañ koy féliciter an munkar dede dañ koy féliciter kanu la yata'awna an munkar fa'aluhu ku bok ci ñom dal seen militant dal seen partisan dal seen farando dal budé iliman ji maamu mom ya dal budé serigne ba dongaami dal luñ def ci lu bon luñ def ci lu bon dañ koy rafetal kenn ku bok ci ñom du def ab safan bañ ko ni he yow li nga def ab safan la ya togn dedet la yata'awna an munkari lu fa way def ci lu bon ñu baxal ko ñom bu ko keneen defé nak ñu bonal ko sun borom ni bi sa ma kana yef'alun billahi yena bonu melo yena bonu melo yena bon jikko bi sa lu bon kay mustabax te du bax bu mu lutax legi sa ki bok ci yow bu defé lu bon nga rafet lu ko ki bok ci yow sa bu defé lu bon nga rafet lu ko ki bok ci yow bu saga nga ni lim wax du saga graw ni du dara da ngay na degul wolof rek waye li du saga waxina wolof la wa legi bu ko kenen waxe ni la waxna musiba nak ci kay saga na nday rew mepp wa adina mepp la saga nday sun borom ni la bisa ma kanu yef'alun yena bonu melo bisa ma kanu yef'alun yena bonu melo kanu la yata'awna an munkarin la yata'awna an munkarin ñi ne ci seen biir tay def lu bon duñ ko taré ñom grawut lay wax ah way boy li grawut quoi li mom ah amu ben problème dang ci genn mo tax alcorane rek kay deug yalla xam nako alcorane rek kay deug yalla ñu yalla musul ci par parlo sun borom neena par parlo bi sama kanu yef'alun ndaw jikko ju bon par parlo moy jikko ju bon par parlo moy tax serigne moudou mbay cham yalla defal ko tawfiqi mu man dara mba mu am dara mba mu xam dara lolé mu man mba mu xam ko mba mu am ko man mi nek ci wetam am nako xam nako ay gaay joge fele ñew par parlo man pour xex señ moudou mbay cham lolou par parlo la lutax aw gaay jog far ak man ndax man lima ne mak señ moudou mbay cham ño ci bokk nek de waye señ moudou mbay cham mom fum genn ñepp xamni moy diw fum jaar ñepp xamni moma kuko deg xamni moma kuko deg defeni moy diw waye man mom mi gaay ñew farak man ba nopi nak di parlo man bala ñuma xam dañ ñi dajji sa forte ni ki moy diw ñu dor ma xam li ñu jël sama forte ni ko dajji ci réseaux sociaux ni ki moy diw ñu dor la xam yow ki du diw nak ki ngeen di deg fi koku du diw de kokoy mudu mbay cham waye ki moy diw sun borom ni bi sa makano yefolon yena bonu melo yena bonu melo ko xamni yow bala ñu ko xam dang ko parasant bala ñu ko xam rek ngani ki moy doomi diw ak dakar ñu doga xamni moy doomi diw ak dakar waye señ mudou mbay cham mom boko seené muy dem rek nga xamni mom moy diw ak dakar mom moy diw ak dakar moy diw ak dakar mom bokay seen rek bokay gis rek xamni moy diw ak dakar mom boko degge xamni moy diw ak dakar wa kon legui yow mi farak man te nga baña parlo te xamni lolu innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha wallahu sul fadlil azim lo ci soxare bay parlo te nga baña parlo day yobuni safara amul njariñ parlo day yobuni safara amul njariñ bokk na ci parlo li moy andi ci kaw suuf moy fitna ta sun borom neena al fitnatu asadu min al qatl de wote ko mo gën fekke fitna de wote ko mo gën fekke fitna la sun borom wax al fitnatu asadu min al qatl de wote ko mo gën fekke fitna dara jël ko fitna baxut motax yonent rebb ko koy def yonent neena kep kuy ye fitna kep kuy ye fitna na amuni ken dula jitu safara yekatu fitna ken duko jitu safara neena fitna ngi nelaw yalla rebb na ko ye legi rebbum yalla lan lay teki yalla day wutub yalla di la rebb dedet moy yermandem gi nga xamne kum ci yeram nga dem safara yermane jojo lay rocc ci yow fa yalla du yoru yak di wër ken kat yermenem joju nga xamne kum ci yeram nga dem aljana yermane joju lay rocci nga xamne kum ko rocci yow rek safara ngay fanani al fitnatu na'ima la'ana allah man ayqasa yaron sallallahu alayhi wasallam moko wax alayhi salatu wasalam yow jamono bu nek rek yaangi jema tal fitna digeunte fami ak fami yaangi jema tal fitna digeunte leader ak leader yaangi jema tal fitna digeunte serigne ak talibé yaangi jema tal fitna digeunte am rew kum rew yaangi jema tal fitna digeunte dekkandok alquran neena de wote ko moko gën defander fitna ba de wote ko mo gën fekke fitna ji da bok ci li ñuy tuddé al qa'idatul fiqhiyya ñen balma di

loi la bu ñu tek bo demé ci al-qa'id al-fiqhiyya xam nga lu ñuy wax dañuy wax ni daf'ul mafasid awla min jalb al-masalih daf'ul mafasid awla min jalb al-masalih fexeba yaqku du am fexeba yaqku du am mo gën fexeba nit ñi dundé lem fexeba yaqku du am mo gën la wax fexeba rew mi fess ak pétrole fu nek ba nu fitna tak fi amul ndariñ daf'ul masalih awla min jalb al-masalih fexeba fitna baña am fexeba jamm am mo gën nga am or mangasini or te amo jamm mo gën nga am mangasini wala pétrole ki téni pétrole te amo jamm ndax gis nga bis bu jamm amul téni pétrole yépp dana tak ba jeex te jamm continue te jamm du ñew te tax jamm am ñu ni kon nak defa andar luy indi wu ay mo gën di yotu ay téni pétrole ay mangasin jama ba sam rew tak ci say loxo ba sa kër tak ci say loxo ba sa mbolo fitna tak ci ñom yotu jam mako gën dak dak aw ay mu dem yalla ñu ko yalla dakal daf'ul mafasid awla min jalb al masalih lolu ben regal la ci al fiqh al islamiyya ben regal la ci al fiqh al islamiyya bu la woré ni diw sangam diw sangam masna degi ben président bu ko wax ni waaw bu fekke ni man dañ ma dindi ci cirque bi nga xamni moy cirque justice legui bis buñ demone ba nga xamni ni amna waajo xamni kuko japp adina bi tak bu kérogé kuy intervenir mané ki reey jangul fiqh de waye danaka xawna jégué degi fiqh de bu la woré ni bu la woré ni Serigne Modou Mbaye Thiam soko arrêté soko arrêté économie Sénégal gep man na taxaw ba nit ñi dem bay lek suuf ñu ni bayiko mu dem ak lam yor bayiko mu dem ak lam yor te économie bi continuer nit ñi dund ci jamm mo gën lolu al fiqh islam ya wax neena lolu gën Serigne Modou Mbaye Thiam da yor ci rew mi lo xamni soko tege loxo mom man na lolou man na jur economie bepp taxaw dara dutul dox ba nit ñi di lek suuf mana mu ne bayiko te nit ñi continue di dund ci jamm mo gën lolou daf'ul mafasid awla min jalb al masalih li ngay dabu ci mom li ngay dabu ci mom lim nara juro ko yees mu ne kon bayiko mu dem dama misal rek nak dama misal rek lam nara juro ko yees kon bako mu dem al fiqh al islamiyya bu don atté ni lay atté mom daf'ul mafasid awla min jalb al masalih mo ne al qur'an de lolou lañu junjii sun borom neena wala tastawi al hasana wala sayyi'a idfa bi lati hiya ahsan faysa lisi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun amid alquran la de sun borom neena lu bax lu rafet lu indi jam munta yam ak aw ay munta yam ak musiba munta yam ak lu indi bala mun ñoy yam mun yow muhammad sallallahu alaihi wasallam idfa bi lati hiya ahsan sa communication nay rafet idfa bilati hi ahsan fexel ba sa communication bi na rafet del wax ci nit ñi lu rafet del wax lu bax mune ko way rawati na nak ki nga xamni sax sab nona nak neena sab non sax del wax ci mom lu bax fa yisa lisi baynaka wa baynahu adawatun nga di ko wa lutax pourquoi pas sama non

may wara wax ci mom lu rafet lutax sa non ma wara wax ci mom ci ba muniko ka annahu walin amit euleuk kat euleuk du agn du rer waye matna sedd muna muniko ndax bisa ni ñew koku la gënon na nonu ci kaw suuf man nañu dem ba bis ñew mu gën la sopp ci kaw suuf gën la bëgg sa non bobu la jaralon tal xare bisa ni ñew man na am mom man wañ ko bok ci say sopp ba gën la sopp ñi la sopp ka annahu walin amit lolu yaronte sallallahu alaihi wasallam joxani ci firnde sallallahu alaihi wasallam da amon ben nonam bu don dundi ci bir makka ñu diko wax Omar ibn Khattab radiyallahu anhu agon na ci bañ yaronte di fuma ko fekk dama koy ray dama koy assassiner mom Omar agon na fofu ci bañ yaronte sallallahu alaihi wasallam fuma ko gis dama koy assassiner waye sallallahu alaihi wasallam mom iddifa bi latihi ahsan lañ ko jangal waye gis nga kéro bi Omar jogé pour assassiner yonnante sallallahu alayhi wasallam da ñew fekk fa ko xamni da ñew fekk fa ko xamni da am li ñu tuddé dépassement autour de dépassement la am manon na bimu taxawé ci bunti mu xamni da ñew pour assassiner ko rek mu ni ay ci ay militant ray leen ko mu jeex waye dédé dañu militant yi bu ko kenn laal bayi leen ko mu ñew bimu ñewé mu discuter ak mom Omar ne ah man ndeke sama adversaire bi mo doon deg liñ ma doon wax ci mom da melni ndeke penko sow tan ni ki man legui damay relier sax legui damay relier and ak mom parce que man adversaire biñ ma doon wax ak ki ma fekk fi c'est pas la même chose da melni penko sow kon nak damay relier tan ni ashhadu an la ilaha illallah wa annaka muhammad abduhu wa rasul wa anna muhammad rasulullah annaka muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam xola legi lum jur omar momé nga xamni ci adversaire yi gënona taral nga xamni mom opposition la bo xamni dafa radicalone waye gis nga bim ñewé ba jaxaso ki nga xamni mom la doon opposé wu ba gis ni dafa am auteur de dépassement da ko bëgg ba yalla yëkëti ko ba def ko légui mu nekk troisième personnalité ci état islamique mom Omar lu ko may sincérité nit day am sincérité Omar lolo ko may mu nekk troisième personnalité ci état islamique mom Omar radiyallahu ta'ala anhu sun borom ne nak autour de dépassement mom yombut motax muni wama yulqaha illa lisina sabaru wama yulqaha ila su'atin azim autour de dépassement ken duko am kudul ku meuna muñ ak muñ kat rek ko man dañ na toñon bal na ñepp muna lolu muñ kat rek koku muñ kat kep ko man neena lolu ab muñ kat do nga ko man lañ toñon ñi ni waw muni legi bal bi retourner ne mi ngi ci samay loxo ñam muni bal na ñepp alcorane neena lolu ko am auteur de dépassement rek moko man waye kuma gajji mak gajji la kuma mat mam mat la yaa ñeppayam dima go fen dama go ciir ci yalla ndax suñu borom neena loolu mom boromu ciir kep ko man ñu togn la ngani bal na ñepp jamm la bëgg na rew mi am jamm mu ne koku mom ko am auteur de dépassement rek ko man boromu ciir ci yalla do nga ko man wa ma yulqaha ila su'atin azim borom ciir buri ci yalla kep man loolu la alcorane wax borom ciir buri ci yalla rek ko man wa ma yulqaha ila su'atin azim borom ciir buri rek ko man waaw lolo tax sunu leader bañ wax muhammad sallallahu alaihi wasallam bañ ko toxtoxale tañ toñal ko fitnal ko ray ay minitam japp ñi agressi ñi bi bal bi tourner delu ci ay loxom ñom ñep ñu ni garim ñu ni waaw yeen lu ngeen xalaat ni lol la wara jëflante yeen ak fi ngeen jaar ak man fepp ñu ko mom tay nak bo amul auteur de dépassement dara du bax muni ishabu antum tulakha
yeen ñepp dem leen fu neex way na fa dem interdiwuma kenn mu genn rew mi yeen ñepp la bal wa salam allahu akbar kokoy muhammad sallallahu alaihi wasallam kokoy muhammad sallallahu alaihi wasallam interdiwuma kenn mu genn territoire rew mi bal na ñepp man ishabu antum tulaqa moone sunu sang bi fi de ñu nan ko ahmadu bamba khadimu rasul non la def momit de waaw non la def de kérok momit babal bi tourner delu ci loxom lum wax ishabu antum tulaqa moy afawtu anil ahda afawtu anil ahda afawtu anil ahda ka ibn asan bam umple leader buñ wax muhammad basago ko bam mer sax ba joxe ndigal ni koko gis yit ma bobba ñu xamene ka hak fexena ba muhammad rasuwar ko daf ko poser question baba kat muhammad sallallahu alaihi wasallam xamagul ni ki ko don saga ci resusu yi la jakar lol xamaguko mota amna police na bu ko def ben way bu ko don saga ci resusu yoyi mu rasuwar ko bal ko maniko roy nga yonti yalla muhammad de sallallahu alaihi wasallam yow roy nga yonti yalla muhammad yonti yalla muhammad daf am ko don saga ci resusu yoyi ni diko wax kahal kero ba nga xamanteni dajé nak mom xamé wuko muné ko wayo amna ben way bu né ci réseaux sociaux yi di la saga boko gissone nokay def bu la balo yonentimi ah dama koy bal okay bu moko gissé buma balo ma bal mu daldi dindi masque bim defone niko mangi ni man la sallallahu alayhi wasallam yemul ci bal ko waye dafa jël cadeau may ko yemul ci bal ko de waye dafa jël cadeau may ko sallallahu alayhi wasallam cadeau jallaaju bu rafet la yeketti solal koko kérok le mujjé wax ci mom lu ñaaw señ mbay jaxaté wax nako de radiyallahu ta'ala anhu néna man nak ci ablay mbay pex la ko déggé ablay mbay pex néna fatna ku waxat ni ci la ko déggé sax momit waye dégg na ñu ni señ modou mustapha mbacké moko daan wax waye man ci ablay mbay pex la ko déggé yalla nako yalla sam ta ar ko ablay mbay pex la deg muni asgor kuko teral ya ko teral kuko toroxal ya ko toxal maniko wax nga deug ablay wax nga deug wallahi wax nga deug asgor kuko teral ya ko teral waye kuko toroxal ya ko toxal maniko wax nga deug de ablay wax nga deug de ci mom la ko degge degg na nak ci yeneeni xibar mi ni cheikh mourid mustapha mbacke moko jikone wax waw ndax cheikh mourid mustapha mbacke bu fi seigne touba joge momit non la don doxale dafa amone autour de déplacement bañu topone wa djuroom wa sax te wa djuroom wa defar len bañu defaru ñi ngi don xol ba xam ndax leader bi ñu wax seigne mourid mustapha mbacke dana mëna wootu wa djuroom wala deet nan lañ ko mëna xamé li ñu tuddé imtihan moy dañ koy natto dañuy sét ba xam luñ ko don défé min xaaral rek nañ tok diko déglu rek ba xam nañ tok diko déglu rek ba xam kenn ku ne tok sa kër japp sa njamb fimné bu doy ci ñun doomi soxna yi légui ñun doomi soxna yi ndaw yi ngeen bal ma nga xamni ñun légui tera nga dañu ñu dab ba soxla luñ kenn dara ku ci bayam faatu talibé bayam yu mag yi danaka du ci dem kenn ci ñom du ci séti kenn mom day tok ñuy ñew rek té buñ ñëwé sax da leen di teju lég té bu leen di teju sax lég la yalla xam doyna ñi da xamna bo démé dépasse rek lañ may ñaan ci té man yu subhanallah sa talibé bay bu mag waxuma la dara way expérience am donc boko utiliser yow man nga réussir sa mission seigne modou mustapha mbacké bi nga xamné seigne touba joggé na fi talibé yu mag yi am ci ñom ñu donnerlu diko set ba xam ndax mat na kim dom wala dit waye xolal jambar ja radiyallahu ta'ala anhu xam nga num defa mom yamut ci deug di len seti waye day wut ay tiranga di len yonne
dañu teranga di len yonni ñi leg leg mu yonni len fasunaaru goor ñi leg leg mu yonni len ab dundu ba yegg ci ko xamni da ko yonne kado boole ci soxna mayale ko soxna mu yubale ci rabba ñewé ni ko señ modou mustapha mbake mo no yonni mo la may soxna si mo la jox teranga ji da jël khalimam da jël khalimam wax ko ay baat yu gatt yu fess asaman ak souf dañ ko sa baram niko ya yew ya mané yew su gor ci ranga nga yew su gor pinti pant nga ma radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu wa legui doomi soxna legui yi la hawla wala quwwata mu ngok fa yalla xam dayen bu fi seen baye joge kay seen xarit yi bes tek la ñi wut seen xarit yenen yi bes tek seen talibi baye magi ah ba la ñu leen gis dañuy ñaan odias ta amana sax duñ leen gis man waxuma la dara waye sa talibi baye bu mag même bo amul ci mom dara ay adiyé timit experience bimu am bimu yag and ak sa waju wa lam xam way bu la ko waxe rek yow man nga réussir sa mission lol dongu jarna dem séti ko lol dongu jarna dem diko séti do fa juk lol rek waaw lol de garna mo ba sama xel ginnat na ci mawdu bima don wax way en tout cas li ma bëgg wax rek moy auteur de dépassement nit dakoy am ngeen balma de bu fekke dama yaq batu tuba bi man mom mu ngok dama bëgg wax dal moy nit dal day fexeba sa bo doon xëccu mbir nit ba yalla dogal yow ya gagné way amal xolu balé amal xolu fatte lool la bëgg wax rek ci teunk sallallahu alayhi wasallam neena laysa minna man daa ila asabiyati yonent neena sallallahu alayhi wasallam kep ko xamni yaangi wote ci parparlo bokko ci man ha suñu jamono ji de kon bu delu ci ñi ñak bokku ci muhammad dana bari de ñi dul doon ay julit ah man nga yor turu julit nak te fekk yonent sallallahu alayhi wasallam genn na la ci l'islam mom ndax neena kep ko xamni ap parparlo kat nga bokko ci man sallallahu alayhi wasallam moko wax te sallallahu alayhi wasallam kenn duko fenal laysa minna man daa ila asabiyati ila asabiyati laysa minna man daa ila asabiyati sallallahu alayhi wasallam moko wax laysa minna man daa ila asabiyati kep ko xamni yaangi wote jeme ci parparlo bokko ci man ben hadith ngo ñaar waxat na fenen neena walaysa minna man qatala ala asabiyati bokul ci man bokul ci l'islam ko xamni day xex ci parparlo yo xamni parparlo do nga la tax di xex parparlo laysa minna man qatala ala asabiyati sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamni yaangi manifester di todja ka tal te parparlo tax bokko ci man bodé ab julit yow gennena la ci l'islam yow bokko ci man sallallahu alayhi wasallam moko wax ni na bokko ci man ko xamni parparlo do nga tax ngay todja ka tal doni dundi bi da ser doni quran bi doni yow dal parparlo do sa way nga faral rek mo la tax di todja ka tal yonent ni na bokko ci man laysa minna man qatala ala athbiyati sallallahu alayhi wasallam ñaar ñettel ba waxat na ni wa laysa minna man mata ala asabiyat kep ko xamni da nga don parparlo ba de bokko ci man kep ko xamni da nga don parparlo ba de bokko ci man walaysa minna man mata ala asabiyat kuy parparlo nek ca manifestation ba di manifester ngir parparlo ba de ca bokko ci man sallallahu alayhi wasallam moko wax bokko ci man walaysa minna man mata ala asabiyati wallahi kuy parparlo ba de bokko ci man yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla ñu yalla musul ci parparlo yalla ñu yalla musul ci parparlo sallallahu alaihi wasallam far nak l'islam tere wuko waye parparlo l'islam tere far l'islam tere wuko de and ak nit ngeen di dimbalante ak jappalante ah l'islam téré wut lol dé wayé parparlo nak
moy mu woor la ni sa waye togn ba pare nga ni dajji diko defandal aha kay man nga ko defandal te fekk lu par parlo moy fexé ba mu bayyi togn dana ko wax ci kanam ci hadith yunus sallallahu alaihi wasallam bagn ko laaje dana ko wax ci kanam sallallahu alaihi wasallam bagn ko laaje lan moy par parlo muni moy dimbele sa way ci togn dimbele sa way ci togn xol sun rew mi rek sun rew mi di senegal ni fi par parlo mel da melni hadisi biko yonentou wax xana senegal la taxone hadisi da melni ko biko mohammed sallallahu alaihi wasallam di wax xana senegal la taxone seigne touba djingi nako ci masalikul jinan wala ni par parlo amul njari ndax par parlo ni mako waxe dana dem ci niko iblis waxe won moy sa der bu ñuul bi tax nga yaakar ni ya gën borom der bu wex bi wala borom der bu wex bi yaakar ni mo la gën ndax deram bu wex bi te loolu la iblis waxon khalaqtani min nar wa khalaqtuhu min tin man sa der da wex mom da ñuul motax seigne touba ni ci masalik falaysa yujibu sawadul jismi safa'atul fata wa su'ul fahm wa su'ul fahm gënalante ak par parlo nekkul ci digënté der bu ñuul ak der bu wex gënalante ak par parlo nekkul ci digënté der bu ñuul ak der bu wex

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكي وعلى آله وأصحابه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين. بكل تري رجل فصيل أونلاين دل سنين من اليوم يسين إميسان بيني تدمي الحاد الآبدين إلى الجنة يسين بكو سين فريق safa mbay sam di lum ko defal di mars gi nek bu ñeenti wax ci jotté na bi ñu sante yalla julli ci musfa ali salam ñu jéggul leen té di leen jéggal ñu sakku ci yeen suñu borom bo leen jéggal am ngeen ni ñi jégué ci magal Touba ci ngi gënal Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhu dëgmal li ñi tuddé mawlidu rasul alayhi salatu wassalam moy guddik ganek adina muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam ni mo la fi baxo wax ni ci ahmadou bamba ñakoy faral di wax digënté aljuma ak gaaw bis doxu fi waye digënté seigne touba ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam digënté aljuma ak gaaw bis doxu fi lo tax nak tay nu bëgg waxtane muhammad ibn abdullah xamna ni xeyna sax waxtane di guddu waye xam ngeen ni jotta bi ji taxna emission bi leg leg ñu am ay galankor ba duñu ko def par dimanche te galankor yi du darul rek galankor yi jamono waye kon tay ñu bëgg waxtaan rek muhammad nihmatul husna dina buñu leen ndokkelé ci wéru teddu mag wi di wéru taxé wéru mucc wér wi nga xamni ci la yalla gindé ni nga adina am ni nga alakhirah ba fawu ci dikk muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam wér wi ci la yalla soté njubam gi ci kaw suuf ngir yeeram jaamam ni ci daraaje muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam wér wi ci la yalla fekkal leeru adina ak leeru al-akhirah ci daraaje muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam wér wi ci la yalla teje bunti safara yépp ubbi bunti aljana yépp daraaje muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam jam bobu la sun borom wax ni bepp ihtifalat bu ngeen di def bepp ndaje bepp congrès association mbolo tariha ñudul ñom bepp daje buñ massa daje daje ba ci gën moy dajé ngir jëmmé muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam xéti dajé yépp sun borom néna ci alquran dajé yépp dajé ngir muhammad mo ci ëpp barké ëpp ci tuyaaba dajé ngir yëntu yalla muhammad rek dajé fi barab ngir jëmmé muhammad sallallahu alayhi wasallam loolu sun borom di dund ci alquran ghul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi salika falyafra'u wa huwa khayrun mimma yajma'una ma nga ci suratu yunus sun borom néna tabarak wa taala ngani li yalla ak barkem ak yermandem bi jara tax ngeen di contane ak bit ak figure moy dajé ngir jëmmi yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ghayrun mimma yajma'una menen ndaje bu ngeen meuna dajé ta ndaje momé mënta wootu dajé ngir jëmm yam ci Allah Muhammad nga xamné naib lay doon ci ndaje moma moma ndaje dajé ngir jëmm Muhammad ko gën alayhi salatu wassalam dajé ngir jëmm yam ci Allah Muhammad khayrun mimma yajma'una la wax mbam néna lu ngeen mëna contane ngeen gi contane yi gën ci ñu xey contane moy contane ci yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam khul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi salika falyafrahu fadlillahi man tawasu yentu yalla muhammad rahmatullahi man tawasu yentu yalla muhammad fadlillahi man tawasu yentu yalla muhammad waye rahmatullahi man tawasu yentu yalla muhammad alayhi salatu wassalam ibn abdullah jam bobu la yalla tan def ko muy yermane amatu nasna wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin da ko wax bima lay yoni nga yeremal ma alam bi rek tax nit jinne hayawan jamadat alam bi yep nu ma len yeremal wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin beug yeerem alam bi rek motax ma yoni la taw yantu yalla muhammad alayhi salatu wassalam kon khul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi salika falyafra'u waaw ndax yantu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam monu indil li taxa taxe lolu moy lan moy al huda ngib xam ngeen ni jup moy buntu taxe jup sallallahu alayhi wasallam monu indil ngib alif lam mim salikal kitab la rayba fi huddan lil mutaqin koko yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam daf no indil juromi mir ba ci dekk moy al huda njub wa dinul haqq dine ji nga xamni moy dine deug di dine fa yalla sallallahu alaihi wasallam monuko indil sun borom neen diine ji nga xamni moy diine fa yalla moy diine ji ma jox muhammad sallallahu alaihi wasallam mo andil len inna diina illallahi alislam inna diina illallahi alislam kan mo nako andil muhammad ibn abdullah maddalan alislam wal kufra ma'a seigne touba ko wax wa diinul haqq ñaara ngok al huda ak adinul haqq wal iman muy ñet sallallahu alaihi wasallam mo andil ngëm al iman billahi haqqan nga xani moy musul nit ci safara ngëm yalla sallallahu alaihi wasallam mo ko andil sallallahu alaihi wasallam mo ko indil qadan dinul haqq wal iman wal qur'anul karim al qur'an mi nga xamni moti secret asaman ak secret souf bu alquran gennun ci kaw souf sun borom far dendi bi secret asaman ak secret souf alquran ko tiye sallallahu alaihi wasallam monu ko andil monu indil alquran sallallahu alaihi wasallam monu indil alquran kon sallallahu alaihi wasallam monu andil buntu njub bi taxa taxe andil ñu diine ji nga xamne yalla neena wa man yabtaqi khayral islam ad-dinan falan yaqbal minhu wa man yabtaqi khayral islam ad-dinan falan yaqbal minhu sun borom neena kep ko xamne yowmal khiyam parasante nga ma jenn diine judul diine yont yalla muhammad awma ci soxla wa man yabtaqi khayral islam ad-dinan falan yaqbal minhu alayhi salatu wassalam ibn abdullah monuko andil muhammad ibn abdullah monuko andil alayhi salatu wassalam kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam lim nu andil khayrun min ad-dunya wa ma fiha sallallahu alayhi wasallam lim nu andil khayrun min ad-dunya wa ma fiha mo gën ci lepp lu yalla sak ci adina ak al-akhir dañu dem ëlëk liñu sallallahu alayhi wasallam indil mo ci gën bu nu xolé ni walaf di tudde ñax bokkut ak ñax yalla sañ nako ci ab jamm sun borom day xol jamm ni ba yag mu ñax li ñax moy lan moy nga sans bu won ak man lool lañ yalla def ci alquran yalla daf no ñax bu ñu andi le yom ci yalla muhammad présenté ñuko ba nopi daf ni am ngeen sans bu muhammad ñew doon ngeen xam am ngeen sans bu mu yoni wul yom ci yalla muhammad ci yeen ngeen xam min bal mom la alquran di wax nan laqad الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم.
1: آل عمران.
0: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. يلا نينا أمساس والله بما ينون ينت يلا محمد ين دار بلين جار دار دار دار دار موني تلي تيغنا غراو كات موي من انفسهم داما كو نيري ليغي ين داما كو نيري ليغي ين بوبام دا فا جيم كاو سيني بوب جيم كاو اي تانكم جيم سوف سيني تانك جيم سوف لي لين دي ميتي ليپ ديكو ميتي صلى الله عليه وسلم لي ني ميتي ليپ داكاي ميتي بوبام داي ميتي كوم ني سون بوب ني دي ميتي داي سيبرو كوم ني سيبرو داي نياك دي باس كوم ني نياك دي باس مام محمد ابن عبد الله waye nak mo wuté ñun ñi penko ak soow yag na wax ni muhammad sallallahu alaihi wasallam amna ay natango waye amul ay mapando muhammad amna ay natango le natango moy lan ci wala journaliste bi morom journalistam moy natangom borom xam xam bi morom borom xam xamam moy natangom ko li yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam am nay natango waye amul mapando nak mapando fa la mbir ma nek sallallahu alaihi wasallam amul mapando sallallahu alaihi wasallam amul mapando sallallahu alaihi wasallam Musa natangom la Isa natangom la Ibrahima natangom la waye du sen mapando nak ba ci ul asmi ñepp ay natangom lañ waye du sen mapando ñom ñepp moy sen kilifa ñom ñepp mo len gën sallallahu alaihi wasallam borom binde nire la ko ñun li ni dal li ni metti diko metti waye sun borom def ci mom lu amul ci ñun alquran wax nuko qul innama ana basrun mislukum yu'a ilayya hakaynam man muhammad sallallahu alaihi wasallam nit la ni yeen basar ye gi ne ci yeen mo ne ci man waye nak am nañ difference ma gi yeen ndax man yu'a ilayya damay connecter wu ak sama borom direct ma connexion ak sama borom direct la direct lolou mo ñu séparé yent yalla muhammad yuha ilayya mom day connecté wu ak boromam tabarak wa taala yuha ilayya li mo ñu séparé yent yalla muhammad waye basari yele yi comme ñun

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا المستمعين الكرام، في ساعتي قصيد ان لا يمن ايكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك اوديتيري راديو قصيد اون لاين ديلو سنيو نين يون سي سين ايميسيون بي نيو تودي من حاج العابدين الى الجنة. سين بوك سين خريط مصطفى امباي سام di len ko defal dimanche bu nek bu ñent waxtu jotté ci Sénégal. Ñu ndoké len ñaanal len sakku ci ñaan di len jéggulu tout rek tardement bi am ina bi ñu sante Yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam. Xam ngeen ni émission bi di Minhajul Abidin ila al-Janna da émission bo xamni dañ ko xam ci muy top waxi ay actualité yi na koy faral di wax. Bu fekente ni dañ ma wo conférence jox ma ben thème wala joxuñu ma thème rek ma dugg ci base bi xol nit ñi xam gan wet la wara wax ak ñom ci lu leen di jarign bokul ak émission mom da ngay top xew xew yi mbolam wax ay lu mata tek baram nga tek ko baram, lu mata joxuñ nga joxuñ ko, lu mata jébané nga jébané ko, lu mata léral nga léral ko. Lolu moy émission nga xamni bokay def Yalla rek ka tax nga diko def. Yalla ay nekk ci bop bi, Yalla ay nekk ci digg bi, Yalla ay nekk ci mujj gi. Waxna ko miraran sama fu ci politique, waye nak ak sénégalais la, citoyen la, jamono bu nek warna ma top actualité yi xew ci jamono, ma di ci waxtaan ak nit ñi, di ci yéxé sama kemtu lay katan te tek ko ci rek ad-dinu an-nasi'a, ñun ci lañ koy tek. Lolu moy sunu manam sunu niya, moy sunu yene, moy sunu intention la bëgg wax ngir Yalla. Lolo tax nak tay ñu bëgg waxtaan ci as-siyasatu generaliya fi hasrina, as-siyasatu generaliya fi hasrina, politiku Senegal ci sunu jamono bi, politiku Senegal ci sunu jamono bi. Muy waxtaan yi, muy conférence yi, dara du ci génne l'islam. Alquran moy nekk sunu marjia wala hadithu yonent mba waxi Seigne Touba mba waxi gañu bax ni salafu saleh, yi rek moy sunu marjia, moy sunu delu way. Duñ fi andi mukk sunu waxi bop. Alquran sunna waxi gañu bax ni, alquran yonent bi waxi gañu bax ni. Ni bëgg sukkandiku ci ayat alquran bu sun borom wax ni ma farakna fil kitab min shay, suratul an'am, ma farakna fil kitab min shay. Ñun Yalla bayyi lu ngeen ci téré bi dara dara dara dara dara, gëm ak ku wéddi, dund ak ku dé, goor jigen mag ndaw, ñun ñepp seen leçon mi ngi ci الكتاب المبين، الكتاب المبين. بن nga am eloquent wo man ko faram fanche wala amulo eloquent, nga am eloquent wo man ko faram fanche wala amulo ko, moy fahmu bima don wax. Sun borom tabaraka wa ta'ala bimu ne ma farakna fil kitab min shay,
al mufassiruna ñaari deggin lañ ci am ñaari deggin al mufassiruna al mufassiruna dañu wax ni aya bobu dañ koy sédélé ñaari patch benn bi lawul mahfusuko mom bi ci dess al qur'an ji yalla di wax ak ñun te jox ko jibril mu andil ko yantu yalla muhammad alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam ibn jawsi neena ci riwaya mu netti ak te ñu gis ko solo ko ibn talhata radiyallahu ta'ala anhum jami'an ak ibn abbas ibn talhata neena ibn abi talhata neena mom day degg na ci abdullah ibn abbas muni ma faratna fil kitab min shay gisun borom wax ci alquran ñaari patch la patch bu jekk bi moy ma taratna shay'an illa waqad katabnahu fi umil kitab amul dara du xop wow mba xop bu toy du luy yeungu mba luy dal du luy dund mba luy de du luy toy mba lu wow lu dul ni nang wara amé kagn lay am fumuy amé yalla dogal nako ca lawul mahfuz ba nopi yalla dogal nako ci lawul mahfuz ba nopi ibn jawsi non la ko netile khatada non la ko netile radiyallahu ta'ala anhum jami'an ñaarelu patch bi batay ibn abbas moy wax ñu jele ci kuñu wax ata mu jele ci ibn abbas mun ibn abbas neena ñaarelu patch ma faratna fil kitab min shay la ci sun borom nam tabarak wa taala moy ma taratna min shay ila wa qad bayyanahu lakum ila wa qad bayyanahu lakum muni sun borom neena bayyuma ci tere bi dara lul ni leralal na len ko yeen doom adama yi ci seenu dundu min al awal ila al akhar ba kero ñuy taxañ gedd bi diko lem bi sepp lepp lu ci wara am luñ fi wara dundé luñ fi wara nekké luñ fi wara jëflanté luñ fi lepp mi ngi ci téré borom bobu tabarak wa taala di mo xon ni ben nga am éloquent wu man ko faram fanché munu loko wa ila amu lo fahmu bi lor rek ci am wa yalla bayul ci téré bi dara ila wa qad bayyanahu lakum lu ni yalla léral na len ko soga dem mi ni ko lan moy sa dalil ci lolu mu ni sun borom neena yonentu yalla muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam wa nasalna alayka alkitab tabyina likulli shay ñun yalla no wacc ci yow téré bi léral nañ la ci lepp lu doom adama yi seen passé seen jaar seen njël ben ak seen mucc ak ci digg bi bayiwun ci dara lepp léral nañ ko ci ñi doon firi wa nasalna alayka alkitab tabyina likulli shay dañ ni ay bi mana likulli shay'in yahtaju ilayhi fi amri dini mepp mbir mo xamni soxal na doom adama ci dineem te doom adama dine taxnu indi ko fi wa ma khalaqtul jinna wal insa ila liyahbudun doom adama kon leppam dine la ba ci lim tudde politique dine la mom kay mo koy transformer genné ko dine waye asiyasa islamiyya l'islam xamnako politique ci l'islam xamnako do fen do wuruj do naxé do wax lo gëmut do jaay doole do fitnal ko upp doole ila akhiri xeyna ñu waxtane ko ay bobu bo demé ba muy jeex sun borom lu mu wax daf ni li kulli sayhin
وحدًا ورحمة لكل شيء وحدًا ورحمة dama bëgg mepp mbir mu ngeen ne ngeen tek ko ci njub tam and ak yermande dama bëgg mepp mbir mu ngeen ne na ngeen ko tek ci njub tam and ak yermande tan yow muhammad sallallahu alaihi wasallam wa busra lil muslimina bigalal nak ñiko gëm ba top lolu wa busra lil mu'minina na nga leen bigalé aljana ne leen aljana ngi leen di xaar ñom ñi nga xamni lepp luñ ne dañ ko tek ci njub ak yermande ne leen aljana ngi leen di xaar aljana ngi leen di xaar sun borom ni inna laa يأمر بالعدل والإحسان من يالا من يالا مالين ديغل لب لنجين دي دف جين تكو تي مانو تي عندكو رغال يالا ترفتل كو ومالني السياسة في سنغال من غاخني 90% يتجيول تي رغال يالا politique ci Sénégal 90% yi téguewul ci ragal yalla politique ci Sénégal 90% yi téguewul ci yermane politique ci Sénégal 90% yi téguewul ci deug ci naxante rek téguewul ci mando it nak rawatina mando nak mom da nañ ko wax ci palasam rawatina bil adl mando politique ci Sénégal mom benn bu ci tégué ci mando té amul benn wallahi wa rabbul kaaba benn bu ci tégué ci mando amul politique Sénégal ku tok ak say gaay lolo xew senegal de ala place qu'il faut lolo mom luñuy wax ni dong la ci nopp waye kenn ci ñom gëmuko kenn ci ñom al insanu al manasib fi makan al manasib ah dedet lolo kenn ci ñom gëmuñuko al insanu al manasib fi makan al manasib ñom ñoko wax de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut defuñuko de doxali wuñ nonu de wallahi luñuy wax ci nopp la waye jëfé wuñ ko al insan al manasib fi makan al manasib lolou mom jeffewuñ ko l'homme qu'il faut à la place qu'il faut jeffewuñ ko de jeffewuñ ko yalla nak lolou la beggon mom yalla lolou la beggon l'homme qu'il faut à la place qu'il faut inna la ya'muru bil adl wal ihsan yalla neena man lolou la diglé man lolou la diglé ñun ana ñuy politique fi ci senegal lambi golo ku jog daanu lambi golo mo xew senegal moy ku jekku fayu ku jekku do balé politique senegal moy lan moy au lieu ku ñu am ay adversaire mais ay non lañ am fi hasrina suñu jamono bi tax may wax nak suñu jamono bi tax waye salafu salih ñom daw ñu politique ni ñom waye suñu jamono bi ku jekku jekli la ku jekku jekli la suñu jamono bi fi amrina hasa wala bo fi hasrina hasa bu jekkon adversaire nga dan jakar lol sa bo la waxe deug dalay daldi convaincre nga fekk ci ko ci lim wax bu jekkon lolo am politique dembu amul ben militant buy saga moromu manam leaderu moromu militant politique dembu amul ben militant bo xamne dana saga leaderu moromu militant politique legui biñu toll xam nga fuñ ci toll nañ delu ci alquran misal nuko politique senegal legui wa khalat al yahud laysat an nasara ala shay wa khalat an-nasara laysat yahud ala shay politique senegal ngok wa khalat pastif laysat aper ala shay wa khalat aper laysat pastif ala shay man huwa ala shay wa khalat pastif laysat aper ala shay wa khalat aper laysat pastif ala shay wa man huwa ala shay question la buma len laaj yeen politiciens yi ginaaw wa aper nenañ wa pastif neku ñu ci dara wa positif ni wa aper ne ku ñu ci dara man leen di laj kon ku ne ci dara khalat al yahud laysat an nasara ala shay wa khalat an nasara laysat yahud ala shay wa khalat aper laysat positif ala shay wa khalat positif laysat aper ala shay man huwa ala shay nien bal man huwa ala shay li moy politique nañu jema intro sa histoire
min balm histoire dafa am ay minita yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam minita yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dañu dem inigiré ji fuñu wax abassa ñu dem difa inigiré bañu démé di len difa inigiré ji yalla dogal ñi nga xamné ñoy opposition wu yont yalla muhammad leader buñu wax yont yalla muhammad dal di def ben délégation jël wal dem abassa lu len fa taxa dem moy jabulisé militant yu yont yalla muhammad yi pour jabulisé len ba état ba fa nek créer len problème bañ démé di len jabulisé jaral na len lak wala tassare wala tojaté ambassade ya fa nek jaral na len ko Abou Soufiane boba jamono boba ño nekkon opposition ño nekkon leaderu opposition wu yent yalla mohammed Abou Soufiane Abou Jahlin Abou Lahab ñu créer seen ben délégation politique du Sénégal yi ñuy def politique du Sénégal ñuy def moy képp ko mëna jabulisé sa moraw mom leader ci bitim réew ba dootu fa jar dang ko mbum ya nga ca ak noko mëna défé jaral na la toj ay ambassade jaral na la attaquer ay ambassade jaral na la waye xolal président wu état bobu di abassa bi nga xamé ni opposition bi ñëw na pour jabulisé sen leader bëgg ko jaaré ci ay militants yo xamni dañoo dem inigiré ji fofa biñu ñëwé dañ ñi yow monsieur le président abassa ñun ñoo ngi bayiko réew muñ wax Sénégal président ba fa nekk nak dafa am ay ndawam yu nekk ci sa réew mi xam nga lu leen taxajo ay terroriste lañu dañoo ñew pour taal sa réew mi ay terroriste lañu dañoo ñew pour taal sa réew mi waye xolal président boba mom jappewul moromum président bele ci Sénégal jappewuko am non adversaire lako jappé rek muni d'accord ben version do wolin ma ñoo ñu ngeen tuumal ni ay terroriste lañ ma deglu len ñu daldi wo Jaafar mi nga xamni mo jité won militant yi yent yalla muhammad ñu wo Jaafar ñu dalal ko wa opposition baangi tok ni yeen minitaay muhammadi sallallahu alaihi wasallam neena yeen ay terroriste ngeen da ngeen ñew fi ci rew mi pour terroriser ñu ina a lolu ko ko wax ina xana opposition bi na ñom nak liñ wax wëru de taalaluñ leen live saga wuñ leen dañ liñ wax du deug ñina andax man ngeen ko démontrer ñu ne ci bu rafet muni wa mo posé leen ben question mom Nadiasi mi nga xali moy président bi moy leader bi mo posé leen question neul mang leen di posé ben question ñun waaw mënu yeen waaw seen leader bi ngeen andal yeen lum leen digal lan la leen di digal rek la bëgg xam sa bu ngeen dajé ci seen permanence bi ana lan la leen di wax ñun ñun dal leader bi ñu andal sa bu ñu dajé permanence duñu sagalo duñu xaslo xam nga lum ñuy sant amarna yusiddiq al-hadis وأداء الأمانة وصلة الرحيم وحسن الجوارح ونحانا عن الفوائس وحول السور وخسف المحسنة الله أكبر خول المبي لدير واي خول المبي لدير رك خول المبي برسنا وبرتي رك جعفر نينا niko président bi posé question niko sen leader bi ngeen andal sen président au parti lan la len di wax bu ngeen dajé ci sen permanence bi lum len di wax muniko xam nga lum ñu waxa nenañu
li ngeen di wax deug bu len fen mukk bu len ko jamono jaral bu len ko xaliss jaral bu len ko dara jaral bu len bu mu yag ba ngeen fen ñu waaw neenañu kep ku len wolu bu len ko trahir kep ku am ci ñeen confiance bu len ko trahir sa bu toge ak ñun li lañuy digal neenañu ma ngi len di denk fu ngeen mëna nek na ngeen di jokk ak bokk silatu rahim ñun suñu leader loolu lañu digal neenañu fu ngeen mëna ne na ngeen rafetal dekkendo fu ngeen mëna rek rafetal leen ak dekkendo ñun suñu leader dal li lañu doon digal ñun mënu suñu leader neenañu lu ñaaw bu leen ko jégué fenn wa nahana anil fawais daf no tara lepp lu ñaaw neena buñu ko jégué fenn waxawlu sur wax ju bon buñ ko jégué fenn waxasul muhsana buñ tuumal kenn njaalo way yeen leader yi tay ngeen royont yalla muhammad ni ki mo wara nek example ki moy royu kay bi la khat kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yalla ko wax tabaaraku ta'ala uswatun hasana moy muhammad sallallahu alaihi wasallam xolal ma bi leader lim digal ay minitam xam ngeen ni ki day dajji wut ak ay minitam na ku len saga len ko wala ko saga pata saga len ko xam nga ni bi leader mom dajji wut ak ay minitam nan ku len saga len ko ba ko saga pata saga len ko mom xam nga lu waxa de len wax deug

parlor du lenn ndun jappelé say partisan ci mëna togn jappelé say partisan ci togn buñ défé nga taxaw ni defunu dara buñ défé nga taxaw ni defunu dara té lolu kat likoy tektalé moy ay bi ma jang légui amna bu ko jitu sun borom dañi ya ayyuhal ladhina amanu kunu qawamin lillahi shuhada bil qist batay suratul maida la ay bob mo jitu bima jëkka jang san bil qist yeen ñu wax ni gëm ngeen yalla kunu qawamin li shuhada mandu len ci bu ngeen dé sédé mandu len ci témoignage yi ñu leen di wo ngeen di témoigner di sédé ci nit mandu len ci da ngeen mandu ci sédé yi ngeen di sédé ci nit ñi yow xamo Modou Mbaye Thiam dem xamoko tay xamoko gannaaw ëlëk nga att na taxaw ni ma fekke ba muy def nangam wala xamna ba muy def nangam ma ngi profi te fekk aram seko shuhada bil qist na tege ci manute li ngay sédé a tek ko ci manu ñaari malaika yu ñu wax raqib ak atid ñi ngi ci sa yari wagg yi li ngay sédé ñi ngi koy bind te mi ngi ci say dossier yi nga xamni ëlëk yow mal xiyam di ngi ko lire ci kanamu amatu nas bi yep kon na kunu qawamin lillahi shuhada bil qist wala sun borom wax ci alquran maida bu ngeen deme bay sédé ci nit ah wax leen li ngeen xam ci tek ko ci mandu wa ma sa'idna ila bima alimna lol la keur wa yusuf waxon de alayhi salam wa ma sa'idna ila bima alimna man nga sédé li nga gis fekk sax contraireu safan ba mo am wa yow li nga gis rek nga wara sédé nak li nga xam rek nga wara sédé huma sha'idna illa bima alimna waye xamo nit ki guddii xamo ko becc gu dembu du tay du lu jégué du lu sori te buñ waxé nga ni mangi prof ni buñ wa tumal asgor yaq deram ñun la indi prof nga dem di layam layami comme niko xalé yi waxé ñu lol du manuté lolou par par lo rek ko indi par par lo day alak dom adama man na dem ba deukel ko safara faw la qadarullah wala asman mom par par lo man na dem ba deukel nit safara faw comme nim fa deukel iblis xam ngeen iblis par par lo ko yobbu safara mu deuk fa te dotu fa jog mom iblis par par lo rek mom iblis par par lo dako jeme ci bopam ndax nit dina par par lo ci bopam iblis sun borom tabaraku taala environnement bi nga xamni fa la iblis di dundu ak ñam fa nekkal amna ay texte yo xamni mo réussir environnement bobu le xawaayit ya fa am yépp nga xamni lepp luy al khada fofale ni diko tudé constitution ben constitution bo xani mo taxawal atay loi iblis am loi bu sun borom tek mu jalgatiko ngir par parlo ak bopam ben loi la yalla tek mu jalgatiko ngir par parlo ak bopam manam wanani mom moy ku dinki mom dong mo djub mom dong mo bax mi def nepp ken baxul
iblis parparlo bu mu parparlo ak bopam ba yakar ni mom do nga bax kenn baxatul lolo ko yobbu safara dekkal ko baba faw mom iblis iblis sun borom dafa taxawal ben atté bo xamni daf ni amna ko xamni man yalla joxnako pouvoir pouvoir bima ko jox yen ñep war ngeen ko wormal ngir pouvoir bima def ci mom dal ni bu ñewé yen ñep na ngeen and wormal ko ndax man yalla ma def ci mom pouvoir ñu war ko wormal constitution bi moko jox ay garantie ñu war ko wormal donte ab jamle ni yeen mbindafa lu yeen waye nak constitution bi moko ar moko jox daraje ñu war ko warmal kon nak bu ñewé na ngeen ko warmal koko kan la adam alayhi salam asjudu li adam fa sajjadu ila iblis aba wastakbar malaka yeb peuple bepp and nañ d'accord ci ni ki kat yalla ko ilir neena nañ ko warmal ñun ñepp and nañ warmal ko iblis ni mal lank sun borom awa muy sanctionné iblis daf ko poser question waaw yow iblis lan motax ki nga xamni mako jox pouvoir pouvoiram bi taxna ñu war ko warmal lan motax nung woko warmal xala ya iblis ma man'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadaya astakbarta am kunta min al-alim de nga question bi yalla lak iblis yow iblis lan motax ki nga xamni mako jox pouvoir allahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa lan motax pouvoir bi mako jox tax ni war ko formal ndax constitution bi moko ko jox lan motax neung woko ko jox te yow xam nga ni man décret bi mako signé sama loxo man yalla yow xam nga lolou legui lan motax waaw yow iblis da ngay reey reeylu da ngay jaay mana da ngay jaay daraja wala bok da nga yaakar ni yow yaangi bok ci borom pouvoir yi am kunta min al-alin degal iblis lamuy tontu tontu la mo lay wonni iblis dafa parparlo xam nga lu iblis tontu khala anna khayru minhu mako gën juddu khala anna khayru minhu mako gën juddu ki pouvoir bi nek ci loxom mako gën juddu fima jaar jaarufa de nga iblis de ma ngay parparlo ak bopam neena mom fimu jaar ki yalla jox pouvoir bi jaarufa kon nak waru ko respecter kon nak waru ko warmal ana khayru minhu mako gën juddu ana khayru minhu mako upp garat ana khayru minhu mako upp daraja ana khayru minhu mako upp mbolo ana khayru minhu ñi ne ko ayo li sa prof ci li nga wax ni yow ya upp waji garat ya ko upp mbolo fi nga jaar jaarufa muni khalaqtani min nar wa khalaqtuhu min tin prof bi kay leer na nañ prof bi leer na nañ lima yor ci mbolo yuru ko lima yor ci mbolo yuru ko lima yor ci talibe yuru ko khalaqtani min nar wa khalaqtuhu min tin mom ken newul ci gannaawam wa khalaqtuhu min tin ken nekul ci gannaawam lool rek la comme nak man mako upp mbolo mako upp pouvoir mako kon nak duma wacce sama daraja diko warmalaka deng kon iblis dafa parparlo yalla niko kon legi solution bi moy da ngay dem prison buñu wax safara doto fa genn ba faw legi da ngay dem prison safara doto fa genn ba faw yow prison nga jëm iblis niko d'accord même suma démé prison mun waw niko d'accord waye gis nga ki nga jox pouvoir bi ba tax nga yobbu mo prison mom ak ay militant mom ak ay talibem mom ak ay farandom mom ak ay gayam dana len dikke ndey jor chamoñ kanam gannaaw waaw lutax mune xam nga luma ci daane pouvoir bi rek
seen pouvoir bi lay moñoxé dama koy daané moy bu mëna am ngir alak ko mom ak ay minitam mom ak ay talibem mom ak ay mamumam bu féké iliman la ñom ñepp la wax dina len diké ndey jor ak chamon kanam ak gannaaw lan mu ne xam nga luma ci djiblu na munit dana fexé ba humilier len ba dotu ñu jar dank mboum limi wax ni alquran la len dina len humilier ba dotu ñu jar dank mboum iblis ko wax de lutax parparlo do nga tax mu wax ko motax mané parparlo day jur soxor parparlo day jur soxor day jur iñan day jur en mom parparlo ana khayru minhu mako ëpp talibé ci budé sëriñ ba ana khayru minhu mako ëpp mbolo muy julli ci juma ji budé imam ba ana khayru minhu mako ëpp mbolo ci budé leader politique ba la ana khayru minhu khalaqtani min nar fima jaar jaarufa khalaqtani min nar fama jaar jaarufa barki dembu ma nekkon patron xam ngeen ni iblis mo nekkon patron lepp lu yalla bindon ci kawsuf ci malaaka yi nekkon ci kawsuf iblis nekkon sen patron ñom ñep barki dem ma nekkon patron pourquoi pas nga jox ko pouvoir bu tolli ma war ko warmalé diko respecter bu mako séné muy ñew ma jox taxaw bala ma ñëmé tok da tok ba nopi pourquoi dénga dé xana lolu moy parparlo lolu moy iñané liko yalla défal daf ko iñané liko yalla défal daf ko iñané liko yalla défal mom iblis qala anna qayru min khalaqtani min nar wa khalaqtuhu min tin bokki auditeur yi radio khasside online xam ngeen ni wax deug yalla buñu setantale alquran ak sunna dañu gis ni la xewon jamono iblis ak adam ak malaika ya mo xewat jamono al yahudiya dafa am ben parti bo xamni mom lañu tuddi al parti yahudiya même philosophe bi iblis am mom lañ am même philosophe al parti yahudiya al qur'an duñu nañu ko tabarak wa ta'ala la tajidanna asada an-nas adawatan lil ladina amanu al yahuda amanu al yahuda mbaram neena ñi gëna bañ ñi yalla téral ñi leen gëna bañ ñi yalla warmal ñi leen gëna bañ ñi yalla yëkëti seen daraja ak seen maqama ñi leen gëna bañ ñi yalla jox pouvoir ñi leen gëna bañ moy yahud yalla ko wax de ma tajidanna asada an-nas adawatan li munin yoy ñom duñ ay adversaire mais ay non lañ pire et dire ben kurel la bu ne ci adina bi ñu di ko tudde al yahud yene wuñ ko am dara pour ñom rek ño wara am pouvoir ño wara am sañ ño wara jité ñoy borom daraaje yi ñoy tajidanna asada an-nas adawata lil ladina amanu al yahuda nga maye daba legi fekke djoumou nga maye daba legi neena ñi gëna am haine ci ko yalla téral ñi gëna am haine ci ñi yalla jox pouvoir ñi gëna am haine ci borom daraaje yi ñi gëna am haine ci borom maqama yi moy kurel bi ñu tudde al yahuda muy ndax ñom fo leen fekk ku leen togn ñu mbambuko bañ japp ko niko rawu ci kasso bi mu way ko and ak ñom bo togné dañuy wëlbuti togn nga peinture ko couleur ko ba melni ñoo nekk ci deug alquran la de neena ben kurel la bo xane suñu borom neena kurel bi may wax ben kurel la bu nekk ci adina bo xane
ño fi daqatoñ te sa buñ toñé toñ ga dañ koy rafetal peinture ko couleur ko ba melni musuñu toñ muni waye nak gis nga toñ gogum ñu defon ñom toñ giñ defon ñom ba nopi jappé ko deug bu ko kenen defé ñu jël ko ñaawal ko bonal ko bañ jël ko kan raawu ci kasso sun borom neena kanu la yata'awna an munkarin fa'aluhu neena kurel bi may wax kanu la yata'awna an munkarin fa'aluhu sun borom ni labisa ma kanu yaf'alun wallahi yana bon aw melo labisa ma kanu yaf'alun wallahi yana bon melo yana bon jiko neena kurel bi may wax kanu la yata'awna an munkar ñom lu bon ku bok ci seen bir bu ko defé dañ koy féliciter an munkar dede dañ koy féliciter kanu la yata'awna an munkar fa'aluhu ku bok ci ñom dal seen militant dal seen partisan dal seen farando dal budé iliman ji maamu mom ya dal budé serigne ba dongami dal luñ def ci lu bon dañ koy rafetal kenn ku bok ci ñom du def ab safan bañ ko ne yow li nga def ab safan la ya togn dedet la yata'awna an munkari lu fa way def ci lu bon ñu baxal ko ñom bu ko kenen defé nak ñu bonal ko sun borom ni bi sa ma kanu yaf'alun billahi yana bonu melo yena bonu melo yena bon jikko bi sam waw lu bon kay mustabakh te du bax bu mu lutax legi sa ki bok ci yow bu defee lu bon nga rafet luko ki bok ci yow sa bu defee lu bon nga rafet luko ki bok ci yow bu saga ngani lim wax du saga graw ni du dara da ngay na degul wolof rek waye li du saga waxina wolof la wa legui bu ko kenen waxe ñu ni la waxna musiba nak ci kay saga na nday rew mepp wa adina bepp la saga nday sun borom ni la bisa ma kanu yaf'alun yena bonu melo yena bonu melo bisa ma kanu yaf'alun yena bonu melo kanu la yata'awna an munkarin la yata'awna an munkarin ñina ci seen biir tay def lu bon duñ ko téré ñom grawut lañ wax way boy li grawut quoi li mom amu ben problème dañ ci genn motax alquran rek kay deug alquran rek kay deug yalla xam nako alquran rek kay deug yalla nañ yalla musul ci parparlo yalla nañ yalla musul ci parparlo sun borom neena parparlo bi sama kanu yefolon ndaw jiko ju bon ndaw jiko ju bon parparlo moy jiko ju bon parparlo moy tax serigne moudou mbay tiam yalla defal ko tawfiqi mu man dara mba mu am dara mba mu xam dara lolé mu man mba mu xam ko mba mu am ko man mi nek ci wetam am na ko xam na ko ay gaay joge fele ñew par parlo man pour xex seigne modou mbay tiam lolou par parlo la lutax aw gaay jog far ak man ndax man lima ne mak seigne modou mbay tiam ñoo ci bokk nek de waye seigne modou mbay tiam mom fum genn ñepp xamni moy diw fum jaar ñepp xamni moma kuko deg xamni moma kuko deg defeni moy diw waye man mom mi gaay ñew far ak man ba nopi nak di par parlo man bala ñu ma xam dañ ñi dajji sa forte ni ki moy diw ñu dor ma xam dañ jël sama forte ni ko dajji ci réseaux sociaux ni ki moy diw ñu dor la xam yow ki du diw nak ki ngeen di deg fi koku du diw de kokoy Modou Mbay Tiam waye ki moy diw sun borom ni bi sa ma kanu yefolon yena bonu melo
yena bonu melo ko xamni yow bala ñu ko xam dang ko parasant bala ñu ko xam rek nga ni ki moy doomi diw ak dakar ñu doga xamni moy doomi diw ak dakar waye señ mourou mbay cham boko seené muy dem rek nga xamni mom moy diw ak dakar mom moy diw ak dakar moy diw ak mom bokay seen rek bokay gis rek xamni moy diw ak dakar mom boko deggeet xamni moy diw ak dakar wa kon legui yow mi far ak man te nga baña par parlo te xamni lolu innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha wala usul fadli alazim lo ci soxare bay par parlo te nga baña par parlo day yobuni safara amul njariñ par parlo day yobuni safara amul njariñ bok na ci par parlo li muy andi ci kaw suuf moy fitna fitna ta sun borom neena al fitnatu asadu min al qatl de wote ko mo gën fekke fitna de wote ko mo gën fekke fitna la sun borom wax al fitnatu asadu min al qatl de wote ko mo gën fekke fitna fitna dara jël ko fitna baxut motax yonentu rebb ko koy def yonentu neena kep kuy ye fitna kep kuy ye fitna na amuni kenn dula jitu safara yekatu fitna kenn duko jitu safara neena fitna ngi nelaw yalla rebb na ko ye legi rebbum yalla lan lay teki yalla day wutub yalla di la rebb dedet moy yermandem gi nga xamne kum ci yeram nga dem safara yermane jojo lay rocc ci yow way yalla du yoru yak di wër kenn kat yermane jojo nga xamne kum ci yeram nga dem aljana yermane jojo lay rocc nga xamne kum ko rocc ci yow rek safara ngay fanani al fitnatu na'ima la'ana allah man ayqasa yaron sallallahu alaihi wasallam moko wax alayhi salatu wassalam yow jamono bu nek rek yaangi jema tal fitna digeunte fami ak fami yaangi jema tal fitna digeunte leader ak leader yaangi jema tal fitna digeunte serigne akub talibé yaangi jema tal fitna digeunte am rew kum rew yaangi jema tal fitna digeunte dekkandok dekkando alquran neena de wote ko moko gën defa andal fitna ba de wote ko mo gën fekke fitna ji da bok ci li ñuy tuddé al qa'idatul fiqhiyya ñen bal ma di da bok ci li ñuy tuddé al qa'idatul fiqhiyya logique la logique loi la bu ñu tek bo démé ci al qa'idul fiqh al fiqhiyya xam nga lu ñuy wax dañuy wax ni daf'ul mafasid awla min jalbil masalih daf'ul mafasid awla min jalbil masalih fexeba yaqku du am fexeba yaqku du am mo gën fexeba nit ñi dundé lem fexeba yaqku du am mo gën la wax fexeba rew mi fess ak pétrole fu nek ba nupi fitna tak fi amul njariñ daf'ul masalih awla min jalbil masalih fexé ba fitna baña am fexé ba jamm am mo gën nga am or mangasini or té amo jamm mo gën nga am mangasini wala pétrole ki téni pétrole té amo jamm ndax gis nga bis bu jamm amul téni pétrole yépp dana tak ba jeex té jamm continuer te jamm du ñew te tax jamm am ñu ni kon nak defa andar luy indi wu ay mo gën di yotu ay téni pétrole ay mangasay jama ba sa rew tak ci say loxo ba sa kër tak ci say loxo ba sa mbolo fitna tak ci ñom yotu jamm ko gën dak dak aw ay mu dem yalla nko yalla dakal daful mafasid awla min jalb al masalih lolou ben regal la ci al fiqh al islamiyya ben regal la ci al fiqh al islamiyya bula wore ni bula wore ni diw sangam
mas na degi ben président bu ko wax ni waaw bu fekke ni man dañ ma dindi ci circuit bi nga xamni moy circuit justice legui bis buñ demone ba nga xamni ni amna waaj yo xamni kuko japp adina bi tak ku kérogué kuy intervenir mané ki dé jangul fiqh dé waye danaka xawna djégé dég fiqh dé bula woré ni serigne modou mbay cham soko arrêté économie sénégal gep man na taxaw ba nit ñi dem bay lek souf ñu ni bayiko mu dem ak lam yor bayiko mu dem ak lam yor té économie bi continuer nit ñi dund ci jamm mo gën lolu al fiqh islamiyya wax néna lolu gën serigne modou mbay cham da yor ci réew mi lo xamni soko tégué loxo mom man na lolu man na jur économie bépp taxaw dara dootul dox ba nit ñi di lek souf mana mu né bayiko té nit ñi continuer di dund ci jamm mo gën lolu daf'ul mafasid awla min jalbil masalih li ngay dabu ci mom lim nara juroko yees mu né kon bayiko mu dem dama misal rek lam nara juroko yees kon bako mu dem al fiqh al islamiyya budon atté ni lay atté mom daf'ul mafasid awla min jalbil masalih moné al qur'an de lolou lañu jundji sun borom néna wala tastawi al hasana wala sayyi'a idfa bi lati hiya ahsan faysalisi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun amid al qur'an la de sun borom néna lu bax lu rafet lu indi jam meunta yam ak aw ay meunta yam ak musiba meunta yam ak lu indi bala munu ñoyam munu yow muhammad sallallahu alaihi wasallam idfa bi lati ahsan sa communication nay rafet idfa bi lati hi ahsan fexel ba sa communication bi na rafet del wax ci nit ñi lu rafet del wax lu bax muné ko way rawati na nak ki nga xamné sax sab nona nak néna sab non sax del wax ci mom lu bax fay salisi baynaka wa baynu adawatun nga diko wa lutax pourquoi pas sama non may wara wax ci mom lu rafet lutax sab non ma wara wax ci mom ci bax muné ko ka annahu walin amit ëlëk du añ du rër waye mat na sedd muna muné ko ndax bisa ni ñew koku la gënon na nonu ci kaw suuf man nañu dem ba bis ñew mu gën la sopp ci kaw suuf gën la bëgg sa non bobu sanon bobu la jaralon tal xare bisa ngi ñew man na am mom mon wagn ko bok ci say soppi ba gën la soppi ñi la sopp ka annahu walin amid lolu yaronte sallallahu alaihi wasallam joxe na ci firnde sallallahu alaihi wasallam da amon ben nonam bu doon dundi ci bir makka ñu diko wax omar ibn khattab radiyallahu anhu agon na ci bañ yaronte di fuma ko fekk dama koy ray dama koy assassiner mom omar agon na fofu ci bañ yaronte sallallahu alaihi wasallam fuma ko gis dama koy assassiner waye sallallahu alaihi wasallam mom idfa bi latihi ahsan lañ ko jangal waye gis nga kéro bi omar jogé pour assassiner yonent sallallahu alaihi wasallam da ñew fekk fa ko xamni da am liñu tuddé dépassement auteur de dépassement la am manon na bimu taxawé ci bunti mu xamni da ñew pour assassiner ko rek muni ay ci ay militant ray leen ko mu jeex waye dédé dani minitan yi bu ko kenn laal bayi len ko mu ñu bi ñewé mu discuter ak mom Omar ne ah man nekk sama adversaire bi mo doon deg liñ ma doon wax ci mom da melni nekk penko ak sow da ni ki man légui damay relier sax légui damay relier and ak mom parce que man adversaire biñ ma doon wax ak ki ma fekk fi c'est pas la même chose da melni penko ak sow kon nak damay relier dani ashhadu an la ilaha illallah wa annaka muhammad abduhu wa rasul wa anna muhammad rasulullah wa annaka muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam khola legi lum jur
Omar Momé, Omar Momé nga xamni ci adversaire yi gënuna taral, adversaire yi gënuna taral nga xamni mom opposition la bo xamni dafa radicalone. Waye gis nga bimu ñëwé ba jaxaso ki nga xamni mom la done opposé wu, ba gis ni dafa am autorité de dépassement, da ko bëgg ba Yalla yëkëti ko ba def ko légui mu nekk troisième personnalité ci état islamique. Troisième personnalité ci état islamique mom Omar, lu ko ko may sincérité. Sincérité nit day am sincérité. Omar lolo ko ko may mu nekk troisième personnalité ci état islamique mom Omar radiyallahu ta'ala anhu. Sun borom ne nak autour de dépassement mom yombut, motax muni wama yulqaha illa lisina sabaru wama yulqaha ila su'atin azim. Autour de dépassement ken duko am kudul ku meuna muñ ak muñ kat rek ko man dañ ma toñon bal na ñepp muna lolu muñ kat rek koku muñ kat kep ko man neena lolu ab muñ kat do nga ko man lañ toñon ñi ni waw muni legi bal bi retourner na mi ngi ci sama loxum ñam muni bal na ñepp alquran neena lolu ko am autour de dépassement rek moko man waye kuma gajji mak gajji la kuma mat mam mat la ya ñeppayam dima go fen amo go ciir ci yalla ndax suñu borom neena lolu mom boromu ciir kep ko man ñu togn la ngani bal na ñepp jamm la bëgg na rew mi am jamm mune koku mom ko am autour de dépassement rek ko man boromu ciir ci yalla do nga ko man wama yulqaha ila su'atin azim borom ciir buri ci yalla kep man lolu lolu alquran wax borom ciir buri ci yalla rek ko man wama yulqaha ila su'atin azim borom ciir buri rek ko man waaw waaw lolu tax suñu leader bañ wax muhammad sallallahu alaihi wasallam bañ ko tox toxale tañ toñal ko fitnal ko ray ay minitam japp ñi agressi ñi bi bal bi tourner delu ci ay loxom ñom ñepp ñu ni garim mu ni waaw yeen lu ngeen xalaat ni lool la wara jëflante yeen ak fi ngeen jaar ak man fepp ñu ko mom tay nak bo amul autour de dépassement dara du baax mu ni ishabu antum mutlaqa yen ñepp dem leen fu neex way na fa dem interview ma kenn mu genn rew mi yen ñepp la bal wa salam allahu akbar kokoy muhammad sallallahu alaihi wasallam kokoy muhammad sallallahu alaihi wasallam interview ma kenn mu genn territoire rew mi bal na ñepp man ishabu antum tulqa moone sunu sang bi fi de ñu nan ko ahmadu bamba khadimu rasul non la def momit de waaw non la def de kérok momit babal bi tourner delu ci loxom lu wax ishabu antum tulakha moy afawtu anil ahda afawtu anil ahda afawtu anil ahda ka ibnu asan bam umple leader buñ wax muhammad basago ko bam mer sax ba joxe ndigal ni ko ko gis yit ma bobba ko ko gis yit ma bobba nga xamene ka hak fexena ba muhammad rasuwar ko daf ko poser question baba kat muhammad sallallahu alaihi wasallam xamagul ni ki ko don saga ci resusu yi la jakar lol xamaguko mata amna prisna bu ko def ben way bu ko don saga ci resusu yoyi mu rasuwar ko bal ko maniko roy nga yent yalla muhammad de sallallahu alaihi wasallam yow roy nga yent yalla muhammad dafa am ko don saga ci resusu yoyi ni diko wax kahan kero ba nga xamanteni dajena ak mom xamewuko mu ne ko wayo amna ben way bu ne ci réseaux sociaux yi di la saga boko gissone nokay def bu la balo yonentimi ah dama koy bal okay bu mako gisse bu ma balo ma bal mu dadi dindi
masque bim defone niko mangi ni man la mangi ni man la sallallahu alaihi wasallam yamul ci bal ko waye dafa jël cadeau may ko dafa jël cadeau may ko yamul ci bal ko de waye dafa jël cadeau may ko sallallahu alaihi wasallam cadeau jallaj bu rafet la yëkëti solal ko ko kérok kérok le mujjé wax ci mom lu ñaaw seigne mbay jaxate wax nako de radiyallahu ta'ala anhu neena man nak ci ablaye mbay pex la ko déggé ablaye mbay pex neena fatina ku waxat ni ci la ko déggé sax momit waye dégg na ñu ni seigne modou mustapha mbacké moko daan wax waye man ci ablaye mbay pex la ko déggé yalla nako yalla sam ta ar ko ablaye mbay pex la dégg muni asgor ku ko téral ya ko téral ko ko toroxal ya ko toxal mané ko wax nga deug ablay wax nga deug wallahi wax nga deug asgor ku ko teral ya ko teral waye ku ko toroxal ya ko toxal mané ko wax nga deug de ablay wax nga deug de ci mom la ko degge degina nak ci yeneeni xibar ñu ni cheikh mourid mustapha mbacke moko jikone wax waaw ndax cheikh mourid mustapha mbacke bi fa seigne touba joge momit non la doon doxale dafa amone auteur de dépassement bañu topone wajurum wa sax te wajurum wa defar len bañu defaru ñi ngi doon xol ba xam ndax leader bi ñu wax seigne modou mustapha mbacke dana mëna wootu wajurum wala deet nan lañ ko mëna xamé li ñu tudde imtihan moy dañ koy natto dañuy sét ba xam luñ ko doon defé min xaaral rek nañ tok diko deglu rek ba xam nañ tok diko deglu rek ba xam kenn ku ne tok sa keur japp sa njambur fimne bu re ci ñun doomi soxna yi legi yi ñun doomi soxna yi ndaw yi ngeen bal ma nga xamni ñun legi teranga da nañu dab ba soxla luñu kenn dara ku ci bayam faatu talibey bayam yu mag yi danaka du ci dem kenn ci ñom bu ci séti kenn mom day tok ñuy ñew rek te bu ñewé sax da leen di teju leg te bu len de teju sax leg la yalla xam doyna tan ah ni da xamna bo demé dépasse rek lañ may ñaan ci te man yu subhanallah sa toyli bi bay bu mag waxuma la dara way expérience am donc boko utiliser yow man nga réussir sa mission seigne modou mustapha mbacké bi nga xamné seigne touba joggé na fi toyli bi mag yi am ci ñom ñu donnerlu diko sét ba xam ndax mat na kim dom wala dit waye xolal jambar ja radiyallahu ta'ala anhu xam nga num defa mom yamut ci deug di len seti waye day wut ay tiranga di len yonne day wut tiranga di len yonne ñi leg leg mu yonne len fasunaru gor ñi leg leg mu yonne len ab dundu ba yegg ci ko xamni da ko yonne kado boole ci soxna mayale ko soxna mu yubale kera ba ñewé ni ko señ modou mustapha mbacké mo ñu yonni mola may soxna si mola jox tiranga ji da jël khalimam wax ko ay baat yu gatt yu fess asaman ak suuf dañ ko sa baram niko ya yew ya mané yew su gor tiranga nga yew su gor pinti panta nga ma radiyallahu ta'ala anhu way legi doomi soxna legi yi la hawla wala quwwata mu ngok ba yalla xam dayna bu fi seen bay joge kay seen xarit yi bes tek la ñi wut seen xarit yeneen yi bes tek seen talibi bayyi magi ah ba lañu leen gis dañuy ñaan odias ta amana sax duñu leen gis man waxuma la dara waye sa talibi bay bu mag même bo amul ci mom daraay addiyé timit experience bimu am bimu yagga and ak sa waju wa lam xam way bu la ko waxe rek yow man nga réussir sa mission lol dongu jarna dem séti ko lol dongu jarna dem diko séti do fa juk lol rek waaw lol de garna mo ba sama xel ginnat na ci mawdu bima don wax way en tout cas lima bëgg wax rek moy auteur de dépassement nit dikoy am ngeen bal ma de bu fekke dama yaq batou touba bi man mom mu ngok lima bëgg wax dal moy nit dal day fexeba sa bo done xeccok mbir nit ba yalla dogal yow ya gagné way amal xolup fatte lolou la bëgg wax rek ci teunk
sallallahu alayhi wasallam neena laysa minna man daa ila asabiyati yonent neena sallallahu alayhi wasallam kep ko xamni yaangi wote ci par par lo bokko ci man ha sun jamono ji de kon bu delu se ñi ñak bokku ci muhammad dana bari de ñi dul doon ay julit ah man nga yor turu julit nak te fekk yonent sallallahu alayhi wasallam genn na la ci l'islam mom ndax neena kep ko xamni ap par par lo kat nga bokko ci man sallallahu alayhi wasallam moko wax te sallallahu alayhi wasallam kenn duko fenal laysa minna man daa ila asabiyati ila asabiyati laysa minna man daa ila asabiyati sallallahu alayhi wasallam moko wax laysa minna man daa ila asabiyati kep ko xamni yaangi wote jeme ci par par lo bokko ci man ben hadith ngo ñaar waxat na fenen neena walaysa minna man qatala ala asabiyati bokul ci man bokul ci l'islam ko xamni day xex ci par par lo yo xamni par par lo do nga la tax di xex par par lo laysa minna man qatala ala asabiyati sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamni yaangi manifeste di toja ka tal te par par lo tax bokko ci man bo de ab julit yow genné na la ci l'islam yow bokko ci man sallallahu alayhi wasallam moko wax ni na bokko ci man ko xamni par par lo do nga tax ngay toja ka tal doni dundi bi da ser doni quran bi doni yow dal par par lo do sa way nga faral rek mo la tax di toja ka tal yonent ni na bokko ci man laysa minna man qatala ala athbiyati sallallahu alayhi wasallam ñaar ñettel ba waxat na ni wa laysa minna man mata ala asabiyati kep ko xamni da nga don par par lo ba de bokko ci man kep ko xamni da nga don par par lo ba de bokko ci man walaysa minna man mata ala asabiyati kuy par par lo nek ca manifestation ba di manifester ngir par par lo ba de ca bokko ci man sallallahu alayhi wasallam moko wax bokko ci man walaysa minna man mata ala asabiyati wallahi kuy par parlo ba de bokko ci man man yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla ñu yalla musul ci par parlo tan ñu yalla musul ci par parlo sallallahu alaihi wasallam far nak l'islam téré wuko waye par parlo l'islam téré far l'islam téré wuko de and ak nit ngeen di dimbalante aka jappalante ah l'islam téré wul lol de waye par parlo nak moy mu woor la ni sa waye togn ba paré nga ni daj ji diko défendal ah kay man nga ko défendal te fekk lu par parlo moy fexé ba mu bayyi togn dana ko wax ci kanam ci hadith yunus sallallahu alaihi wasallam bagn ko laaje dana ko wax ci kanam sallallahu alaihi wasallam bagn ko laaje lan moy par parlo muni moy dimbele sa way ci togn dimbele sa way ci togn xol sun rew mi rek sun rew mi di senegal ni fi par parlo mel da melni hadisi biko yonent wax xana senegal la taxone hadisi da melni ko biko muhammad sallallahu alaihi wasallam di wax xana senegal la taxone seigne touba jingi nako ci masalikul jinan wala ni par parlo amul njariñ ndax par parlo ni mako waxe dana dem ci niko iblis waxe won moy sa der bu ñuul bi tax nga yaakar ni ya gën borom der bu wex bi wala borom der bu wex bi yaakar ni mo la gën ndax deram bu wex bi te loolu la iblis waxon khalaqtani min nar wa khalaqtuhu min tin man sa der da wex mom da ñuul motax seigne touba ni ci masali falaysa yujibu sawadul jismi safa'atul fata wa su'ul fahm wa su'ul fahm gënalante ak par parlo nekkul ci digënté der bu ñuul ak der bu wéx gënalante ak par parlo nekkul ci digënté der bu ñuul ak der bu wéx xol li xew ci sunu réew mi ci walu par parlo agna ci nit mu jaral ko saga
kilifa ak l'islam saga kilifa ak l'islam ndax par par lo rek boko tegon ci leneen lul par par lo sax moy gëna wayef waye xolal saga kilifa ak l'islam ngir lan ngir par par lo legi te waji nga don saga kat lim wax ba nga saga ko bu ñewon bok ci yow waxaat lu ñu mel ci keneen nga approuver ko wa yow yaay kan bu ñewaton bok ci sa camp waxaat lu melni lam waxon même chose même araf même waxtu nga ne ko way sa waya ni ci deug dal di koy tubayul wa yow yaay kan kon yow yaay ben way bu meuna par par lo meuna do kenn ku dul ko ben way bu meuna par par lo rek nga seigne touba ni nako fa jar fa lay say yujibu sawadul jismi safa'at al fata wa su'ul fahm lolo tax mom mom seigne touba radiyallahu anhu bokku na ci li nga xamni gëm nako te jangale ko moy gëm tariqa sangam wërta tax nga par par lo baña bokku ci tariqa sangam wërta tax nga par par lo muni fa kullu wirdin yuridul murida li hadrati llahi walan yahida walan yahida fa kullu wirdin yuridul murida li hadrati llahi walan yahida yow mi bokku ci tariqa cheikh ahmed tidiane cheikh abdou khadir jilani cheikh abou hasan sasili al muridiya fo ci mana bokku fo ci meuna bok tariqatul muridiyya mune amuli fexel ba def la tariqa ba sante rek ken dula jitu aljana de fexel ba def la borom tariqa ba sante rek ken dula jitu aljana point point seigne touba lol la wax radiyallahu anhu neena tariqa bo meuna bok fexel ba def la borom tariqa ba sante rek del def ndigal yi di bayyi tere yi ken dula jitu aljana waye tariqa bo meuna bokku te defo ndigal bayyi wo tere jëmo fenn fa kullu wirdin yuridul murida li hadrati llahi walan yahida sawa'un intama bo ngi jeex kon nak par parlo diine ko jëkka bañ sallallahu alayhi wasallam rotal ci ay hadith alquran rotal ci ay aya salafu salih rotal ci seeni wax kon par parlo dafa aram ci diine julit bu nek war nga ko moytu julit bu nek war nga ko moytu bu fekkentani yow da nga xamanté ku ñu wax serigne kosofal damay misal wala da nga xamanté ku ñi wax serigne wali diouf damay misal wala da nga xamanté ku ñi wax moudou mbay cham yalla dogal seen wëlëré ngeen and ci koléré gog te alquran ni la wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula waw yow yalla nga fassanté won ak mom wëlëré politique adina garna mom mu wax position wax lay xalatam nga ni ki de li mu wax position bi mu amé sama leader ko tax di wax ki sama leader la contre dal di fay joggé nono ko légui yow yalla politique la gënal yalla yow té bo démé sax xamul sa leader sax nak bo démé xamuko mom day wax té yalla tax rek waye wouté gum wouté ak yow xalat wouté ko ak yow position moy lima doon wax ci al yahud yahud kep ku wuté ak mom position wala nga wuté ak mom xalat mun la baxo sawara nga jëm mom yahud kanu la yata'auna an munkari fa'aluhu yahud lol la di moy ku bokut ak mom fikr ku bokut ak mom xalat ku bokut ak mom ideologi mën la baxo do nitu dara jëmo fenn ñom passé unique lañ gëm passé unique nga am ko xam nak da nga wëlëranté ak mom ci yalla passé unique tax nga bëgg passé unique tax na nga dag wëlëri doxon sa digënté ak mom ba nga téw ci kanamu yalla ëlëk
da nga taxaw ci kanamu yalla ëlëk wa afu bil ahdi innal ahda kana mas'ula ding ko layal ding ko layal ndax leaderu politique bi lum for for yalla ko gëna for te ci yalla ngeen fassante won ci yalla ngeen fassante won bo xolé yahud yoy mo tuddon muy kurel bobu kurel bobu depuis yont yalla isa ba bi yont yalla muhammad ñewé ba légui ni kurel bobu mi ngi fonctionner ci adina bi yahud ñaka bokk mom xalat ben position la am ci yow moy xagn la sa dundigi bu la mën ta xagn sa dundigi mu xagn la lilay té am dundigu bax moy alal wërseuk teranga bu la ko mëne xagn mom kay da ngay bokk mom xalat mbamu éliminer say moyens fi ngay jaar ba développer mom éliminer ko dina koy faral di misal ci al wahhabist wahhabist ñetti xalaat yi la am moy boko ne yow ki dess adversaire la parce que bokku len xalaat yow li nga gëm mom leela gëm waaw xana manuté mo doon bayiko ci lim gëm te ngeen bokku penc mi ci jamm ak salam waye dedet da nan dama koy éliminer ni ne ka jot ci mom pour éliminer ko nak jafena muni kon na yak ab deram ba dotu jar dang ko mum ci penc mi ni ne ko lolé jafena de ndax nit ñi mom lo wax ci mom duñ ko gëm lolé jafena muni kon fuma fekk alalam dina ko taal ñet yi la ab wahhabist gëm ci nit ku wotel xalaat ab wahhabist ab yahudiya lol dang koy gis ci sunu rew mi ay partisan yo xamni sa bo wote ak ñom xalaat buñ la mëne ray la buñ la mën ta ray ta mëna lak sa alal lak ko buñ ko mënul yaq sa der lol du diine du l'islam par lola te par lo dafa haram par lo dafa haram par lo dafa haram jamono yaronte sallallahu alayhi wasallam yahudi non lañ melon dañ daan par lo ku bokku ci ñom ku bokku ci ñom bu jakarlo ak adversaiream ñom ñepp dañuy and donte mo togn faral ko éliminer adversaire ba donte xamna ñi mo togn kat alquran biñu ko misal ñu borom neena isja'al allasiina kafaru fi qulubihim ammiya hammiyatul jahiliya hammiyatul jahiliya yow muhammad fatlikul ben kuril bi fi nekkone bo xamni seen xol ya par par lo ca nekkat seen xol ya par par lo la ñor waye gis nga li sun borom tek ci aya bi dañi fa ansalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin waye bama gise ni ñom ay kurili par par lo lañ ay niti par par lo lañ muni man dama wacc ci sama yonent ali sallatu wasalam li ñi tuddé sérénité dañu tuddé sérénité mom la wacc ci mom moy ak dal sakina né dama def ci sama yonent ak ay minitam sakina moy ak dal ni len bu len saga bu len khas bu len tal alali jambour opposé wu len rek man yalla mang ci seen wet fa ansalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin muy ndax yeen dama def ci yeen lo xamni war ngeena jombu saga wal samuhum kalimatu taqwa wal samuhum kalimatu taqwa aw kama khala tabaaraku ta'ala defna ma nga ci suratul fatih wal samuhum kalimatu taqwa yeen defna ci yeen lo xamni war ngeena jomba saga defna ci yeen lo xamni war ngeena jomba layfal kenn di yaq ab deram kon nak fa ansalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin man yalla ma wacce ci ñoom sakina def ci ñoom li ñi tuddé sérénité ñu am hauteur de dépassement
yal nañ yalla dimbalé ñu déllu ci waat ba mëna dundu suñu diiné mëna dundu alquran ak sunna kon mbir mu xew mu nek da nañ xam ban position lañ ci am ban position ñaka bok fuñu far waru ñu féwelé ñaka bok fuñu far wërta tax ñi par par lo kenn ku nek man nga ne ci la nga ne te penc mi ñu bok

wër di siyaare rawdatu awliya illahi waliyu yalla yi seigne basirou mbake ci la bokkon mom seigne touba jamono yi ma nekké fi ci 28 bi gannaaw takusan bi ne daana dem barabam ma dem ñu won ma fa genn qasida go xamni ben nar bu ñu tuddé abo mediana boba khadimu rawdu bi moma won qasida bobu jagn la santone fatina turwa jagn la santone moma won qasida bi kuñ wax abo mediana dafa ma sa ñew set ci cheikh mahamoudou basir radiyallahu anhu mu gis seigne basirou ak saqafa bi ne ci mom culture bi ne ci mom xam xam bu bari bi ne ci mom mu diko observer ba yag mu bind ci khalimam ni waw ndeke borom xam xam bu melni amna ci nit ku ñuul waxuma nak senegal boole ci lila abou mediana waxon ndeke te borom xam xam bu melni amna ci nit ku ñuul waxuma nak dib senegalay boole ci xam nga lu ko seigne basirou tontu deglul tontu la seigne basirou dañu ko ma bayadul ihab yarfa marhan aw yahuttu sawad fi al-imtihan inma al-mar'u bi sakhirayn fihi yamliku al-majda qalbihi wa lisani wa malikun qasa al-ummiyina min qabl bi fadli ikhtisasihi qayrawani Allahu akbar Cheikh Mahamoudou Basir lila tontu nar ba abo mediana lila ko tontu Cheikh Mahamoudou Basir dane ko waw man ma ngi lay delo question bi ma bayadul ihab yarfa marhan wa est-ce que yalla nak ci deug deug ci der bu wex dong lay sukkandiku pour teral astam pour yekeuti astam pour darajal astam pour may xam xam astam wala bok ci der bu ñu la yalla di sukkandiku deggaati astam wacce astam soufel astam muni ko dedet ñaar yi yalla du ci sukkandiku ci teral astam ba to roxal ko muni yalla xam nga fan lay sukkandiku ba defar astam muna muni ko cham so gis muy dox ci kaw suuf astam moy nit rek moy nit cham so gis muy dox ci kaw suuf muna muni amna ñaari suux yu ne ci mom ñaari suux ci ñaari suux yoyu la yalla di sukkandiku teral cham si ba to roxal cham si innamal mar'u bi sakhirayn fi yamliku al majda qalbihi wa lisani muni ko ñaari suux yoyu xam nga yan la muna muni ko moy xolam ak lamiñam nit ku ne sa lamiñ ak sa xol mo lay jox tiranga mo lay koy xagn Cheikh Mahamoudou Basir radiyallahu ta'ala yag na limi wax ni legu mat ñaar fu kat bobu dama daan wër rawdatu awliya illahi di len siyaré Touba la ko tambalé ak yeneen dëkk all yi fuma dégg fu xam ni né mo nit wu yalla la nit ku bax la rek ma dem fa leg leg buma amé ta daw siyaré ji delu ci wat defé na ko mbacké kadior ila akhirih bobu nak bamay dem ci rawdatu Cheikh Mahamoudou Basir ginaaw takusani aljuma dine fekk na fa même cheikh son yi bu def na ko ba tay ginaaw takusani aljuma yalla dogal na sax ci lool la ma sa ci la xamantek domi cheikh abdul ahad di wax cheikh jili mbake mom sey blad serigne jili cheikh abdul ahad dama dugg ci barabu cheikh son yi bu mbake bi ginaaw takusan bobo tabaxaguma sama daara ji sax de bi ginaaw takusan bima ko siyaré ba nuppi di genn di ñibbi bi may tolok buntu kërëm timis jot ma jadd fa fekk dama laaj fi keur kan la ñu ni ma keur señ jilim señ ah ki abdul ahad señ jilim señ blad la bëgg wax ma daal di jadd bima ñëw ma ngi ko fekk mu tok ci mis di waja jot man nuyu ko mune ma no tuddu mané ko mustapha mbay sam fekk na ci li may wax ni ci par parlo ni amna benn talib bu fa tok bo xamne xeyna deggon na wax gi doxon sama digënté wa keur bay sami ma gis mu koy liar ak diko wax man mani ci yalla rek bi ñodde timis comme ni may war ma nit yalla dama simi won sama mbaxana biñ nodde timis biñu liqame bu nuppi señ jiri daf ni gias lima jëlé sa mbaxana wi nga sol xam nga julli sol mbaxana mo upp tiyaba julli ñaka sol mbaxana motax ñu sunnal ci imam sax muy wut kala gum tek ci ay wagam ila akhirih mun ma solo sa mbaxana ma sol biñ julé ba sol ma siñ waat mbaxana mi tegaat ci sama kanam man ko gis mi ngi may observer rek dima xol ba biñuy noppem ma jog bëgga dem talal ko sama loxo mu ñaan ñu ma fassanti nak yow wëlëri lëg mat ñaar fukki
sa buma deme kërëm bu waxtu julli joté man lay jital nima doxal ñu julli yalla nako yalla sam té may ko wër bu baaxa baax mom señ jilim cheikh abdullah had sama xarit motax kéro bima tabaxé daara ji ba diko sañ ci guddi gima financer ci daara ji la señ jili garé autom fi nek na ci daara ji di ñaan di ñaan di ñaan ba 2 heures ci guddi kérok ganar yima jëndoon waron ko terale gan ñi nga xamni ñoy ñew yendu ci daara ji al dugg na ma jo xamni ganar yépp la bu dugalal ko ci malu autom bolé ko ko kamion ndax big rek ak contane ndax musuma xalat lolu ni waral na ko jaral yalla xam nako mu dal di dem yokal na ma ci sax lo xamni lu mu wax lo xamni duma ko wax ci radio ganima sa daara ji ngay sant bo gisé ma ñew bu fi diw nekkon boy sant dana ñew tuddu ko mak bu fi nekkon señ jili momu radiyallahu anhu hafizul awara bi yalla dogalé lool ma jox ko ganari xam nga kama tudinu tudami dama yewu suba ni bu suba ma dem daral wut fa yapuma togal gan ni xolal dama yewu fajar rek ñu waccel ma ñaari gatt man yalla mëna fay yalla xam nako ñu waccel ma ñaari gatt alhamdulillah lisi bi ni'mati tati musalihat alhamdulillah lisi bi ni'mati tati musalihat lolé deñut ba amat na wenen yoon mu ñëwaat ci daara ji and ak ñaari taawam ni len bu ngeen gisé ma and ak yeen ñew fi dama bëgg mo fi joggé woni li di continuer yalla namako yalla fayal waye xol cheikh modou bassir rek cheikh modou bassir li mu tontu waaji nga xamni man ma ngi ko amé ci di dem di siara ji wali yalla yi ndax xawma kenn ko xamni yorna lu melni waye ma difa dem xamna koku gis na tiofel gi ma am ci seigne basirou ak buma ñewé alquran di ma fay jang khasside yi nangam nangam mu daldi yëkëti bayit wo wan ma mu yëkëti téré bi won mako ma lire ko ma gis mu bind fa sasa la ko daldi soti waaw ma soti ko yobale boba la ko mokal ma bayadul ihab yarfa marhan aw yahuttu sawad fil imtihan innamal mar'u bi sakhirayn fihi yamliku al madd qalbi wal lisan wa maliku al qasl ummiyyan min qabl bi fadl ikhtisas qayrawani muniko mangi lay laaj yalla mi nga xamni mo jaglel al ummi muy muhammad sallallahu alaihi wasallam mo raw ñep te dalul ba mangi lay laaj ndax koku lot na ci benen jam bu ko sopp mu def ci mom xam xam question bu reey la mangi lay laaj yalla mi fekk ab ummi mu jangal ko bam raw ñep te dalul ba waaw koku ndax lot na ci mom mu def ci mom kenen xam xam bu ñuy yem laaj bobu la ko cheikh mohamed bassir laaj abo madiane amul tontu li innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha waxna ko legi innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha lañ bayyi parlo waxtan wi jeexul xajul sax waye fofu la koy yamale waye dal dama bëgg wax ni jam ñi kenn ku ne li nga am yalla la ko may sun borom neena ci alquran am yahsuduna nas allama atahum la min fadlihi dama leen di laaj mo ndax yeen da ngeen di fekk man yalla ma teral sa jam jox ko limako jox ngeen di ko añane te añan day lek jëfi jam sallallahu alaihi wasallam neena iyakumul wal asad fa innal asada yahkulu asanat kama tahkulu nar al atab nañ bayyi soxor nañ bayyi iñan te iñan du len lul yalla defal nit ci tawfiq ngani tawfiq bu du fi amé diko jabulise di yak abderan te mom la seigne touba li juñu ci masalikul jiran neena hubbu sawali ni'mati an muhtadin huwa al musamma indahum bil asadi neena bëgg xewal gu way yor ngad mu ñak ko lu way yene wo kenn jam yene wo kenn tiranga neena lolu moy deug deug soxor te soxor baxul añan baxul day lek jëfi jam ni safara di lek mat bayi len añan bayi len parlo baxul ñu ñaanal ante seigne modou fofu ba benen yoon di len sant di len gërem yeen wa diaspora bi ak auditeur yi nga xamni dañ ñu top radio bi te nek fi ci rewum senegal ñom ñep sant nañ leen gërëm leen ñi wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعينا الكرام، بإساءة خصيد أن لا ينؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أوديتي راديو خصيد أن لا ين نيولي سنة من أن يون سين إمسان بيني تدين حاج الأبدين إلى الجنة تسين بك سين خريط مصطفى بيسا مديدين كدفل dimanche du nek na buñu sante yalla julli ci mustafa ali sallatu wasallam ndokel len ñaanal len sakku ci yeen ñaan ñaan sun borom mu boole ñu jéggal di len ñaanal atum tuba bu yes bi ñu dugg bi 2026 yalla def ko muy atum barke atum tiranga atum yirmande atum taxe atum njegal atum mucc la hurmati sayyidina wa wasilatina wa habibina sheikh ahmed al bamba radiyallahu ta'ala anhu xam ngeen ni ay dimanche bari yu weso ngi ñu xone deggu len ñu ba 2006 bi tambalé ba tay déggu len ñu dara waru ko lu ngant rek ñu ngi koy jéggul bu baax te di len ndokkel di len ñaanal sax ci yeen ñaan ñu ngi ko baaxo xamé baaxo ko and ak man ci émission bi ci bëpp wax ya bu xew moy bëpp actualité ci arab bi di wax naan li ko le makan maqal manam bir bu nek ak lañ fa wara wax bir bu nek ak lañ fa wara wax muy lu am solo ndax lolu dana tax nga meuna top actualité yi ci jamono ngeen balma ci bur yu bobu da tax nga meuna top extraite ci jamono xew xew yi wax ay waye dana dimbele way diglu ñi waye dana fatali way fat ñi nak alquran dañi wa zakir fa inna dhikra tanfa al mu'minin ya mustafa ali sallatu wasalam ni ngay fatale ndax fatali dina jariñ ak yi gem lo tax sa buñ accé ci événement wu l'islam ñu fatalante ci tay Allah tax bu len fatani émission bi mu ngi ci 15 ans fukki at ak juroom yo xamni amul ben waxi abu am luddul ni wax nañ ci la ci l'islam wax la ci sunna wax la ci ijma wax la ci bokul ak conférence yi bokut ak émission yi ko jitu won ci yeneen radio wa émission bi nga xamne moy jall ci radio xassid online ci bitim rew rek amagul nak 15 ans sans compter conférence yi kon lolu buñ né na ngant réaction yu bari jot na ko lu xew dara xew dul jam rek xana ngant lu sari anangu luma dab ci digënté bi rek ñu ngi ci wéru Rajab al Mubarak Rajabul Fard di wéru mag bu tedd waye man nga xni di wéru kumalul awliya wéru waliwi la mom Rajab wéru waliwi sa borom yi la tabarak wa taala ñu ëpp ci ñoom am nañ xusuusiya ci Rajab
am nañ khususiya ci rajab wali yu bari bo de yeur téré yi da nga gis ni bari na garat bu len yalla takal bimu len koy takal mi ngi tombe ak sahru rajab al mubarak ñu xamé ni yanantu yu bari alayhi wassalam sen histoire dafa confondre ak wéru muharram anbiyaawi sen histoire yu ci bari dafa tombe ak wéru muharram nek nonu kumulul awliya wali yu sama borom yi ñomit ñu ci bari sen histoire dafa dajé ak sahru rajab al mubarak rajabul fard kon lolu rek doyna garat wéru rajab circonstance nak ndax lu dajant rek la wala lu yalla dogal la ciowla nga ci lolu taxuma juk lolu tax wéru rajab bu masana teru Mustafa Ali salatu wassalam bu ko seeno ba gis ko lenan Allahumma barik lana fi rajabin wa sahban wa ballighna ramadan yow sun borom wéru teddu mag wi teru na nga nuko barkelal nang ko def muy wéru barkel ci ñun wéru barké wéru tranga wéru njigeel ci ñun ñi lay ñaanit sahban ka salika wéru sahban waye ñi lay ñaan ci war may wéru rajab nga may nu dund ba fekke wéru koor ramadan sallallahu alayhi wasallam da naka ñaan bu wéru rajab masana teru Allahumma barik lana fi rajabin wa sahbana wa ballighna ramadan alayhi salatu wassalam wa khala aidan alayhi salatu wassalam rajab sahrullah sahban sahri ramadan sahru ummati sallallahu alayhi wasallam dana wax ni mom yonam sallallahu alayhi wasallam rajab day wéru sun borom la rajab wéru sun borom la awa kumum ramadan kudul sun borom kumum muharram kudul sun borom kumum sul qahda sul hijja sun borom rabbi sutu jalla waye lutax ñu daglel ko rajab lutax mu daglel ko rajab modi yalla walli yi ñoli ay farandom walli yi ñoli ay xaritam mom sun borom dafa xarito ak ñom ba fat len ci wanagam da xarito ak walli yi ba fat len ci wanagam ben xayma xayma gu nek ci wanagu sun borom ci la sun borom dugal walli wam yi ñu melni ay seet di seetu lu len neex neex na sen borom te walli wam yoyu walli wam yoy neena legi li ëpp ci ñoom yalla defal na len khususiya ci wéru rajab yalla defal na len khususiya ci wéru rajab motax sallallahu alayhi wasallam ni rajab sahrullah sahban sahri ramadan sahru ummati rajab de wéru sun borom la sun borom mako tipo momale ko bopam man muhammad sallallahu alayhi wasallam tipo na sahban sahbanay sama wér waye yeen sama xet nak ramadan ay sinu wér yeen sama xet wéru koor moy sinu wér sallallahu alayhi wasallam bu sahban masana teru sayyidu sunna aisha neena day wor di wor bama yakar ni dootu dok muni sahban sahri waye ramadan sahru umma sahru umma xel weku mom legi xolal ñett weer yi niñ toftalo lo ci jange lo ci jele comme enseignement lan nga ci jele comme enseignement moy yalla yonent bi xel wi yalla yonent bi xel wi gis nga ko yalla yonent bi xel wi lol nga ci jele comme enseignement lolu nga ci jele comme dersu comme leçon yalla yonent bi xeb wi alayhi salatu wassalam yalla amul kudul yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam amul kudul xeb wi yalla amul kudul yonent yalla muhammad da ko bëgg bam gënal ko lepp lu mu sak waye sallallahu alayhi wasallam
amut luko gënal xétam yi momit bañ nako bis pinci bu taxawé ba yalla di régler mbirum jam ñi genn kaddu képp liñu dégg muhammad diko wax ummati ummati yow sama borom sa xéet wi dé yow sama borom sama xéet wi dé motax xéet wi ba légui déllo wuñ ko ñukkal ba légui dess na déllo wuñ ko ñukkal sallallahu alayhi wasallam xéet yi war nako déllo ñukkal ko xamni fenn buñ aggé ci bërepp ba nga xamni kenn ku ne sa bop ngay tal mom bu kérogé du tal kenn ku dul xétam wi ummati ummati cheikh ahmed bamba misal nañu ko ci téréem bobé muy tuddé mawaibur rahman ba démé ci mawaibur rahman bu ma djubul señ touba djunjou nako fa néna bu yowmal khiyamé bu yowmal khiyamé mbolém yonanti liñuy bax bax nafsi nafsi ngay dégg ñom seen bop lañuy tal seen bop waye wa ahmaduna mom ummati ummati ummati bu kérogé sunu yonent bañ wax mustafa ali sallallahu alayhi wasallam mom day wax sa borom sa xéet wi xéet wi ko gënal bopam sallallahu alayhi wasallam motax kon wér bi mu daglél ni yénako mom yén sama xéet war nañ ci fass jom dé mi ngi ñëw rawata ñi sant jaxati ak sambu ak sisé ak wad ila akhir ila akhirih parce war nañ ci fassu jom wo wer mi ngi ñew di soretu tal nañ ci yalla bayyi buñu fekke ko ba wessu ko insha allah taala ramadan sahr umma kon ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam ñoo seus ci yonent bi seus ci sun borom kenn doxul digeenti sun borom ak muhammad waye kenn doxul digeenti muhammad ak xet bi motax alquran niko saw xet moy khayru umma saw xet moy khayru umma ndax xet wo xamni ñoy 3e position ah way khayru umma xet wo xamni ñoy 3e position digg ak seen borom khayru umma lool la ko waxon sallallahu alaihi wasallam niko sa xet bi moy khayru umma min ci alquran lool taxuno jog am ngeen ni seigne touba lu wakk yonent bi xori ko lu xori yonent bi wakk ko Cheikh Ahmed Bamba radiyallahu ta'ala lu wakk yonent bi xori nako lu xori yonent bi wakk nako wa waté ni moma wacc kahwa kahwa kahwa lama nar ba waxon nar ba da gint nar ba da gint gis borom xam xam bu mag bu ragal yalla ba yeru metti du turam xam ngeen ko am ben way bu ko niru lol donu ko lol nar bi man fima am sama appartement fima dekk te 28 keur ko ñu wax baaji surum nar yi dañ fay ñew difa dal nar yi dañ fay ñew difa dal ah yalla dogal am ben nar bu fa dal man ma joge dakar chaque vendredi man ko dan julle ci touba bayiko dakar guddik alkhamis bir sadd altine fajari e ki aljuma fajari aljuma lay departé dakar leg leg leg leg takusani alkhamis bi nga xamné fajorona dakar ak ci fi waxtu yor yor bima né sarah ci veranda wi nar bu ñu wul bit ni kep ci suuf ni kahwa kahwa kahwa mané ko la taqul kahwa qul huwa mu jog songuma mu jog songuma mu jog songuma kahwa maniko la taqul kahwa munu dedet maniko bu wax lolou mu waxati mu ko da melni moma neel moma neel moma rek mu la xassuma ndeysan ma bax ubbi sama appartement beugatula xam kenn ku dul man fa lañu nek fa lañu nek fa lañu nek bu julli aljuma jot ñu and julli ji aljuma ñu wañu ko wat delu su taal sunu ataya mané ko fajar damay delu ma xamné jangale ji dakar fekk na ma ba dakar yalla nako yalla ar ta sam ko mo ndax mi dund ba legi wala deb moratani yela am nako yalla ar waye seigne touba it ko huwa danaka man nga dindi kaf gi huwa huwa seigne touba ngi nante bi huwa huwa momit bu wer wi masana teru day jël khalimam sos da dal di sepp ci daagi ni busra lana qad atal judu wal karam lamastahalat muni lamastahalat
علينا الأسهل الحرم مسرع لنا قد أتى الجود والكرم لما استحلت علينا الأسهل الحرم ولا أسهل الحرم رضي الله عنه. ويرو رجب مسانا تيرو داي خمال سون بوروم نيكو ويرو مبت فق فق نتي مين ويرو تراغا ويرو نجيغل فق نتي مين بصرا لنا قطع الجود والكرم لما استحلت علينا الاصفر الحرم. نونغي سيدني وير وي گن سي وير وير و ماغ وير و ري ويرو تراغا ويرو بركه ويرو مبت ويرو نجيغل تيرو نتي سونو كاو فيغ نتي مين fek ñuy dund ci kaw suuf kon nak sun borom husna mataban ma al qufran fi rajab wa nartaji fi al bawahi rawd man hurimu. Wer wi moy wer bi nga xamni ku ci jeggul yalla bal huslana huslana lako wax ci wer wi lañu ci lañu laq jeggalal yalla daiman daiman daiman daiman daiman husna mataban husna mataban ma al qufran rajab wa weru rajab day weru jegal di weru texe weru yermande muni niñu amé jegal ci weru rajab ñun señ touba niñu yalla wërsegalé ci weru rajab mba yalla ñu jegal nu suñu bakkar non lañ amé yaakaar ci ni yenen wéri ci dess yépp non lañ yalla di def. Husna mataban ma al qufran fi rajab wa nartaji fi al bawahi rawd man urimu ci lolou lañu yaakaare ni wéri ci dess yépp yalla duñu top dara yalla dañu mbaa yalla yalla dañu bal yel nañu yalla bal ci war may sahru rajab al mubarak waye yenen wéri ci dess yépp yalla nañu yalla bolel suñu bakkar lakko ko bal nu faw faw faw daiman. Bi hurmati hazil abyad yalla mën nako de yalla man nako hurmati hazil abyad yalla man nako busra lana qad at al jud wal karam lama istahalat alayna al ashur al hurum husna mataban ma al qufran fi rajab wa nartaji fi al bawahi rawd man ulimu. Yuri nam ja kharitam ba sopem ba kamislihi mo wax wax ji mo wax wax ji kamislihi mo wax wax ji radiyallahu ta'ala sallallahu alayhi wasallam daan wax ni akrimu rajab yukrimukumullah akrimu rajab yukrimukumullah bi alf karamatin yawm al-qiyamah. Mustafa alayhi salam neena warmal len weru rajab magal len weru rajab bu ngeen ko warbalé yalla dañ len warmal bu ngeen ko teralé yalla di len teral way yalla nak mom tirangam bokut ak tirangay nit yalla bu lay teral bi alfi alfi karama yawmal qiyam ay jinni jinni tiranga la lay teral bu bis fenci la wax ay jinni jinni tiranga ay jinni jinni tiranga daan wax nan mom Mustafa ali sallatu wasalam fadl rajab ala sa'ir shuhur ka fadl alquran ala sa'ir alkalam. Wax ju gëna reey ji man xawmako wax ji ni alquran toll ni alquran toll mom la yalla mom la yaronata sallallahu alayhi wasallam jël diko comparer ak wéru rajab muni wéru rajab nim gëne ci ay moromam mi ngi melni ni alquran gëne ci mbolem moromi téré bi ci dess yépp nena rajab nim gëné yenen wër yi moy ni alquran gëné yenen téré yi bayiko asaman kutubu samawiyya al kutubu samawiyya tawrat injil sabur suhuf ibrahim musa ila akhirih moy ni alquran gëné yenen téré yoyu ni muhammad gëné yenen yonent yi non alquran gëné yenen téré yi moy nak ni alquran gëné yenen téré yi non la wéru rajab gëné yenen morom wéram yi fadlu rajab ala sa'ir suhur
كفضل القرآن على سائر الكلام لا سائر الكلام بوكنا شي نغني لي وير رجب تيرم صلى الله عليه وسلم وحكو سن بروم دغال كو سي القران مودي بروم دا فام نينتي وير برلين جوخ لين درجه جو خامني yenen wéri ci dess amuñu ko ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni nga xamne sun borom jël na juroom yonent gënal leen ci yenen yonent ci yépp ñu di leen tuddi al ulul asma min ar rusul kazalika ñi ñepp jang nañ al qur'an tilka rusulu fadalna ba'dukum ala ba'd tilka rusulu fadalna ba'dukum ala ba'd al qur'an la borom neena man ma bindima mom ma gënalé ba xam ko ci man dara ma bindima mom ma gënalé lool suñu borom mako sañ muni ma jël yenn yonent def leen ñu gën yenen yonent ci dess tilka rusul fadalna ba'dukum ala ba'd mu am ñent wër yu yalla ber ci biir ñent wër yu yalla ber mu berat ci rajabul fard ana rajabul fard lutax ñu tuddé ko rajabul fard moy ber bu ko yalla ber ndax ñenti wër yi te moy arba'atul hurum sul qihda sul hijja muharram xam nga yoy dañu toftalo ñu tégalo waye gis nga mu ngi ci biir wër yi toftalo wër yi waye gis nga rajab mom da beru fele motax ñu tuddé ko rajabul fard wer wi yalla ber amna ko ca gané adina fi ci sénégal té ñepp xam ko momit yalla ber ko ci bir wali wi ñu nan ko muhammadul fadl al-bakki ibn sayyid al-khadim radiyallahu ta'ala anhu amna ko yalla ber ci bir wali wami momit ni wer wi nga xamné ci la ñew jamono ni ko yalla béré non la ko yalla béré ci bir wali wi ñu di ko muhammadul fadl al-bakki ibn sayyid al-khadim radiyallahu ta'ala anhu ku yalla beram go ci bir wali wi cheikh mohamoudou fadal ku yalla ber ci bir wali wi momit ci wer wi yalla ber ci la ñuy jamono rajabul fard cheikh mohamoudou fadal ni yalla bere weru rajab ci bir wer yi bañ tudde ko rajabul fard non la yalla bere cheikh mohamoudou fadal ci bir wali wi ci ciobare ci mbaxam ci tabab yalla dara teunku ko yalla xamnako innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha mom dara teunku ko innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha dama adama kay moy fek ngene lu yalla def mudi ca soxor wa yalla mom dara teunku ko mom dara teunku lutakh rajabul fard yalla berko makhsusun bil maghfira wal afiya yalla dako def muy wer wo xamni wer wu njeggele la ci la yalla di gëna tap ci ak njeggelam wa yalla dako def muy wer wo xamni weru jamm la arab yi li ñi mëna xex bu weru rajab tero ñu arit ci xex ba arab yi liñi mëna xex buñu masana xex ba wër rajab teru ñu arita xex ba mi dem ba am consensus ci d'accord ci ni ñent wër yi mom wëratuñ ci xex sul qihda sul hijja muharram rajab motax ñi ëppoon ci julit ñi buñu masana di umra ji wër rajab lañ daan tan ndax da lañ ci mëna dem gëndlu ci te xex du am ci digënté bi rajab lañ dan tan pour umra ji ban lañ mëna dem delu ci xex du fi am ndax wër la wax ni wëru jamm la wa mani wëru jamm ci la ko ñu wax muhammadul fadal mbacke gané ci dëkkub jamm wëru jamm ci la cheikh muhammadul fadal al mbacke gané adina ci dëkkub jamm bu ñu wax daru salam motax bu ñëwé nitu jamm rek la diru jamono señ fall jamm rek aw ay waxu ci dara jam rek cheikh mohamoudou fadal
bim toge lañu aw ay jeexna xam ngeen ni après guerre bi la tok 45 guma djumul waye bim toge lañu jam mom manam lepp luy aw ay ak jaxle mom jeexna jam rek legi kol mut dara dirir comme niko gaay waxe kol mut dara dirir ñu sant jaxate ci la ñooñu lolou lañ wax ni seigne fallu bam toge mom kol mut dara dirir ndax bi seigne fallu togugul am lo lek jaxena la sol yere yi rafet jaxena la waye bam toge lañu ñak jeexna radiyallahu ta'ala anhu motax mani momit yalla dako ber yalla dako ber yalla dako ber nim bere rajab def ko muy wéru ñeegal ber ko def ko muy wéru jam sahrul hafiya moy wéru rajab seigne fallu gane ci jamono ci dekk buñuy wax darus salam keuruk jam nu meuna don nu meuna def nek nitu jam yalla ñu ko yalla fayal yalla ñu ko yalla fayal da melni lol da jeexatal ci njabotam gi sax gis nga njabotam gi ñima ci xam ñepp ay nitu jam lañ waxuma ñepp nak da xawma ñepp waye ñima ci jotta xam man ñepp la ni nitu jam rek lañ aw ay waxuñ ci dara dara dara fuñ ci ko ay fay ko bam fay ko ma rawatina nak sama pété sama soppé sama xarit cheikh abul baraka mom mom dul jam waxuti dara dara mom jam rek jam ak salam rek mom lay wax mom beggu ta gis beut bu xonk cheikh abou beggu ta gis beut doom adama bu xonk dedet am nak fi yalla yagal taar ko yalla tax ñu diko wax yalla rek lañ ko sédelo yalla tax ñu diko wax ndax amna ma mom ab dir nak 20 ans yi day tegal di dem de 20 ans yo xamni mom may goné batay mang moma wal nako yalla sam inshallah ta'ala sun borom neena ci alquran inna iddatu suhuri inda allahi isna asra sahra fi kitabillahi yawma khalaqa samawati wal ard minha arba'atu hurum ذلك دين القيم منها أربعة حرم ذلك دين القيم من يالله بما بيند اسمانك سوفك تاي ويري مسنو ويسو فكي ويرك يار اثنا عشر شهر فكي ويرك يار 12 موا بما بيند اسمانك تاي 12 موا رك في مسام مني تي بير 12 موا يوي sette na ci ñenti wër yo xamni wëruñ wara wormal la ba kenn du ci xulo wëruñ wara wormal la ba kenn du ci xex wëruñ wara wormal la ba kenn du ci jël alal jambur wëruñ wara wormal la ila ak muni lool nak moy diine ji jup ji de loolu modi ñup loolu modi ñup de nim wala balé ci wër yi non la wala balé ci yeneen wër waye nak yi mum da ci raw mum ñenti wër yi da ci raw ñenti wër yi mum da ci raw sul qihda sul hijja muharram rajabul fard ñent wër yoy mum da ci rawat ci wër yépp lañ seenu jamm wër yépp ko wara am waye ñent yoy dañ ci rawat ñent yoyu dañ ci rawati yalla ci yalla sukkandiku soti ci senegal jamm ñi bëgg lejeul senegal bëgg sonal senegal bëgg fitnal wa senegal yalla na leen yalla sepp ni ñi seppé wéñu dé ci mso boko ñaan seigne touba makoy dey diw sangam bam songé touba mané yalla seppi ko seigne touba ma dey ñaan seigne touba ma dey ñaan mané yalla seppi ko senegal ku fi nara indi lu jamm yalla na la yalla seppi nit ñi seppé wéñu dé ci msoow bi hormati shaykhina wa wasilatina wa habibina cheikh ahmadou bamba yalla na senegal nek rewum jamm nam ko nekké won inshallah taala yalla man na yalna yalla def senegal muy rewum jam rewum jeggelante rewum yeremante rewum jappalante rewum dimbulante lolou la yalla massa def senegal depuis ba senegal de senegal ba ila yawmina hasa ba ila yawmina hasa ba ila yawmina hasa
kon yalna yalla sukkandiku ci rajab ak bokkam jamal senegal yalna yalla sukkandiku ci rajab ak bokkam jeegal wa senegal yalna yalla sukkandiku ci rajab ak bokkam xettu senegal wama salik ala la ibasis ya rab innaka ala kulli shay'in qadir rajabul fard yalla man nako yalla nako yalla def inshallah taala yalla man nako yalla nako yalla def kon sahur rajab al mubarak ci lañ am wali wu teddu mag wowu ñi wax cheikh mahmoudul fadal al mbaki waye ci la yalla dogalit sopemba muhammad sallallahu alaihi wasallam donte khilaful ulama amna ci fan yi rek deg na ci ben borom xam xam buy wax ko lolu mom naka jek senegal ak fudul senegal dine ji yonent sallallahu alaihi wasallam daf na beugona dimbele motax wax ni al ikhtilaful ulama rahma khilaful ulama ñun du te ñu gem ni sallallahu alaihi wasallam al isra wal mihraj ci wer rajab la khilaful ulama du te ñun ñu gem lolu kenn ku ne am nga liberté nak gem ci wenen wer waye ñun liñ gem moy al isra wal mihraj ci sahur rajab al fard ci lako yalla defale muhammad sallallahu alaihi wasallam te guddik fukki fan ya ñaar fukki fan ya ak juroom ñaar ñun loolu lañ gëm loolu lañ gëm sayyidatuna aisha netlina al isra wal mihraj waye nim ko netlé bokut ak muhawiya te ñi may wax ni ño doon dund ak yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci kawsu kon kay ikhtilaf bi mom du ci ulama wal akhar rek al ulama wal mutaakhirin yi rek du ci agnu ikhtilaf bi ci ñom la jëkke dedet sayyidatuna aisha nim netale al isra wal mihraj bokul ak niko muawiyah ibn abi sufyan netale al hasan al basri kenn la ci ñi gis manam al hasan al basri nampando na kenn ci soxna yonent bi sallallahu alaihi wasallam al hasan al basri mi nga xamni bok na ci ñi jangale yonu tasawuf te jele ko ci sahaba ya lim gis ci sahaba danaka man na fuk al hasan al basri ci sahabatul kiram waye nim netale al isra wal mihraj bokut ak niko ñeneen ñi netale abdullah ibn mas'ud ab sahabi la nim netale al isra wal mihraj bokut ak ni aisha netale bokut ak muawiya nim netale ummani mo ngi yonent sallallahu alayhi wasallam neena ño bok ben lal buñ fanan ñom ñaar nim netale bokut ak ñi kon ikhtilafu ulama rahma lolu buñu ko ken wax lolu mom lu wër la ikhtilafu ulama rahma yalla na ra yeureum xet wi motax muni borom xam xam yi wote gi ñi wote ci seeni waxin ak seenu doxalin lolu yirmane rek la wala me ci ngir yi non la mel shafi abu anifa ahmad anbal malik ñom ñepp kenn ku ne wote gi ñu wote ci yennati detaay du dara lu bëgg yërem xéet bi rek yalla na la yërem xéet bi rek waye du dara yalla na la yërem xéet bi waye ñin dal liñ gëm moy al isra wal mihraj wer rajab la xew ñaar fukki fan yak juroom ñaar ci la cheikh mahmoudul fadal gane adina cheikh mahmoudul fadal kenn ku ni xamna ni arif billahi la waye de ngeen mu daan wax naan ma julli ñoo xeexando bi mana bis bi yonentu jele julli bis bobu la ko yalla tanal mo mu ñew jamono waxu ko par katone ni rek bu ko xamul won du ko wax kon nak wer rajab bi ñu nek ci la al isra wal mihraj xew ci la xew ibn khayyim rahimahullah net li na istiwaru al isra wal mihraj waye mom waxuma la sax guddi ñaar fukk juroom ñaar ci aw rajab waye dalay indi detaay yi sax muhammad sallallahu alaihi wasallam bi muy def al isra wal mihraj ñim rankonté ci yoon wi ñim rankonté ci yoon wi lol téré tarikh yépp bind nañ ko téré tarikh yépp bind nañ ko kéro bi sallallahu alaihi wasallam def al isra wal mihraj
té lolou mo xono ibnu khaym sax waxnako modi sallallahu alayhi wasallam guddik al isra al mihraj bimu déparé tan la jëk rankonté adama amul abul basar adama abul basar ki nga xamné fa la yalla jëk tambalé bind doom adama koku la yalla def mu jëk ko rankonté adama asman su jëk ci néna ci la ko fekk ci niko téré tarikh yi netlé mune jibril ki kan la niko ki moy sa mam adama fa bay adama ngi ni alayhi salam abul basar moy adama alayhi salam abul basar sallallahu alayhi wasallam taw nuyu ko banu taxaw diko observer neena ma gis adama bima koy observer parfois mu gessu wetu nday jor bik ba xaqtaay lele mu gessu wetu chamon muy gauche am naqar ba joy wa sallallahu alayhi wasallam jibril lako upp xam xam ndax xam xamu asaman ak lam lambo wa sallallahu alayhi wasallam xamuguko neena fima xame ni jibril mo upp xam xam ci jamono bima ande ak mom def al isra al mihraj moy ag nañ ci beureup bo xamni lu melni tagu nguru sa fa nek mak mom ñu bokku ci tok mu am lu mel nim picci naaw jëm ci ñun jibril xam daanu xam ñena ci la xamni jibril mo upp xam xam ndax jibril da xam ki naaw jëm ci ñun kana man maqamal amé ñan dara jël amé te man xamagumako c'est de là muni ko adama li muy def lan la bu gesso nday jor big ba xaqtaay bu gesso chamoy amna xarba joy lu ko waral muni ko waw ahlu suada arwahu suhada ñoko fete nday jor bepp ru gu nara taxé gepp ru gu nara taxé te bokku ci ay seutum ñing ko fete nday jor mom adam alayhi salam gepp ru gu nara taxé di ci ay seutum ñing ko fete chamoon muni muy def bu gesso nday jor gis seutum yi nara taxé lolo ko deglo bam ré waye bu gesso chamoonam gis seutum yi nara taxé di lolo ko dox nakar mu joy yalla ñu yalla boole ci ñi ñi tuddé ahlul yamin ahlul yamin ñin wa nday jor ñin wa droite yi gina nak amna wa gauche de mom gauche de mom benen affaire la mom yalla buñ ci yalla boole xuma nak bon politiciens ñew ñu jublu ci wa gauche way en tout cas dal wa droite mom ñoo gën wa gauche alcorane it lool la wax ahlul droite ñoo gën ahlul gauche ahlu droit ñu gën ahlu gauche waaje bama ko gisee muy nané chamoon mané ko saay nanel sa ndey jor bi sutural ko de ñew bu dii ko muy jaay philosophe na mam mo sama loxo chamoon bi li tax yalla bindal ma ndey jor bi do nga tax mu bindal ma chamoon da ko bind pour ma jëfëndiko ga rek di waye rëccu ñu ko de yenen sallallahu alayhi wasallam mas na ko wax ben way ni ko saay lekkal sa ndey jor mu ko wax dama mëna lekk ndey jor fala la loxo nday jor bu doxé paralysé manoutu ci def dara kon ahlu droit moy arwahu shuhada ñu wara taxé ñu fété adam alayhi salam nday jor ni ahlu droit dal nañ ci yalla bolé al asqiya fété ko chamoñ dal nañ ci yalla musul kon sallallahu alayhi wasallam rankonté nan bolem yonent yi alayhi wasallam bu yalla mësa yoni ci asman yi lool nak limuy tektal rek moy wèr la wo xamni wèru mag la wèru texé wèru yermande dama ni won munuma ñak baña yekki sama kaddu ngeen degguma xamni dara xew lul jamm galankor yi wessu daralul rek baat bi ci bopam moy faral di bagn leg ñu don ko noppal tuuti lo rek la motax ngeen dañ ñoo deg suñu xarit bi di suñu wëlere suñu mudu mbay ciam gis ngeen effort yi nga xamni
ci sul dakoy def pour bëgg rek émission bi ngeen man koy am xamna du jom sax inshallah ci 2006 bi ma aje ni touti waxtani diine yi di waxe ay ci xew xew yi ndax bari na sax ñuma ko yagga ñaan manam majalis bi may def ci daara ji moy jangale téré fiqh yi di ñak ah ma defal leen ci ay quelques émissions rek ko defé ñu tambalé ko lexder yi buñu joggé ci lexder yi jall ci yenen téré yi ba momit fuñ ci mëna arrêté rek ñu arrêté ko déllu wat ci émission bi ilaahi ilaahi comme amna ñuko itti wo té lool rek moy li nga xani motax ñu def émission bi lam waxon bokk ma mané dama la bëgg invité ci télévision bi ban bis bisangam mané bisangam day da mel amna ci ngant nangam mënu ma dété la ñu bis bo ndax man dama bëgg ñu xam la mané kon jëratu ko féké ñu xam ma do nga la mu jëratu Sénégal fukk ño dajal juroom ñent ñu xam nañ ma mënu ma dir xam nga radio bi télévision bi international la mané ko international liñ ma gëna xamé sax nak fat wa bitim rew ñu ma gëna xam ci wa Sénégal wa bitim rew leg leg sax wallahi nga gis ku ñew fi da koy mitil lu nan waaw yow bitim rew niñ la xamé wa Sénégal xamuñ la nonu mané ko suñu borom mom non lay dogalé parce que dima wax ci radio nekk bitim rew xeyna waxuma ko ci radio né Sénégal arijna émission yi ma tudon def yu bari donc parfois rek ay invité lay doon ila akhir ila akhir yi lama waxon mbokk ma ni len gor gor len ci sen émission radio yi ngeen nekk ndax yeen radio tax ñu xam leen bu ngeen baye radio ken dut leen xam man na xam nañ ma avant radio radio dañ fi joge ñu ko ne dima xam kon mënuma bokuma ak yeen bu leen ma topalo man limay def yalla tax ma diko def suma deme ba gis mu wuté ak dara ci l'islam rek dama la fay wacc yaak sa radio dem séti fene ndax man waxtani diine yi koku masjid la ci man masjid man sama priorité moy dara ji masjid bu ngeen ko xamul ci arab moy ndol len sa wadir man ma bëgg ay nafilay ndol len def ko muy waxtani ndax bu fekkontane alal la bëggoon ci waxtani duma samp dara damay def conférence muy sama métier di dem bitim rew ak ñew comme nama ko daan defé di am xaaliss bu doon waye dama jël alquran def ko muy sama tool bu may xeyele Seigne Touba bustani kitabulay alquran mum la jël def ko muy sama tool bi may bayele Seigne Touba ni xane bu ma jëmëna won rek Seigne Touba dama koy terbiu nekkal ko ci toolam ba faatu mu julle ma sangama sulma nako ko nekkale non ci alquran lolu moy sama objectif moy sama yene moy sama niyya hasana li yalla dogal na xawmu sédal la wa lolu moy sama yene man di xeyel Seigne Touba ci alquran diko ci gontu lolu rek la yi ci dess nak masjid la bon moy lo xamni bon bo amé occasion rek ben fursa nga dem defi ko ñëwaat non la ko gisé mais man du sama vision manam radio bëgg nu xam la wala bëgg siw lolu taxuma dem radio lolu taxuma dem radio li tax may wax ci radio moy bëgg nit ñi jariñu rek sama kem lay katan la yonent waxon ni balikhu anni wala aya jotaleen ma sama mission bi donte ben aya kep la ngani alif lam mim muhammad ko wax mang ci alquran doyna ci donc lolu la ba taxna ma ngi gërem ñep di sant ñep di ndokel ñep di ñaanal ñep émission bi señ modou leen ko gëna bëgg señ modou mo leen gëna bëgg émission bi ndax momit ben objectif dongul am moy xéetu muhammad sallallahu alayhi wasallam jari ñu ci li borom xam xam yi di wax donte man duma borom xam xam sax nak wa man nañu ta baña boole waye lolou donc ité du leen moy nit ñi jari ñu rek amu ci benen intérêt motax toujours fu mu tollu gis ngeen amna ñu bari ño xamni sax ginnaw yalla radio bi mu créer difa jaarale waxtani tuddé ko radio Mustapha Mbaye Sam bobu ñu bari sax fofu lañu gëna diglo waxtani ñu bari yalla nako yalla fay ci jëfum jojj yalla bu neen inshallah taala yalla bu neen ñu leen di wax jere ngeen def di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom mu jéggal ñu nima ko waxe sank ginnaw bu ñu jéggalé mu yërem ñu def Sénégal jamm fi nara indi lu jamm yalla na la yalla sempi sanni ni ñi sam sempé wéñu dé ci mso wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

الإسلام أو المهاجرات في الإسلام ñoñu ñoo gëmoon l'islam ñoñu ñoo toppoon l'islam ñu xam ni bu doon suñu jigéen ni tey da nga naan ca teen ba lañ leen fekk ñuy root wala ca àll ba ñuy taxan ñu leen yàlla nee na na ngeen di muur seenu yaram mëlfa bi ñu yoroon lañ ñu xuteet dal di koy laxasoo ñu ngi wala yàlla mu amul xaar amul xaar waaye fii Sénégal moom dañuy gëm yàlla ak yaali jigéen ni Sénégal dañoo boole gëm yàlla ak yaali alquran neena afa tu'minuna bi ba'di alkitab wa takfuruna bi ba'di mo ndax da ngeen di gëm yàlla gëm yaali boromay laaj bi nee na ndax da ngeen di gëm yàlla bu nit gëm yaali bu yàlla ni lii dagan yaali ni lii dagan garaawut araamut yàlla ni lii araam yaali ni mu ni waaw ndax maa ngi leen di laaj ndax da ngeen di gëm yàlla ak yaali yàlla ak yaali mooy nangu nga li alquran wax ci lennam ci li la arrangé bañ li ci des alquran mi ni yow góor yaa amel góor koddaay ki jigéen koddaay yaa ko amel dëkkuwaay nga ni est ce que daal di wagganteko alxuraan moom moo ne la yow jigéen da ngaa war a muur saw yaram même texte bi la même yàlla ji la même téere bi la lu tax nga gëm li wedd li ci des doo am lay ëllëg doo am lay ëllëg moo tax suñ borom tekke ni fa ma jasaau man yaxala saalika minkum ila xisyun fi ayaati dunia képp koo xam ne yaa ngi def lu mel ni mooy gëm yàlla gëm yaali mu naa mu ni sag pay ëllëg yow mal xiyaam mu naa mu ni dara lul gàcce rek mu ni te addina lay tàmbalee gàcce gi fii lay tàmbalee ci addina gàcce gi fii lay tàmbalee ci addina asaxsiyatul maratu fi lislaam personnalité wu jigéen bu jullit ci lislaam la femme diin la femme diin suñ borom nee na tabaraka wa taala ma kaana li muminin wala muminatin ida qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul xiyaar min amrihim nee na dëgënut yëllut jaaduwut ci jullit bu góor mbaa bu jigéen yàlla ni daa weex nga ne fa naan c'est à dire yàlla ni daa ñuul nga ne fa naan c'est à dire yonent mi daa weex nga nekk fa naan c'est à dire yonent mi daa ñuul nga nekk fa naan c'est à dire mu ne loolu day dëgënut loolu la suñu borom wax tabaraka wa taala nee na loolu dëgënut de loolu dëgënut nee na bu yàlla xasee ni nii la bul amati choix bu yonent ne nii la bul amati choix jigéenu Sénégal nag lépp si ñoom mooy toujours dañuy am choix ñoom toujours dañuy am choix te seen choix kat nekku ñu ko fenn lul di jéemawut ay référence yu bokkut ak yàlla ak yonentam mooy ay royukaay ay xutwa yoo xam ne du yàlla du yonent bi ndax da nga ci wax jigéen ni ko léegi lii la lislaam wax mu ni waaye jabari siñ diw nangam wala soxna siñ diw nangam wala kër siñ diw boo fa demee bul fa dem demal kër yàlla demal kër yonent bi foofaa jar a dem ginnaaw yow li yàlla ak yonent wax gisoo ko kër siñ diw bu fa dem kon ba ñuy jéem a jox référence ci siñ diw déedéet kër yonent bi mooy royukaay xoolal suñ Touba système ijaaba bi mu defoon système ijaaba bi mu defoon mooy kër gi day dagg ñaari kees kees góor ñi kees jigéen ñi daan ni góor gu fexe ba jigéen gis la mbaa nga gis jigéen bayee boo ñibbi li ngay am doo ko wut addina doo ko am àlaxira xam nga ñooñu moom gis ni duñ gis jigéen ñi nga xam ne léegi jigéenu kese fee jigéenu góoru kese fii léegi nag buñ demee ba suñ dëkkuwaay yi loolu mënatu la am waay waay am na lu ko gën a yomb mooy muur yaram yi muur yaram yi waaye nekk ci kër sëñ bi ba noppi raw ma téll ma rajax loolu dara jëru ko dara jëru ko waaw dara jëru ko waaw sëñ Modou waxoon naa ni waxtaan wi tey xam naa du gudd na mu war a guddee ndax bu sëñ kéeree dafa am jataay buñ may xaar war caa dem insha allahu taala moo taxoon ma ni tey rek kon naa dal di teel a tàmbali rek ñu waxtaan tuuti ci li nga xam ne mooy asaxsiyatul maratu fi lislaam personnalité wu jigéenu jullit ci lislaam ndax moom mooy genn wàllu société bi personnalité wu jigéenu jullit nag mooy mu comporté woo comportement wu jullit topp ndigal yi bàyyi tere yi ndax yéene ngi dégg jigéen ñi nga xam ne nee na ñooy dañuy xeex relation bi ñuy def jigéen ñi nan lañ koy xeexe mooy dañoo bëgg a def manifestation boo xam ni yaramu neen la ñuy def laa qadarallahu wala sama yaramu neen xam nañ ni sax kenn du leen ko may fii ci Sénégal de waaye annonce bi rek annonce bi moo njëkk a ñaaw dégg gi rek moo ñaaw dégg gi rek moo ñaaw xam nañ ni sax du am kenn du leen ko fi may waaye nag dégg gi rek moo ñaaw waxin bi rek moo ñaaw
yalla ni la defal li yow nga wote.

bis bo xam da nga naan bisub def yaramu neen la te yàlla ni la yow bul mas a def yaramu neen ci mbedd bi bul mas a def yaramu neen ci mbedd bi kenn mosu koo dégg maa xamul ndax addina day waaj a tukki xuma lu xew xuma lu xew xuma lu xew waliyaasubillaa relation moo xam góor moo xam jigéen daa bokk ci nga xam ne dafa ñëw addina te kenn mënu ko fee jëlee ban jeex xëy na nag mën nañu indi ay sanction yu ko wàññi waaye bokk na ci sanction bi gënoon a gaaw sanction bi gënoon a gaaw mooy xaj bi daal fexe la bu gis ndawal gi rek xaj daal bu gisul ndawal doo ko ci dégg waaye xaj bu xiif ñetti fan lekkut nga wékk ndawal ci mbedd ma nuppi ne ko bu ko laal loolu sëñ bi ko wax da ngay caaxaan rek te loolu mooy jigéen bi sol lu ko neex mel na ko neex di romb góor ñi ci mbedd mii seeni jàmm dong ngay am loolu ko wax dalay nax kay kon xanaa kaso yee nar a fees rek kaso yee fees rek waaye ku la ko wax dalay nax beneen bi ci des ci biir loolu jigéen ñi aussi bi ñu xamee ni wutal nañ leen protection boo xam ni bu leen neexee def yaramu neen ci mbedd mi wutal leen ay sanction léegi ku leen neex ñu tuumaal ko ko nee naa bokk na ci ñàkk sens bi jigéen ñi ñàkk sens léegi mooy léegi daanaka doo gis mukk oto boo xam ne benn borom oto boo xam ne ku jubla ku ragal la ku ragal mbamb la ku ragal nangam la dab jigéen ci mbedd yóbbaale ko léegi jigéen ñi ñàkk nañ perte nañ sens boobu man daanaa wax ni bu jëkkoon romb na maa rus na maa romb jigéen juy dox fi mu nekk nii lu ma la xam xam nga nu may defee làmb sa poos jox la paas rek waaye kaay mu yóbbaale ci sama oto yàlla bi ma ko yàlla nattoore xuma kañ la te loolu rek leen ko yóbbee nag du dara lu lii rek waaw yàlla bi ma ko yàlla nattoore dama mas a jógee Dakar ba toll Njaareem wàcc ci jumaay Njaareem bi julli takkusaan maa ngi gaare ci buntu kër Sëñ Saly boobu jàkkaarloog jumaay Njaareem gi maanaam kër gi jàkkaarloog jumaay Njaareem xawma ndax Sëñ Saly woo ko moom waaye ka fa nekkoon Sëñ Saly woo ko fa tegoon daal xuma kan ci soxnay Sëñ Tubaay defe naa moo fa ne mais Sëñ Saly woo ko defaraat foofu ñu ma gaare foofu ci buntu bi dem jéggitali bi daal dem julli ji ba ñëw maa ngi fekk jenn jigéen mu toog di ma xaar xam naa kiy jaay téere ci buntu kër bi moo ko ne borom oto bi Touba la jëm ñoo ñëwee mu ma damaa bëggoon nga yóbbaale ma Touba ma ne ko ñaara ngi ci yow yoo xam ne day tax na duma la yóbbaale mu naa ma ne ko duma yóbbaale jigéen ji de boppam neen bi ci dese dama dul yóbbaale jigéen sax nag wax dëgg yàlla Touba laa jëm moom waaye nag duma yóbbaale jigéen mu ne ma lu tax ma ne ko jamono kenn taxut jamono dong nga tax jamono ñu ko indil daa di làmb sama poos ni ko am wala fa oto rombee nga dugg ci te ñëw wa salaam jamono la te loolu mënoon naa ñàkk jigéen kenn waru ko woon a romb muy dox nga romb ko fa te yóbbaale woo ko ba ci koñ yi ma dëkk day damay xëy di romb jigéen ñi ñuy dox waaye xanaa may leen paas rek waaye yéegal ma yóbbaale la xam naa day circonstance bu garaaway tax mu am de moo tax maa ngi ñaan yàlla moo ko yàlla nattoore mun laaj bi tàng dama lay jox paas te bàyyi la fa rek ndax jamonoo ko laaj wolof njaay nee na kuñ dul moytu yow da ngay moytu yow kuñ dul moytu del moytu yow waaw ginnaaw jigéen moom am na ñeme yàlla gu toll ni boo ko doon yóbbaale bu ko neexee mu kalaambiitu la ñi la ayca yaa ma ko def ba kañ bala nga am niim ba génn ca wala ñuy indi ay prof balaa loolu lépp feeñ fekk yow wëree nañ la addina bi dara jërub yonent moom fi mu digal loolu mooy seen alal rek yonent nee na képp kuñ laaj sa alal lànkal bu ma lànkee kii ma ko laaj bëgg a xeex ak moom mu ni futtikul xeex ak moom bu ma xeexee ak moom far ray ko mu ni mu dem sa wara bu yàlla dogalee mu ray ma mu ne nga dem àjjana ñu ne mu ne waawow man maata duuna maalihi fa huwa sahib bu defaandar sa alal ba dee
na aljana nga jëm aljana nga jëm senegalay gi ni gaaya nga ray nit ñi rek ci seen alal yi ak di dag seen loxoy rek ak di len gor ci sero ci sero nga nan dama bañ ñu japp maak suma ko raye man lañu japp e waya ndaw yow da ngay bañ ñu japp la ba setan ko mu lor la lor sa njabot mom dem teud ci kasso bi ñetti fan ñu lijeenti ko mu genn yow doko def nim la nu raw nim la naron na def dem teud di kasso bo legge ñu lijeenti la nga genn nga nan dama bañ baxna yonent moko diglé sallallahu alaihi wasallam yonent moko diglé sallallahu alaihi wasallam moko diglé par señ mudu ñu jamone fa waxtani jasaka la waxe re jisaayi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ndare ndare ci liggéey nangoo liggéey développement wu réew ci nangoo liggéey rek lay amee. Waaye réewi Afrique yi boo demee seen président yi dañuy fexe ba installé loo xam ni stabilité du mën a am ba liggéey mën a am, ci xeex ak kulóor rek lañuy nekk ak werante ak dàggasante nooy liggéeyee. Réewi Afrique yi boo fi demee réew moo ci dem réew ma day bëgg am ñaari autorité, autorité bu nekk taxaw jaay dayoom wane ni maa fi ne maay autorité bi. Yàlla nee na réew mu am ñaari autorité, du ngeen jóg ci dellu gannaaw, du ngeen jóg ci xuloo, du ngeen jóg ci xeex, réew ma dara du dox. Walaw kaana fiihima aaliatun illa allahu la fasadata, la alquran wax. Yàlla nee na ñaari autorité mënta am ci fenn, benn autorité rek moo mën a am mbir dox, benn autorité rek moo mën a am mbir dox. Waaye ñaari autorité fu mu am dara du dox, yàlla ko wax tabaraka wa taala. Ñaari autorité fu mu am dara du dox. Nañ ko seet ci suñu kër yi rek, suñu kër yi rek, bu borom kër bi yoree baat soxna si yor baat ba xam ndax kër gi fu muy mujj day tas, kër gi ci tas lay mujj. Maa la wax lii, kër gu ñaari baat ne kër gi day mujj tas. Réew mu am ñaari autorité, réew mu foofa la jëm ci tojante bopp, rayante, xeex, jàppante. Moo tax Cheikh Muntaha fa yaddala wa nasara mas nafe yëkkati kàddoom ni dama bëggoon ngeen delloo ma kàddu gi, ndax baat baat di su ko bokk. Ma ne ko alxuraan a ko wax de, alxuraan nee na baat kenn du ko bokk. Alxuraan a ko wax baat kenn du ko bokk. Mu koy da ngay abal nit ki mu dem waxal la ko, kaay waxal ma nangam, muy sa porte parole nga ne ko waxal ma nangam. Waaye mu jël engagement di wax waxi boppam, mu ne ko déet baat kenn du ko bokk de, baat kenn du ko bokk. Bon, mi ngi ko waxe woon ci mbirum bu ma juumul safinatul aman ak seen coow yooyu fi amoon, ñu ne leen baat kenn du ko bokk. Man loolu mu wax nag alxuraan a ko wax. Walaw kaana fiihima aaliatun illa allahu la fasadata. Yàlla nee na tabaraka wa taala baat bi buñ ko bokkee lépp yàqu, baat buñ ko bokkee lépp yàqu. Ñaari autorité ci mel ni réew, ñaari autorité, kenn ku ni di jaay sañ-sañ. Fu réew may développé tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal. Am na sax lu ñu féetale yonent ci hadis naan moo ko wax, donte hadis buñ jam la, coow li bari na ci, te mooy xubbul watan min al iman. Bëgg sa réew daa bokk ci ngëm yàlla, bëgg sa réew daa bokk ci ngëm yàlla. Même bu hadis bi wërul, maanaam yi moom lu jam tolu la, maanaam yi lu jub la, maanaam yi lu baax la. Xubbul watan min al iman, maa ngi ko xool man ci sama jëmm, sama bopp man, ni ma mel ci Touba, maanaam ni ma bëggee Touba. Loolu lu yàlla def ci sama xol rek la, xawma lu mu. Waaye fi mu ne bu may déglu xibaar bañ ni Touba sama fi du am sama digg boobu, dama naan yàlla na nga wax jàmm rek. Man bu ma sañoon Touba ku koy tuddi jàmm doom ngay wax, tur wi rek saa boo ko tuddee sama fite nga ci sama digg bopp, yàlla na doon jàmm laay wax, yàlla na doon jàmm. Bu ma sañoon Touba toq nopp bu yàlla bind dara du ca toq, bàyyi ko Touba lu ni yow jàmm dong nga ciy dégg gis ko ci. Ndax baat bi loolu lay firi, baat bi loolu lay firi, mooy ku fa nekk da ngaa war a ne ci jàmm. Touba mooy jàmm, mooy texe, mooy mucc, mooy vie bu prop moom Touba. Moo tax ku fa ne, ku fa ne di defub safaan doo ko netti li de. Maa la ko wax, waawam kenn du fi juddeb safaan bi jaawaale ko. Da ngay dem bàqee léegi, fii ngay dem bàqee ji. Maa la ko wax, Touba ku ko bëggal lëmbaje, ku ko bëggal lëmbaje laa wax, yàlla dana la lëmbaje ñu yóbbu la bàqee ji, yow doo ko netti li. Bu fekkee ni dëkkoo fi fitna joo yanu pour indi ko Touba, yàlla da koy wëlbati këppale ko, dootoo tal sa bopp. Te seetlu leen bu baax li ma wax rek. Maanaam bu fekkee ci dëkk bi nga ne di def naka sudul noona, yow bàqee lañ lay yóbbu léegi, bàq la fa ñëw ñibbi si ñun di lekk sunu ceeb. Bu fekkee ne da ngaa dëkkoo ci dëkk bi nga jóge feneen, yanu saw ay indi ko bala nga agsi, yàlla wëlbati ko këpp ko ci sa kaw.

dootal sa bopp. Loolu la yàlla def. Loolu dogalub suñu borom la. Suñu borom ko def ci ñaanu Sëñ Touba. Yàlla ko nangul. Loolu moom dogalub suñu borom la bu mu noppi. Moo ku demoon di toji kaaba gaayam. Doo yegg de. Doo yegg. Yaa ku demoon sa yàlla alam tara dana la dogale ci yoon wi tar la ba nga di nem. Alam tara kay faxaal rabbu ki besee bil fiil. Allam jël kay bu mu fi tëdd lii war sa la alim tere ababil tar mi bi jaar ci min si jil fa jaalum kasin makkul rek tay topp moo tay topp moo tay topp. Kon état continuité la état continuité la sun état afrique rek laa gis ku ci wuutu sa morom yàq sa morom fexe fitnaal sa morom su ko defee moom it lam man ci gàllankoor la mu di ko def sa dara du dox ba sa mandat jeex ñu xalab la fële indi keneen loolu lu ko jar fekk nga mu def ab safaan suulal te dem continuel bul tardé bul tardé continuel ibrahima alayhi salatu wasalam bi mu demee yonte yàlla mohammad salaa salam bi mu ñëwee noonu la def ya ayuha annas qad faradla alaykum alhajj fa ajju mu jeex mu mel ne dañ koo posé question ni ko waaw lu tax mu ni بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا موني كونستيسيون بي كونستيسيون بي جيرومي سارت موكو نانك جيرومي سارت موكو تنك كونستيسيون بي ما يور دي سي دوخال ريومي جيرومي سارت موكو تنك موني ارتيكل با تا جيك mooy julli juróom mooy seede ni yàlla rekkay yàlla yonent salaa salam ndawama boobu mooy article bi ci jëkk mooy na ngeen seede ni yàlla moom képp mooy yàlla mooy joxe nguur jox na ma ko dama ko firee noonu rek nguur dama ko firee noonu waaye yonent li mu yor du nguur mission la yàllay joxe mission yàllay fale fal na ma man Mohammed salaa alayhi wa salaam loolu day bokk ci li ngeen di reconnaitre ndax constitution bi moo ko santaane shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammad rasulullah bi ci des mooy iqaami salaati citoyen bu ne def li ko war iqaami salaati citoyen bu ne na def li ko war sart la ci moom julli juróom mu di ko joxe wayitaay sakka citoyen bu ne su demee nag ba yëg ni moom yàlla gane mané na ko gan mané na ko gan mu fexe ba la ko yàlla jox mu somp ca partaase ko ak peuple bi mbokkal partaase ko ak waa réewam waaye nekk minti milliardaire te sa waa réew yëgut ni yow ab milliardaire nga minti milliardaire di yeewoo ci réew te waa réew ma yëguñu ni yow ab milliardaire nga maa ngi dégg benn minti milliardaire fii ci boori Fouta waa goo xam ne xam nañ ni moom milliardaire la waa gox ba ñëpp xam nañ ko yëg nañ ko forage wane na ko hôpital yi wane na ko ma ne ko waaw góor lii mooy citoyen citoyen pire et dire nii lay mel waaye tout sakkaata ngoog witaay sakkaat a ngoog witaay sakkaat citoyen ci mu réew bu poosam diisee waa réew ma dañoo war a yëg ni kii milliardaire la ci partaase ci taxawunu wa sawm ramadan yéen peuple bi ngeen fexe ñeme nag xiif ngeen ñeme xiif ab peuple day ñeme xiif sawm ramadan ab peuple buñ bëggee développement dañuy ñeme xiif dañuy ñeme xiif serré ceinture loolu peuple buñ da ko war a ñeme serré ceinture bu fekkee développement rek ngeen bëgg waa jul bayita manista saa dooga ñëw na léegi nag bu ngeen demee nag ba yëg ni développement am na nag ay ca nag ngeen mën a def permanente nag léegi waa jul bayita manista ilayhi sabila bokk yi ngeen baal ma ci misaal moom dégg ngeen baal ma
bokk na ci man istata'a moy al-quwwa al-quwwa yawmi aji makka bokk na ci man istata'a al-quwwa tatan wir gi yaram am nga wir gi yaram am nga kat nu meuna joxe farata ya bokk na ci amana ala tariqa moy confiance ci yoni boy dem ak boy delu ci mu woor la ni da nga dem makka ci jamm delu ci sam rew ci jamm parce que yoni amna sécurité wa bu fekente ni dañ ni la yoni amul sécurité ndax rew sangam ak rew sangam lañuy guerre ba tay legui condition yi dajewut kon man nga tok comme amna ñaar rew yu guerre te xamul ndax sa bakkan dana fa dess ci yoni len te ñom ci yoni lañ nekk kon ba tay wacc na la buñu ne al quwwa ala al wusul moy nga am moyen bu lu yobbu ba makka ci tagenu ni moyen bi moy am avion bo war wala gëlem go war wala fas wo war wala mbam mo war sharia da lay wax ni bu fekkoni amo gëlem amo mbam amo fas amo auto amo avion waye yow yeg nga ci sa bop wiru yaram go xani man nga dox ba makka sharia ne na doxal dem doxal nga dem aji wa mané dox ah kay doxal rajilan aw rakiba dox mba war lo ci man rek waye ginaaw am nga quwa te man nga ko ay ja masihatul badan and ak nak sa yaram wir nga am wiru yaram amulo ben lolu meuna galan ko ci yoni ci xéti wir ya waw legi ay ja bu condition yoy dajé sari ani na demal nga aji ñu nga aji waye nak bo ñewé ci sunu rew mi mom wax deug yalla bari na ñuy dem makka té condition yi revenir route wax deug yalla bari na lol lol lol lol ñuy dem makka ci deug deug makka waru leen makka waru leen da tole nak ñun wa senegal aj makka mom titre lañ ko def ndomba tank lañ ko def ñun senegal mom aj makka titre lañ ko def aj makka dugg ci sama jakk ji julli genn ñoy am kat lu ci ni farata dong la boko mané def ko boko mané def ko dong waye nak ñun wa senegal mom gisé wuñ ko non day gis ko xani mom bu añé du rër bu rëré du ndekki waye fu mu toll li wax man kay dama bëgg yubbu sama yaay makka ci lool lay xey di ci gon dama bëgg yubbu sama yaay makka

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بكي أوديتير إلى قصيدة أونلاين بير ريو بتيم ريو نوي نان لين ينن يون في سين إيميسيون بي ني تيدي من حياة العابدين إلى الجنة. Sen mbokk sen xarit Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche bi nek bu ñent waxtu bété ci Sénégal wala tollo ak ñene ci Italie na bu sant Yalla julli ci Moustapha Ali salatu wassalam ndokke leen ñaanal leen sakku ci leen ñaan jéggul leen dimanche bi wessu ngant tax na déggul leen ci émission bi. Ñu def leen ñaanal di ñaanal mbokk mi nekk ci technique bi di Serigne Modou Mbaye Thiam. Ana di wax rek ni Yalla dogal na mu am beneen révolution bu bees bu mu ci andi ci képp ko xam ni bëgg nga participer ci jotaay bi bu waxtaan wi jeexee. Loolu nag ñu bàyyi ba moog bi jeex ñu soog a dugg ci téléphone yi. Képp xam ne bëgg naa participer ni ñu ci àggee inshallah, fekkee ni ku nekk Italie la bi jar moom muy def indicatif bi, waaye bu fekkee ni ñu nekk Sénégal faaw dañuy dugal indicatif bi, te mooy 00 39 351 413 34 28. Bu fekkee ñi nekk Italie la moom duñ soxla woo indicatif ñoom, waaye 00 39 351 413 34 28. Buñu tàmbalee ubbi téléphone yi inshallah ku bëgg a participer foofu ngay jaar. Moo xam WhatsApp ngay jaare di nga ci mën a dugg, moo xam téléphone direct la dum ci mën a doon rek incha allahu taala di jot suñ Modou rek moom dana la ko jox en direct incha allah. Kon ñu ndokkil leen ñaanal leen sàkk ci yéen ñaan. Xam ngeen ni ñoo ngi dëgmal weer woo xam ni mëneesu la tëpp maw boobe ni dimanche bee weer sax laa bëggoon a tàmbali di commencé di firi lenn ci téere yi, waaye ni ma leen ko waxee saa bu benn maw bi dikkee loola dañ koy ajandi dem ci maw boobe. Ndax arab yi ñuy wax ni kulli makkaan maqaal, lépp waaqia bu xew bu nekk ak lañ fa war a wax. Mel ni ñoo ngi dëgmal benn waaqia bu ñu tudde sahru ramadan al mubarak. Weer la woo xam ni danañ ci waxtaan at mu nekk, danañ ci waxtaan at mu nekk. Lu tax mooy at mu ne lay ñëw ak a dem, at mu ne muy ñëw ak a dem. Sëñ Tuba wax ni man taraka takraar fala budda an yansa. Daa bokk ci pédagogie répétition. Répétition toujours dafay jural nit ki réflexion. Répétition toujours dafay jural nit ki réflexion. Moo tax alquran wax yonent bi alayhi salatu wasalam ni ko wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'u lmuminin, del répété ndax répété day jur réflexion. Loolu moo tax mawduhaat yi bari yu fi jaar ñu koy répété. Moo wax ni lépp mawduh bu mu waxtaane bu ma ko répété woon 1000 fois yi yoon bu nekk dana am lu ma ca wax lu ma waxu woon ca bu njëkk ba xëy na. Waaku moom xikmatun min xikmatillahi tabaraka wa taala rabbi sube jàll wala faqra. Kon mbokk yi noo ngi dëgmal weeru tedd bu màgg muy sahru ramadan al mubarak, weeru sante,
wéru taxé wéru yelmane way wéru mucc wéru fek ay bala wone wéru santé ñu xolé docteur bu mag bi nga xamni wala wax Muhammad ibn Abdullah mo waxon ni soumu tasihu koor day joxe santé wor len ndax ngeen am santé sallallahu alayhi wasallam moko wax soumu tasihu koor day joxe santé kon ñu ngi deggal wéru santé ñu ngi deggal wéru taxé wéru yermande wéru nit ci musiba ak bala ñu ngi deggal wéru lakkatu bakkar jam bu nek bu soñon say bakkar lak ni safar bi def doom wéru koor non lay def bakkar ni safar di def doom rek wéru koor non lay def bakkar wéru wo wéru yu ñu nek di wéru sahbal ci la ko sun borom tabarak wa taala faratale ci julit ñi sallallahu alayhi wasallam dafa gaddaaye makka ñu madinatu munawwara ngir rawale l'islam ta bobu l'islam dafa juddo makka ñu diko rebb ak diko terroriser ngir jël ngir bëgg jël bakkanam way rebb ñi l'islam sa buñ xey diko rebb ngir bëgg jël bakkanam way terroriser sa buñ xey di terroriser l'islam ngir bëgg jël bakkanam way jabulisi isa bu xey di jabulisi l'islam ngir bëgg mu am manam effet mu am effet mi xamé dem na ba ay nonam gaw ko bu bëgg jël bakkanam yalla jox ko ndigal niko demal nga rawale l'islam ndax ci sa loxo la ne bu jëlé sa bakkan l'islam day dal di feyit kon nak demal nga rawale jiko genn makka ñew madinatul munawwara ta bo wakat fekk na l'islam makka rek la xam ndax fa la juddo ba am 300 musuko genn 300 musuko genn makka xamul fenn fu dul jawi makka climatu makka rek la xam mom l'islam mu xey nak niko tay mom faaw dañ lay déporter parce que xajatu lo fi sinon sa bakkan mu ngi xottu jax ci la doga déplacer wo fofu joge makka dal di ñew ci benn bi'a benn environnement bu ñu tuddé Yasriba al madinatu al munawwar bi l'islam ñu réew mu ñu wax Yasriba parce que dañ ko exiler réewum ko déplacer wu ñew fofu ñu ñewé commencer di dund ci environnement bi xéti naqar wu ne xéti tiis wu ne xéti feebar yu nekk di ko dikkal parce que lu tax miinul environnement boobu miinul jawu jooju miinul climat bi bi ñu ñëwee ba am ñaari at ci réew moomu di Yasriba bañ fa amee ñaari at 200 ci atum ñaareel ma la leen yàlla indil solution boo xam ni dana leen génne ci tawati yaram yi leen faral di dal ni di ko tudde as-sawmu muy koor kon atum ñaareel ci gàddaay ji ci Yasriba dañ naan ko madinatul munawwara léegi atum ñaareelam ma la yàlla yebal Jibril alayhi salatu wasalaam mu ñëw farataal ci moom koor ci weeru saxbaan wi nu nekk bisub altine alayhi salatu wassalam ñun ñëpp min nañ aaya bi bis bu nekk ñu di ko répété rawatina weeru koor suñ borom wax ak way gëm ñi ya ayyuha allazina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun e yeen way gëm ñi yeen ñi wolu ni yalla rek yalla yen ñi wolu ni sun borom tabaraku taala mo leen bind mom leen te bam leen di bind di leen mom ngeen di top ay ndigalam ak bayyi teram do nga tax huma khalaqul jinna wal insa ila liya'budun ni labbayka ya rab ni ñepp ñu wuyu sun borom ni
kutiba alaykum siyam bis ni tay décrétena ci yeen koor nima ko décréter won ci ñi leen fi jitu ha ñi kon xam nañ ni kon kat ndegete exema bi ñom jitu wuñ ci am nañu leen fi jikko na jaar ba atme ba dem kama kutiba ala lisin min qablikum ñoñu ni ñu daan woré mën na doon ñetti fan par bis wala ñetti fan par wèr la bëgg wax di ñu nak yalla mom wèru lëm ñu leen koor lo bu ñu lay jang tarikh histoire da ñu gis ni même ñi gëmul yalla sax bu ñu dé xaré ji te bëgg am ndam dañuy jital koor jang nañ tarikh gis nañ ni Italie yone yi ñu mësana bëgg xaré ji koor lañuy jital 3 jours doga dem xaré ji ñu gis ni wéru koor la yalla décrété inshallah muhammad sallallahu alayhi wasallam wara def khaswatu badrin ni kon légui koor nekete du té and keur keur man and keur keur xeyna waxtanu andiko sun borom ni yeen ñi gëm yalla yeen wa dairatul iman yeen ñi nga xamni am ngeen conviction ci seen borom yalla ci bopam mo faratal ci yeen li ñi tuddé koor comme nim ko faratalé ci ñi leen jittoon yalla ko décrété awa koor mom ñaata fan la ay wèr lay doonam ay fan lay doon wala ay bis sun borom ni ayyaman mahdudat ay fan yu limu dong la yomb la ay fan yu limu rek la ayyaman mahdudat boy wagnii say baram legi mu jeex ayaman mahdudat muy koor nak resultat bi ñu jur ci ku gëm yalla moy taqwa ilahi ragal yalla moy ñabaxtanal taxé ragal yalla moy ñabaxtanal taxé ku bëgg taxé dig ragal yalla moy ñabaxtan la té koor solution bi muy indil nit ki yu tagalou santem rek way daf ko indil solution wu taqwa ilahi rabbihi jalla jalaluhu wala khana wa maulana man kan minkum maridan aw ala safari fa'idatun min ayamin ukhar ku yalla dogal nak bi koor di ñew da la fekk ci situation yu xawa critique ben fekk na sa santé gën lu gossé sa santé dafa gën lu gossé bu mën lo affronter koor way la sax fekkul sa santé gën lu gossé way daf la fekk ci voyage bu sori andak ay jafé nga xamni voyage bi mënu loko bolé ak koor gi su baba mbaram néne da nga calculer sa fani voyage yoyu lé ñaata sour nga am ci voyage bi wala ñaata fan wala nang ko calculer ba nga xamanteni bu koor gi jéxé nga dal di fay fan yoyu nga fay ko aji febar ji momit nonu na konté ay fanam bu fami fi weso mu fay mu santé ndil ci waté tamuni fa iddatun min ayamin ukhar mu dess nak benen groupe kon ñaari groupe ya ngo groupe bi nga xamni dañoo febar seen febar wi dañuy fay benen groupe bi moy tukki kat yi ñeemit kazalik mu defat benen groupe mbiri l'islam diine solution la l'islam diine solution la leg nak nit ñi ñak xam solution taxna wala ñak gëstu l'islam taxna toujours dañuy inquiéter ni waaw lan motax l'islam
di diiné solution ba nopi julit ñi ci nek melni melni melna boko setlo teoriquement day nuru deug parce que bo xolé yenen diiné yi lu melni diiné yi christianisme fi ci sunu rew mi di sénégal xuma melen rew ñi ci nek day melni ñom ñu gëna ragal yalla ñi ne ci diiné ji ñi ne ci diiné l'islam lu ko waral moy lan moy ñi ne ci l'islam rewum sénégal ma taxal di wax nak yeneen rew yi comme afalonté wu ma leen xawma ñu ñi doxale rewum sénégal ma taxal di wax dañu gis ni toujours li gëna bari fi ci rewum sénégal dañu la gënal ben nemo sa ben exemplaire wo xamni buñ la waxe histoiream da ngay gis ni nekati ki doon abdulli sax waye nekati ku ragalon yalla la ku respecté won éducation biñ ko éduqué won ndeké pratiquer nako ñun l'islam li gëna bari ci suñu doom dañ leen di éduquer éducation bu fiable bu jaar ci yoon waye bu ñu gënné jël ko tek né amna lu ko waral amna sabab xeyna mo waxtane ko amna sabab ñu fatlikoo barki de moy ñay amna benn aide de camp bu fi bayiko won bu faatu nga xamni pratiquer na abdou diouf pratiquer na abdoulaye wad pratiquer na macky sall waye amul benn yoon buñ ko massa xebat lu tol ni dédé wu wé ci aide de camp bi mu nekkon xibaal yi daan bayiko palé musta sen lu tol ni dédé wu wé bi mu faato ben julit wotu ko fa même pas 24 heures ci bari palais bi tambalé sen ayna éducation ayna éducation ñu delu setlu wat barki de mbo ndjay mu am suñu ben mbokk journaliste bu fi bayiko ñukay wax déccé sarsuxuma djop ñu gis bu ñu jangate histoire am fi mu jaar da ñu gis ni ndeke nit ku honnête nit ku mandu nit ku ñu éduqué ku respecte éducation ak non ñu ni la da ñu gis ni jamono campagne Abdoulaye Wade bu ñu massaane di financer man bu ñu massaane dem ba jantu so wala bok ba ngone ñu commencé di joxe ay perjum la ko mëna tuddé journaliste yépp dañu récupérer seen xaaliss sauf mom mom rek mogul la ngo jël koko xam nga respecté na deventu le sigu journalisme respecté nako deventu le sigu journalisme respecté nako xam nga légui nak pourtant même source de ci job momi ak mohammed job mele wala mohammed fall mele wala mohammed may mele ñom ñaar ño bok même école bu len jangal ño bok même école bu len éduquer waye lan motax mohammed fall wala mohammed diop wala mohammed may lan motax mom respecté wul éducation islamam ma joxe ben suspicion peut-être man naam modi ahmed may wala mohammed may wala khadim may wala mustafa may wala ibrahim may wala galas may wala moudou diop xam nga lutax mom dafa gëm ci ay teoriyam ni amna ñuko wax niko saway ko bokku ci tariqatul muridiyya muni waw ñu niko gis nga bo lakkon day gi bo lakkon day gi bo jange ma way bu nafi sa affaire baxna amul benn possible amul benn gravité jangal ma way bu nafi o rek jangal nuru daara yi ni rek yalla effacer na lepp ci bokku ci tariqatul tijaniya ñu niko saway fo bokku muni man tariqatul tijaniya ñu ne ko gis nga bo la kon day gi jangal jawharu kamal rek wala ki salatu fatih jeexna jeexna mu dal di jël éducation buñ ko éduquer won ci ni ko nit dafa wara ragal yalla nit beurta lalu mom nit dafa wara nek homme de conscience mu jël lolu duggal ci posam légui liko waji ci mbedd mi wax ni ko bo jangé moy bu nafi ñu gone ko liko waji ci mbedd mi ni ko bo jangé salatu fatih ñu gone ko lolu la gëm lolu la gëna gëm ci éducation biñ ko jox comme l'islam li do nga moy problème bi motax limay wax ni
wallahi wa mbedd mi koy waxtane nan dal da melni legi chrétien yi ño gëna ragal yalla julit ñi chrétien yi ño gëna mandi julit ñi fekk li dong la waye éducation de l'islam amul ben éducation bu melni mom l'islam moy diiné solution

ngeen baal ma de dama doon arrêté moom tax boobu doon nodd ngeen baal ma tuuti. L'islam ni ki nga xam ne dafa am faiblesse du faiblesse wu ngëm mais faiblesse wu feebar wala yu mel noonu wala màggat benn docteur yi ñoo ko ni feebar bi moom chronique na duutu wér mukk feebar bi dafa chronique duutu wér te weeru koor mi ngi gàlle ci sa loos ki ñu ne ko yow da ngaa feebal feebaroo sax mais da ngaa feebal sa mage tax na at nutuloo ko l'islam utul na la solution mooy lan fityatu taxaam fityatu taxaam l'islam ni da ngay xaar ba ñu woor ba ngoon nga seet lu suur miskin nga jox ko ko kon l'islam am na solution amul dara luy ñëw te l'islam amalu ko solution da ngay xaar bu ñu wooree ba ngoon nga wut lu suur miskin nga jox ko ko ñu bindal la tuyaabay ku woor tuyaabay ku woor bu la neexee bu weer wi teroo nga joxee loolu lépp waaye damay faral di wax ni ku ko mënul da nga koy defee ni ko ñi woor defee rek bis bu ne ak bisam bis bu ne ak bisam mooy bu ñu wooree ba ngoon rek nga génne joxe bu ñu wooree ba ngoon nga génne joxe parce que loolu daf lay rappelé toujours ni yaa ngi ci koor gi waaye boo génnee loolu lépp joxee doo rek day mel ni léegi mën nga bàyyi dootu bàyyi xel sax ci koor gi te koor dafa baax jamono bu nekk fourné bu nekk nga di ko bàyyi xel wala lesin yutiqunuhu fidyatu taham miskinin fa man tatawaa xayran solution boobu nag ci feebar ci tukki ak ki nga xam ni dafa néew doole ñoo ci bokk yam fa man tatawaa xayran fa huwa xayrun la bu fekkee ni dañ laa wax ni la miskin li koy suur mooy ñaari téeméer masalan par bis ñaari téeméer par bis nga coobare wu daal ni man daal li ma bëgg ci tuyaab ëpp na tuyaab ay ñaari téeméer ngay naa ko def ñeenti téeméer mu ne ba tey baax na fa ilaa alhamdu wa sukkuru fa ilaa alhamdu wa sukkuru fa man tatawaa fa huwa xayr fa man tatawaa xayran fa huwa xayr ñi nga xam ñoo ne ci tukki wala ñu feebar ñoo ñit ñu indil leen solution beneen wa anta soomu xayrun lakum in kuntum taalamuun li may wax nii ma nga suuratul baqara su mborom ni bu fekkee nag yow mi nga xam ne yaa ngi ci tukki ak yow mi nga xam ni yàlla daa dogal nga feebar waaye mën ngaa boole koor gi ak feebar bi mën ngaa boole koor gi ak tukki bi su mborom nee na loolu de ko ko mën sax moo gën nag loolu moom ko ko mën moo gën loolu ko ko mën moo gën ndax koor ay bisam bu la xasee romb duutu ñëwaat ba mukk mukk mukk mukk suuf koor bi bu xasee jàll jeex na mënatoo koo damu ci sa dund gi yeneen koor bu ñëwati kay beneen bis la booy fay beneen bis boo fay beneen bis dong la waaye du bisu koor ga moom mënatoo koo damu kon nag wante soomo xëyru lakum in kuntum taalamuun mbokki julit yi mbokki ñu bokkal islam

0: yëngu ni ko bole mom amul retour kon xana seigne modou inshallah bu fekke ni amna ko dugg rek nga bayiko mu participer ñu leen ko waxe won sank ci numéro téléphone bi fekke ni ñi nek biti Italie la manam dal lima bëgg wax nek ci réew mu du réew Italie du soxla ñuy def ñom faaw ñu def sax indicatif bi te moy 00039 fekke ñu ne Sénégal la 00039 351 ak 413 34 28 bu fekke ñu nek biir Italie la ñom mëna ñu participer direct rek ci 351 413 34 28 bëgg participer fofu ngay jaar inshallah muskilat yi nga ko melni man nga xamni ci bare bare mom li ci baye xel ngeen bal mako defena do mako waxe dal yakarna non la wala ku meuna am posé ci gapp seigne modou mbay cham mom mu gën la expliquer di nga xam ngay jaar inshallah taala ba participer ci émission bi yépp ku bëgg participer rek fofu ngay jaar ci Google Saro 39 351 413 34 28 bëgg participer fofu ngay jaar kon nak wéru ko rek ngok yalla nañu yalla defal tawfiq ñu ag ci ak jamm ndax yonante bi yalla yoni ali sallatu wassalam neena won kullu amalin ibnu adam la ila sawma innahu li wa ana jisli borom dafa wax ni yarale ko ci lamine ak yonentam kor wala dom adama jëf yi muy jëf yépp mom la concerné moko mom jëf dom adama jëfam yépp moko mom mom la concerné mune bam dess nak kor ni kor mom man yalla mako mom makoy fayal sama bop man yalla mako mom makoy fayal sama bop su ko defé kon képp ku bëgg participer rek man nga jaar fofu nga xana ma yema xol suñu nodu baxam buma dara en compagnie wu rek duma comprendre képp ko xamni bëgg na participer kon ci jotaay bi ak sa ci mo do ba ba ubi na telephone de wala
1: ba wa ubi wa ko wa tra di no wa
0: ya ke d'accord ko wax na ni wax non la bax na ay bismillah wa xam bok ay bok auditeur yi kep ko bëgg participer ci jotaay bi rek comme non ni ko waxe xamna da nga leen bet yu yoon waye da bok ci evolution yi nga xamni suñu mod andi ni ko ci jotaay bi xam ngeen ni jumtukaay participation yi xeyna di émission bi daan doga damaré doon lañ ko def a dañ ko mujjon arrêté ndax galan ko rek amon légui andi ni ñeen benen numéro bo xam da ngay jaar WhatsApp wala sa téléphone direct rek bu ci mëna doon 00 39 351 413 34 28 waxu ngeen di jaar inshallah mu de ko nek rewum etal nak di jar muy def indicatif bi mom day wat rek direct inshallah mo xam ci WhatsApp la am nako no xam direct la mu ci meuna don rek señ mo dana la baye nga participer inshallah taala ci jotaay bi kon wéru ko rek mok waxon na ni wéru santé la ci début bi waxon na it wéru wi ram la wéru koor yalla daf ko boole ci wéru yi nga xamni yow mel xiyam day amé mel am na mbokk mi participer day amé pouvoir ram mom wéru koor baraka taala da ko may pouvoir bu ëllëgé mu bokk ci ñi ram ni nga xamé ni malaka yi am nañ pouvoir ram ëllëg ñu grade bi yonnati ali mo salam am nañ pouvoir bi ñu grade bi kumulul awliya wali yalla yi am nañ pouvoir ram am nañ grade bi nako nonu sahur ramadan al mubarak momit yalla jox nako pouvoiru mu bok ci niram mo lolou hadith la bo xamni mustafa mi yalla yoni ali salatu wassalam moko waxon ci ay waxam as-siyam wal qur'an yasfahan lil abd yawm al qiyamah yalla takalna pouvoiru ram wéru koor nim ko takale al qur'an ñom ñaar xam ngeen ni ay cheikh lañ al qur'an ak wéru koor ay cheikh lañ ndax ci al qur'an ci ak wéru koor lañ wacc al qur'an al qur'an ngi nek saqiq ci sahur ramadan wala bok sahur ramadan nek saqiq ci al qur'an al karim dal ñom ay cheikh lañ ñom ñaari cheikh yoy nak kenn ku ci nek yalla jox na la pouvoir pour ëlëk ngaram insha allah taala bok ni ram ko bëgg participer mën nga jaar ci double sewa 39 351 413 34 28 34 28 nga xamni ñoy déglu pour ñu jaar fofu pour joxe seen participation ci émission bi ñu tuddé Minhaj al Abidin ila al Janna ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbay Sam di leen ko defal dimanche di nek inshallah taala ñaan suñu borom yobbu ñu ci koor gi ak jamm defal na tawfiix ñu mën ko mang min al awal ila al akhir yalla mën nako sañ nako te def gi duko wañi dara nako yalla def yalla yombalal nit ñi lepp lo xamni ni dañ ko itte wo ci koor gi sa borom yombal leen ko mu baña jafé ci mbaxam ak ciobarem inshallah taala yalla def ko muy koruk jam koruk barke koru yermane inshallah sun borom def ko di ñaan sun borom ci wéru koor te sama ñaané rek nima ko daan ñaané réewum sénégal nga xamni wali yu yalla yi fi lañ tedd wali yu yoy nga xamni yalla gëreem na leen yonnatu sallallahu alayhi wasallam gëreem leen sahaba yi gëreem leen wala faawul arbaa gërem leen réew moomu ñi fi tëdd képp ko xamni nar naa yàq réew mi wala mu nar koo taal comme ni ko wolof di waxe kooke yàlla na ko yàlla seppi sànni ca àll ba ni ñi seppee weñ wu dee cim soow ba bi xormati say xel xadiin yàlla mën na ko yàlla mën na ko képp ku nar a yàq réew mi yàlla na la yàlla seppi ci réew mi sànni ca àll ba ni ñi def weñ wu dee cim soow yalla man nako tabaaraku ta'ala yalla man nako inshallah ku bëgg participer rek man nga jaar fofu ci 00 39 351 413 34 28 ku benn bennal pour ñu koy dégg man ko japp fofu mooy seen buntu bi ngeen di jaar inshallah su ko defee kon sëñ Modou bu fekkee ni amagul ñu tàmbalee participer ñu yemale foofu waxtaan yi ba beneen yoon ba keroog nit ñi di adapté waat ci numéro bi rek incha allah waaw ma koy faral di waxe léeg-léeg temps bi moom ñu jarar kii mu waxtaan yi li ci gën toujours comme nit ñi dañ koy jariñoo moo tax toujours dañu jiital waxtaan yi ba nopp rek doogu ubbi téléphone yi inshallah taala ehe kep ko xamni ga ngi participer rek ben bi ci desit xam ngeen ni na koor ga ngi ñew yalla dogale ma am posé di continuer émission yi ma muskele fihi donte déclaration waxtaan yi bari na waye yu bari dama ko réciter sama ciorté moyetuma ko benen bi ci des moy xam ngeen rek li xew Senegal ñom sobando lañ xam sobando ay jakk jo xamni bon la fay dajé du man ñetti ñu sax mais faaw ñu organiser aw waxtaan gennaw ngol walen li def mo dañ ci sonal borom xam xam ni dama yalla bal man dama mënt neub yenn ci dañ ci sonal borom xam xam ni jakk bi ni organiser am aw waxtaan gennaw ngol baxna ga baxna ñi ci roy lu melni wa darul muhti seen waxtani koor yoy ñi def lu bax la gis lu bax roy ko dara nekku ci waaye da ci am loo xam nag lor lay mujj jur, te lépp luy jor lor dootu ko jarate. Bon, jar na sax yenn jàkka yi nga xam ni jege nañ, ñu organise ko mu nekk mel ni ndaje, waaye da ngay dem ci jàkka ji doo fekk lu ëpp ñetti nit. Ñu déplacé la, nga lakk essence bu dul jeex, te boo noppee daanaka lu mu yàlla baal nga yàlla xam doy na. Ñetti ci lay suukar lañ lay jox ak genn waa li wëru café naan la ñu barkeeloo ko ci weer yi. Loolu lor la, lor la, lor la. Daanaka amul benn njariñ ci lu mu yàlla baal. Dajale seen i doole ñi ko defee ci jenn jàkka ci benn koñ, daf ko doon gën, daf ko doon gën, daf ko doon gën. Te boo gàntoo mu ngoog, boo gàntoo boo muytu sa der yàqu, boo muytu sa der yàqu, yëf yi day na waar. Boo gàntoo boo muytu sa der yàqu, yàlla xam na ko. Dañ naa ko wax, koo xam ni mu daal mu ngoog daal, mu daal. Te kon daal dañ koy organiser comme ni waa Daru Muhti di def. Waa Daru Muhti it ñi nga xam ni li ma ko waxoon bu ñëpp boole woon seeni doole, ñu joyal mbir ma jëmee foofa, nga xam ni ñoom it nit ñi dañuy participer ci lañ fay def bañ mën a bépp borom xam-xam bu ñu invité mën laa jox lu am solo, loo xam ni boo delloo da nga ci mën a jënd ay quelque téere wala ay quelque machine yoo mën a defee recherche wala nangam wala nangam. Waaye déedéet seen doole matiwu ko te bëgg nañoo def lu baax, bon da ngay dem def fa waxtaan ba dem ba noppi daanaka lañ lay jox du la mat kafe suukar. Loolu itamit mu ngoo, waaye bu fekkoon organisé nañ ko comme ni Moustar Si dina def wala Moustar Si Daat, nga xam ni dañ lay jox lu am solo, lu ama am solo, loo xam ne buñ la ko joxee bon dana la amal njariñ féete la fenn ci loo xam ne mën nga caa jënd ay téere, mën caa def nangam, mën caa def nangam. Loolu dana encouragé ndaw ñi ñëw te ak seeguñu ñu gën a góorgóorlu ci jàng, gën a góorgóorlu ci gëstu. Waaye bu fekkente ni bon li ngay gëstu day metti yàgg coono bi, waaye bu nuppee nit ñi xamuñu valeuru xam-xam, xamuñu ko. Defe nañ ni borom xam-xam moom bu waxtaanee ba nuppee da nga koy jox ñetti dërëm ak genn waa libre suukar mu ngoog. Loolu du encouragé xam-xam, loolu du encouragé xam-xam, yàlla xam na ko, du encouragé xam-xam. Daanaka wecceer yi nga xam ni moom lañ lay sànnil ci taabal gi li ma koy far doxa man ku mel ni man nga xam ne wecceer yooyu du ko laal fenn, du ko jege fenn. Léeg-léeg nit laaj ko ñu demal defal ma ko ci daara ji, man ni ok. Waaye man moom li jëm ci sama wàllu bopp nga xam ni man li ma fas yéene consommé lu lew lay doon du doon wecceer yooyu ñu may sànnil ci taabal yi, ndax wecceer yi bon li tax nit ki sànni ko fi yow xamuloo ko. Beneen bi ci desit bi ma leen laajee ñu jox la, jox nañ la malgré xamoo ndax liñ lay jox dañ laa jëppi door laa jox wala wala. Kon li gënoon mooy organisé wu ba nga xam ne borom xam-xam bu toogee doo ko laajal dara daanaka moo gën, amul sax daanaka, loolay li gën. Yow ci sa bopp yaay fexee dajalal borom xam-xam bi wër sa goo xam ni bu noppee yéen mbooloo mi yéen a koy def ci ambulab jox ko ko muy lu ko amal njariñ fa mu jëm, ak i daaraam bu fekkee daayari daara, ak i gëstu bu fekkee day gëstu, ak i jënd téere bu fekkee day jënd téere. Loolu mooy li gën a li gën a rafet. Bien vrai que borom xam-xam bi moom ku ko jox mu def, ku ko joxut mu def. Waaye damay wax solution boo xam ni moo gën a baax ci borom xam-xam yi dana encouragé ñeneen ñi ñëwit pour boo gisee dérive yi am ci wàllu waxtaan ci l'islam, tàmbalee ko ci oustaas bi waxte bokk ci yoonu murit bay waxte bokk ci tariqatu tijaniya, boo gisee xisa yi ñu indi te amul dalil looloo ko waral. Parce que xisa yooyu moo mën a yëngal xoolam suñ Modou Mbaye Thiam mu yekk poosam joxe, te waa ji war naa dund. Il faut mu wax xisa buy tax Modou Mbaye Thiam yekk li ci poosam jox ko. Waaye bu fekkonte ni xam na ni bu waxee li mu war a wax te yàlla dong tax bu nuppee danañ ko jox ambulo boo xam ne du séentu la ca poosu Modou Mbaye Thiam, axakay loolu dana ko encouragé pour mu wax dëgg rek te yàlla tax jub dem. Mais mal asaf kiy wax dëgg rek yem ca moom mu ngoog. Ñetti dërëm lañ koy jox genn waa libre suukar ak ñetti doomi kafe ni ko boo demee nga barkeeloo ko. Mu ngoog waaw, mu ngoog. Dal nañ yàlla dimbale insha allahu taala, dal nañ yàlla dimbale. Dal nañ yàlla dimbale. Sëñ Touba ku ko masaana indil waxi yàlla dalay jox loo xam ne ren ba déwén moom ngay dépassé, ren ba déwén waxi yàlla. Waaw waxi yàlla. Ngay ndeysaan. benn mbokk mos naa ko wax, ma ne ko fi ne man sama daara ji du ma forcé benn dong ci da ngay bind Kamil déedéet, du ma ci forcé kenn. Kamil ak bind ko ni mettee, da nga koy bind ba noppi. Sa bàyyi ne la nañ dem nga jox ko sama sëriñ, nga ànd ak sa bàyyi dagg paas dem jox ko seen sëriñ mu yër ko.

jox la ni la boo demee joxal bii sa sëriñ daara bii acca tàmbalee ko liggéey waaye di tàll sa loxo ma ñaan la ay lor la lay dóor ngay xamal ko fimmilu ko ay lor sëñ tubaa dawu ko def sëñ tubaa ku ko mas a joxub kaamil boo ñibbee ren ba déwén doo wuti dépasse ren ba déwén doo wuti dépasse barki démb rek sama doonga bind na fii kaamil ba yóbbu ko it sëriñam ndeysaan bàyyam nag def na lu baax ndeysaan ndax bàyyi bi moom daa ñëw yëkkati ñaar fukki gindi jox na li ma dama bëgg ñu toogal ko ci añ ma ne ko aja ban añu fan man am naa ci xalaat mun ma li ci sa xalaat ma ne ko ñaar fukki gindi donga bi ba mu fi dalee nekk di jàng alquran ak tey kenn fekkuma ci moom ba mu wàcc alquran ba bind kaamil nga bëgg indi ñaar fukki junni dajale fi mbooloo ñuy rey ay gàtt di togg mbooloo mi bala ñu fay jóg lu mu gaaw gaaw danañ ma fi jëwal man danañ jëw ci daara ji mu ne waaw ma ne ko kon kay am na lu ko gën jox ma ko ma def ko ci dépassu daara ji donga bi xam na ni mokkal na alquran man mi ko jàngal xam naa ni mokkal na alquran yow mi bàyyam xam nga ko doy na jërul dajale bokk yi doy na mu ne ma li nga wax laay def li nga wax laay def yow kenn gën laa rafetloo li nga wax laay def yëkkati ñaar fukki junni jox ma ne ko waaw kay ñaar fukki junni ya fi nekk nii jënd naa ci ñaari saako yu ñebe ni donga yi woore leen ko mu wóor loolay dëgg waaye woote fi am mbumbaay ak dajaloo jëwal ma sama daara ji ba mu fees te na yàlla xam doy na waaw te man maa daan def boppee ma faj yi bu xiifee ma jox ma lekk waaye loolu ñu bari ndeysaan dañ tuuré ma leen gis nga organisation yi ñuy def nii ay organisation ay tari alquran ak daara yi wutukaayu xaalis dong la parce que sëriñ daara yi amuñu benn posé buñ mën a amee xaalis foofu rek lañ mën a jaar pour am ci dara pour delluwaat ko ci daara ji loolu dong la ma leen man nag loolu duma ci fekk woote wu ma tarim alquran man daal lu weesu gàmmug yonente bi salaa salaam màggalu Touba jeex na leneen moo waaye jox ma defal la ci daara ji waaye ay tari alquran ak yii dong bi xam na ni mokkal na yow sëriñ daara bi xam nga ko ay bokkam ndayam ak bàyyam xam nañ jeex na doy na keneen xam ko amul sens waaw keneen xam ko moom ak sa doom jaawàcc alxuraan ñu koy teral ak yooyu moom yàqu faaxi dong la ak lor sëriñ daara bi waaw ak lor sëriñ daara bi li nga nar a togge ay añaki reer ak ndékkee ji naan it jox ko sëriñ daara bi mu def ko ci daara ji jox ko sëriñ daara bi mu def ko ci daara ji loolu muy dëgg ah man de noonu laa def barki démb dong la barki démb mu ngóor si yóbbu kaamil mu ànd ak moom jox ko sëriñam ñu naan damay toggaañ ma ne ko déedéet li nga naan a toggaañ yi jox ma ko ma def ko ci daara ji waaw jox ma ko ma def ko ci daara ji ma ne ko bokk yi boo demee nii leen maa ngi lay yóbbant ci bokk yi boo demee neel bokk yi lañ naroon a indi fii di ko puugare woo kenn ku ni di jël di sànni ci mbalaana ki taabal ma ne am nii leen nañ leen nañ ko dajaleel bis bu noppee ci daara ji ba ñëw ñu jox ko ko mu nekk ab tàmbale tàmbale commerce mbaa mu tàmbale samp daara mbaa ñu wutal ko ci pàkk ñii laa ko ko waxee nañ ko ci wutal pàkk boo xam ne bu noppee tàmbale jàngale wala buru loolu ñu wutal ko ci mu nekk capitalam tàmbali ci liggéey bu fekkee ni lu baax dong lañ ci jublu waaye bu dee puukare nag moom man ko wadee waxal ma ko bokkam yooyu bokkam yi fi naroon a ñëw nii leen lañ naroon a joxe nañ ko dencal nguur si bis bu ñëwee rek ñu def ko mu nekk capitalam waaw wala mu sampi daara mbaa ngeen wutal ko pàkk tabaxal ko daara bokk yi ko am doom jox ko ko mu jàngal la jeex na waaw man yooyu man nekkuma ci yooyu nañ ma baal da yoon bokkuma ci bokkuma ci kon xanaa sëñ Modou ñu tàggatoo foofu insha allahu taala ñu leen di wax jasaakumullahu xeyru jasaa yi di leen ndokkeel ci weeru koor wi di ñëw di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan waaw di leen sàkku ci auditeurs yi ñaan di gërëm bu baax ñu ne ci diaspora bi ñuñ mën a wàññi ci ay baaraam lañ waaye ñu am ngor lañ ñu jàppale daara ji lañ ñu safoo liñ nekk lañ ñu leen di wax jasaakumullahu xeyru jasaa yi rawatina nag suñ bokki jigéen ñi rawatina suñ mbokki jigéen ñi di ko lëre ba daara ji tàmbalee ba tey yàlla nañu leen yàlla fayal daanaka ma fi nekkoon di tudd ay tur mën naa am ñu ma fàtte ñoom soxna Daba Diom ñoom soxna Jeyna ba Saar Mamad Diong xam ngeen ko soxna Njouba Cioune nga xam ne moom ndeysaan saa bu ñëwee Sénégal barki jéem rek la fi jóge saa bu ñëwee Sénégal dana ñëw ba ci daara ji ànd naag borom këram ñëw fi ànd ak njabootam ñëw fi ñoom ñëpp yàlla na ko yàlla sàmm te barkeelal ko njabootam

0: ñoom soxna Seynab Kebe, ñoom xam ngeen leen, ñoom soxna Mame Moussa Niass, ñoom xam ngeen leen, ak soxna Mame Moussa Guèye, giñ naa ko dégg moom tamit, kasaalika ñoom ñëpp daal. Ñu ma ko waxee léegi rek, bu ma limee tan ma fàtte waa, te bindumu kayit yoruma dawaay daal, ñoom ñëpp sant nañ leen. Noonu laa ko waxee ci góor ñi ba tàmbalee ci ñoom, suñ Cheikh Mbakeeg depuis ca Amérique, nga xam ne booba maa ngi liggéey jumaa ji te noppeegul woon. Ñoom ñëpp rek, ñoom ñëpp rek waaw. Ñoom sëñ Njawar Seck, ñoom yaa ngi fàttaliku ndeysaan, keroog bi ñu tabax daara ji, ba mu ko déggee moom daa joxe addiyaamu nit wañu ko dem di yalwaanal daara ji nag ci boole. Yàlla na ko yàlla sàmm, jafe-jafe yi ne yàlla na ko yàlla tegg yépp insha allahu taala. Ñoom Makhtar Sarr, ñoom Angleterre matula nu mbokk mu dugg waaw. Bismillah,
1: salaamaaleykum.
0: Waaleykum salaam wa rahmatulah. Maa lay
1: salaamaaleykum.
0: Salaam wa rahmatulah. Maa lay dégg waaw. Te kooku
1: Mbay yaram Mbay dong la ñu wax Dame Guèye.
0: Dame Guèye. Suñ Dame waa Guèye yaram Mbay jàmm rek. Guèye jàmm rek alhamdulilah.
1: Seen sëriñ doo baax alhamdulilah.
0: Yàllaahu taala jërëjëf Guèye waa.
1: Ana alhamdulilah, ana bokki Touba Ibaa ñëpp ngi am jàmm.
0: Ñu nuyoo, ñu sant yàlla bu baax alhamdulilah.
1: Alhamdulilah, naka mbokki taribe yi ci daara ji baa, ñu ngi am jàmm bu baax.
0: Waaw, ñu nuyoo kay, ñu sant yàlla bu baax alhamdulilah.
1: Alhamdulilah, alhamdulilah, ñoo ngi leen di ziar bu baax a baax a baax ci weeru teri bi ñu nekk ak bi ñu jëm.
0: Ok, taqabbalallahu lana wa lakum insha allahu taala.
1: Di nga sant bu baax a baax a baax yitte ji ak yéen a jege yéen a jullit yàlla yi.
0: Barka alhamdulilah.
1: Yàlla Sëriñ Touba defal la ci ngën gi pay, yàlla yoon ko Sëriñ Touba.
0: Amin ya rabbi, amin.
1: Ko mbokki julli yëpp ak mbokki taaliba yi ak noonu nga ko wax ak mbokki soxna yi yi nga xam ne nii ay yaayu daara lañu ñoom itam, ñu ngi leen ziar bu baax a baax.
0: Wallaay ndeysaan, dégg la koy.
1: Di leen ñaan bu baax a baax, luñ def ci daara ji rek bu ëllëgee yàlla ñu def lu ko ëpp ci barke Sëriñ Touba.
0: Rabbi yàlla amin ya rabbi, amin te yàlla boole nañu ma insha allah.
1: Barke soxna moom jaar musulah.
0: Rabbi yàlla wa taala anha. Rabbi yàlla wa taala anha. Jërëjëf
1: bi. Ñoom de dañoo am fulla rek lu baax de moom. Dañ cee xeet lool macha allah.
0: Barke
1: la gi. Waaw yàlla fay leen yu. Waaw
0: amin ya rabbi.
1: Set na bu baax a baax waxtaan bi.
0: Barke la gi.
1: Dañoo demoon daayere nag bay doog a aksi nii moo tax lu bari xaw ñu war a wax ci waxtaan yi, waaye liñ ci dégg rek tubaarkaala xam ne la nga daan wax rek ngay wax lu jariñ julit yàlla yi rek alhamdulilah.
0: Ok noonu mu wax lay ji tubaarkaala.
1: Tubaarkaala ngi lay ziar bu baax a baax di fête le couleur gi.
0: Yéen jox yàlla na ko yàlla nangu te boole nuyu wate sama borom barkeel daayere ba incha allah.
1: Amin yàlla ba xam ne di ziar bu mbokki taal bi yëpp yi nga xam ni ñoom tam ñu ngi bàyyi xel jataay bi.
0: Jërëjëf incha allah, jërëjëf nii.
1: lu ci waaye for lum néew néew rek yàlla na ko jariñoo ba Sëriñ Touba barke Mame Cheikh Anta.
0: Amin ya rabbi, amin waaw. Waaw jërëjëf Guèye, jërëjëf Sëriñ Dame, jasaakallah. Jërëjëf Sëriñ Dame Guèye, participation rafet na. Bokk ci auditeurs yi nga xam ne ñoom di émission bi démarré ba léegi mu ngi ànd ak ñoom, daana bokk ñu daan participer ci jotaay ba. Noonu ma ko waxee, am na it ku ñuy wax Sëriñ Papa Dieng. Nekk foofu ci Italie moom it ndeysaan, noonu la amee yéene ci daara ji. Nga koy fàttaliku jamono ya ci gannaaw rek andil na daara ji benn bâche bu mag macha allah, ñu koy wax jasaakallahu xayr jasaayihi. Waaye noonu ma ko waxee góor ñi tamit kadalika, ñoom sëñ Njawar Seck, ñoom sëñ Waly Diouf, ñoom ki Waly Faye defe naa mooy borom këru soxna Deynaba ñoo doon wax léegi. Sëñ Papa Dieng moom it ndeysaan saa bu ñëwee Sénégal dina ñëw ba ci daara ji, ñu koy wax jasaakumullahu xayra jasaayihi. Di leen ndokkeel ñoom ñëpp rek, di leen ñaanal yàlla sama borom boole mu yiw wa waaw, bëgg aw yi rek la dal nañ yàlla boole yiw wa ñun ñëpp rek waaw. Ñoom sëñ Moustapha Thiam rakku sëñ Modou Mbaye Thiam bi moom it kasaalika. Ñoom sëñ Daoudi Guèye fan yii rek woon na ma sax ni mu ngi Sénégal, ak ñoom sëñ Moody Guèye moom it ndeysaan ñëw na fi barkeel li mooy ñaareelu yoon saan mu di fi ñëw ñëw ci daara ji ngeen di wax jasaakumullahu xayra jasaayihi insha allahu taala. yaa di gërëm bu baax ku ci melni señ Waly Fay moom ma wax noonu moom ak soxna am fi ñoom it ndeysaan ñoom lañ ko bañ ba sax far weer lañ ko demal weer wu nekk rek du ma yëglu rek jot message addiye jàngoom daal di ñaan daal di dem jeex na nga xam ni da ngay sentir ni ñii li ñuy def yàlla doong nga tax ndax bu fekkoon nañ koy def pour bëgg ku leen gërëm ba tey bàyyi nañ ko ndax man daanaka xanaa lu ma waxtaan ba àgg ci circonstance wax ko rek ndax damay jàpp ni nit ki li mu def ngir yàlla yàlla koy fay tabaraka wa taala ñu leen di wax jëri ngeen jëf rek di wax jasaakum la waxee jasaay wax dëgg yàlla ñu leen di ndokkeel bu baax a baax ak sama xarit ba Serigne Mouhamadou Diallo Serigne Mouhamadou Diallo ñu koy ñaan yàlla wéral ko yàlla sàmm ko insha allahu taala moom ba daara ji tàmbalee ba tey ba tey moom daanaka fukki at ak nangam moom or na ko man ba tey moom ba tey amul benn weer loolu rek dana ne ma lii mooy sama participation ci daara ji jërëjëf jasaakumullahu xeyri jasaayi Serigne Cheikh Dione moom gis ngeen daara jigéen ñi sax bi mu fi ñëwee seet si ma ànd ak soxnaam soxna may ñoom ñaar ñoo fi ànd ñëw kër bi ñëwee ñu ànd visité daara jigéen ñi dafa yegg rek téléphoné ma mu yebal fi benn borom kankaay yi ni ko xoolal daara ji li ko war a karo lépp nga indi ko fekk nu dellu na kooku ñëw ñu ma man lay Serigne Cheikh Dione moo ma fi yebal nee na naa xool daara ji li ko war a karo ma yaakaar damay jox karo man may defal sama bopp fay karokat wóolu ma lu ay karokat xëy si rek mu yebal leen ñu ñëw karo ko lépp jëf ju mel noonu bu may wax ba àgg ci war naa ko wax lu rafet la di leen wax jasaakumullahu xeyri jasaayi ay mu amoon baat bopp boobu amoon baat bopp boobu ngeen xam waaye yàlla moom am na ko man na ko am na ko man na ko wax dëgg yàlla damay wax ni bultoon ak seenu jàpp mbir mi dana metti mbir mi dana metti ndax bu waxalee sama borom yàlla te yàlla dong tax doomi way néew doolay kese kese kese mën nga wax ni ñoo ne ci daara ji ñi seen loxo jotul seen gannaaw rek wallahi wa rabbul kaaba am na ñoo xam ni danaa toog at duma dégg seeni waajur am na ñoo xam ne sax dama xamul seeni waajur sax nag faf xawma leen sax faf yàlla xam na ko buñ daje woon ni dama leen di wax sant wa dama leen di wax sant wa te fan laa koy yaakaar ci li may dundale dong yi li ma leen di taxawoo reflewuñu xiifuñu maruñu feebaruñu maa ngi faji maa ngi nangam fu ma ko yaakaar mooy ci lii may kurkureeku si néew ñu naan ko ab pulaaye la cay bàyyikoo ci am xar ma jaay def ci ganaar ma jaay def ci copine ma jaay def ci conférence bu ma dem luñ ma jox ma indi def loolu nag man maa jaayanteeg sama borom ni ko sans wërsëg bu mu génne ci alxuraan xottiwu ma mbubbu jënd may dàll mbu moo séen ma sol ko mu rafet yàlla xam na ni xottiwu ma ko benn sama soxna yi ñoo ko xotti jox ma ñoom moom xam nañ ni sama dërëm dootu génn alxuraan ñoom xam nañ ko ci man sama dara dar loo ma jox ci alxuraan la jëm insha allahu taala loolu yàlla rek laa koy seede la suñ borom xam na ko loolu dong la waaye burtul loolu dong yi daañu xiif daañu mar daañu feebarta duñ faju daañu feebarta duñ faju ñu ngi sant yàlla bu baax ci loolu di ko ci gërëm ndax la in sakartum la asidannakum la asidannakum wax dëgg yàlla ñu ngi leen di sant bu baax ñu ngi leen di sant bu baax daara jigéen ñi ñoo ko tàmbalee la ma wax waajur yi ni leen jigéen day dafa sensible dafa sensible laaj na lii laaj na lii ma bëggoon kenn ku ne ngay participer daara góor ñi moom ko am sa doom di góor indi laajuma kenn daa waaye daara jigéen ñi bu ma sañoon moom yéen ngeen di participer pour lu mën a ñoŋal seenu nekkin seenu nekkin weer wu deewu ne dama leen di wax fireeku leen ñu fireeku ma wuti ab littkat mu lett leen ma fay ko mu dem ilaaxirihi ku ko defutin nag sax du tee man li ma war ma def ko waaye loolu moom ñaan naa ko képp ku fi indi sa doom ji jigéen loolu moom ñaan naa ko waaw loolu ñaan naa ko kon nag loolu mooy waxtaan yi ñaanalante beneen yoon jigéen moom dafa sensible ñi juróom ñaari jigéen yi fi mokkale alxuraan nga xam ne ñett ña soxna jaara lañ leen tuddee kenn ko sax maam jotoon na ko yóbbu ba poroxaan waaye ginnaaw bi la ko jëliwaat indil ma moom moomee bokk na ci ñi fi jëkk a mokkal alxuraan ñoo maam jaara njaay nek na fi bu joxe fi ne sax xawma ndayam ak bayam maam rek maam dong mo duggal ab salet deg ni may tuddu mu lay way koku la bëgg gis am ko dox sama numéro téléphone mu wama laaj ma daara ji ma tekkel ko kéro bi mu ñew mo gëna gaan ni mo ngo xalé bango mo wax mu ni ma li gëmeewu mako xalé bango boy mako joxe la ko mujjë gis bani xalé bi wacc alquran mo wo ko ni ko wacc alquran mu topat ba def na jot na fay jang ñetti téré fiqh mu fokko jël yob xalé bi man ko mujjë na dégg ciess def na muy jang mbirum téyé waye pour wax la ni jigen dafa sensible motax nak bi lolo amé mané nak jigen ni té boba neegi matagul de waye sama neegu bop bu ngeen daan fanan man mom la genn jox dongay jigen ni man di fanan ci sal yalla xamnako at yoy yep ci sal bi lay fanan donc ni ñooñu mokale ba dem nak la ni legi dootuma jël dong bu jigen lool dama tabax daara jigen spécial banu motax bi daara ji noppé nak ma soga tambali liggey bi nonu lool rek la ñi ngi ñaan yalla yalla bu ci ngistal tabbi yalla na lepp doon yalla kesse yalla nañ ci dajé ngeureumal cheikhul khadim mi nga xamni mom lañuy liggéeyal ci alquran nga xamni moy sunu wasita sunu digg ak sunu borom tabaarak wa ta'ala wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

بس مودو ني يمالي فوفو وقتان وي بوك يي بغا تادي سي مودو دون وقتان ني بو نين ووتي تي بو نين ديمي تي فيسبوك بي امنا بن لوجيسيال خاينا بو نين سينيالي فوفو بو نين ديمي تي يوتيوب بي نون لا مبولم بلاتفورم ييغا خام دال موم لا راديو احياء ولو كي راديو قصيد اونلاين بي ام بو نين تي ديمي بو نين خوله da ngeen gis mu signaler len fo xane bu ngeen ci jaare da ngeen meuna tabbi ci jotaay bi ben system la bu seigne modou installer bo xamne bu ngeen ko xolale rek da ngeen ko meuna gis inshallah taala su ko defee ñu bayi len ngeen joxe seen participation quelques minutes ñun tamit ñu soga yewiku ci liñ doon waxtane inshallah taala liñ doon waxtane nak du dara lu rek jema ñongal alquran ak ñun wa alquran ba system bi du len virus système bi du len yak wa virus système bi ndax virus système ñen bal ba ñoo gaaw lol virus système bi ak ñoo gaaw ci yak dara ak ñoo gaaw ci yak dara ndax yak dara ni mako waxe legi mën ta passé jangal te bul yar jangalel te bul yar te jang ak yar ay cheikh lañ ben mënu ci adama ci morom ja التربيه والعلم العلم والتربيه اي شيخ لا بن منو تاد مو سي مروم ني ني واتي لين بن بي واتي لين بن بي بن كو واتي لا اي ام بن كو واتي رك لا اي ام غيس نو سيستم بي في نيك ني موي سيستم لايسيتي سيستم لايسيتي خمغا ني موس كوسو وجي سلام دو سيت سيستم لايسيتي موس bu ñewé ni yow système l'islam maak yow dama bëgg ñu sey amna ko wor amna ko lali nax système laïcité moy wo système l'islam décrétel ko bis ni ko acca wotel ay assise national ndax dama bëgg ñu sey maak yow baxna bu la khutba ba labat la day bu muy ci ngam ci bop lo nakari bis bu lo khutba ba sey bi dagan bo muy tul da nga am ci sa bop lo nakari yow l'islam lay waxal nak yow alquran lay waxal systeme laïcité neena da bëgg ngeen sey yeen ñaar neko ma lank duma sa nawlé lankal neko duma sa nawlé systeme laïcité mo bëgg ngeen sey yeen ñaar lankal neko duma sa nawlé demal séti sa nawlé dal nga koy wax dal ngui koy wax wala ñay neena li duggal xop ca pax sa genni wu ko ca duggal xop ca pax sa genni wu ko ca kon waxal la system bu jëk ba waxon system bu jëk ba bako laïcité ca jamono bobu ne dama bëgg ñu sey yalla dañ ko lankal fastamsik bi lasi u ya ilayka ndax innaka ala siratul mustaqim yeewi tontu lolu histoire se répète ay ca histoire se répète waxal la koy waxon rek ndax ko kat bam ko waxe la mucc ay gaay mucc ngay waxal la ko ko waxon ndax nga mucc jaar say gaay fastamsik bi lisi o ya ilayk innaka ala siratul mustaqim bop saxaru daw bam wote même khalifa général yi ci rew mi kenn ku nek nga yabalon daw rek nga yabalat motax mani ted ya fa gisone daw mom la fa gis ren mbolo ma fa gisone daw mom la gis ren kon politique plus politique égal politique pire et dire legui nak ah ci nek ci bop sa xaru ren gi yok na ci dara tax daw ba nga xamé ni labat nañ ko mom système l'islam daw bako système laïcité labété jox ko sourné décrétel ko ay fonds wala bok lewel ko ay fonds bop sa xaru ren doli na ci niko légui nak dama bëgg ñu dem jakkaja ba xam dana ñu mayam deet moy assise nationale dama bëgg ñu dem jakkaja dajé fa ñu xut ba xam ndax dana ñu mayam deet
yow système l'islam ma ngi lay digal ni la lankal lankal bo demé jakk ja neel bëgguma lankal fastamsik billasi uya ilayk kila yalla may kila yalla may ngir nga sey ak mom doyna la borom keur moy serigne dara fastamsik billasi uya ilayk kila yalla may doyna la te moy ab serigne dara fastamsik billasi uya ilayk ndax innaka ala siratal mustaqim serigne dara ni gi deug serigne dara bi jangale di yare mo ni ki deug kon ak seigne modou bu fekke ni amul ñu participer ñu ñaanalante inshallah taala ñu benen yoon fekke ni amna ko bëgg participer nak man na jaar ci xol facebookam bu fekke ci facebook bi la nek wala mu xol ci nga xamni moy youtubeam youtube di ñak dana fa gis ben lien bo xamni bu te cliquer rek dana mëna tabbi ci jotaay bi ndax mbokk julli yi ñom ñoo doon sakku lolu pour tabbi ci jotaay bi ñu ngi sant bu baax di ndokkel wa diaspora ci seen wëlëre ak daara ji di leen wax jasaakumullahu khair jasaahi di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di nuyu ko ci melni ñu ma pend ndjay gëm ñu koy dégg ñu koy nuyu au passage ala ji ma pend non lañu nuyu señ modou ndjay taif wala señ modou taif ndjay li ngay la ci ñun ñu won na ci daara ji fan ye rek na warna delu wat bitim rew señ mor mbeng ñu ngi lay nuyu di nuyu sarak señ ngagn nek fi ci senegal di len ñaanal di sak yeen ñaan señ cheikh jonn ñom Serigne Modou Bey ñom Serigne Daoudé Bey ñepp suñu wëlëré lañ di wëlëré daara ji ngeen di nuyu di leen ñaanal di sakku ci ñaan non lañu nuyo soxna daara yi ñom tamit di leen ndokkel ci melni ñom Mame Bouza Niass ñom ngeen di nuyu au passage soxna Daba Djum ñepp di yaay daara di len ndokel soxna mama jongu ngi ngeñ len degg di nuyu serigne wali fay ko njabotam ñom soxna jaynaba ñepp ngi len di nuyu te di len ndokel di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan tam señ ko sofal señ modou ngi nuyu tamit señ mustafa cham di rak ci sunu wëlëre wi di señ modou mbay cham di nuyu di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan insha allah taala na indi lim rek man nañu fatte waye ñepp dal yeen ngi ci suñu xel yeen ngi ci suñu xol ngir seen taxaway ak seen ñaan ku ci melni Serigne Mame Thierno Ndjay dana mi ngi Espagne mom moy faral di indi café yoy nga xamni mom lañuy défar ci ay sasi diko indil daara ji diko ci wax rek jazakallahu khairu jazaahi ñepp ñu ngi leen di bayyi xel di leen ñaanal zakku yeen ñaan suñu xarit ba suñu wëlëré nga xamni moy Serigne Cheikh Mbacké te nek Amérique momit gën nañ ko dégg ñu ngi koy nuyu au passage di nuyu soxnaam di nuyu mbolem auditeur yi ba ca auditeur yi jëk yi nga xamni ba émission bi doga tambali dañ daan and ak ñun jotaay bi kon dañu ci bari xeyna seeni tour fayna suñu xel ay yalla xamna ni fatte wuñu leen ci seen taxawaayu dembu ñuy continuer di sam wëlëre rek ndax ñun ko leer liñ ci xam moy wa afu bil ahdi in al ahda kana mas'ula amna ño xamni politique tax na ñi dag wëlëré dara jëru ko ci aduna politique tax nga dag wëlëré ko leer ndax lan peut-être limi wax rek djiblu wala mba arrangé wala mba peut-être menacer na sa intérêt
da ngay xamni da tomber rek djimmu ci waye deug ko tax di wax rek ngir yalla subhanahu wa ta'ala mu don systemul islam bi may wax bi ma sa demé non ko xamni politique do nga tax nga dag sa nday wacc dag sa bay wacc dag sa frère wacc dag sa sœur wacc ndax politique ko kay xam nga ni dag ko leré dula yegg fenn dag ko leré dula yegg fenn lolou nit ko xam l'islam du ko massa def ci kaw suuf wallahi alhasib dara jiru ko ci adina bu don yoon mu bax yonent bi def ko sallallahu alaihi wasallam wa ali sallatu wasallam même yéfer bi bu fassanté ak mom ko leré dana ko respecter dana respecter ko leré gogou politique du tax mu dag ko te sen politique jamono ñom nga xamni moy xex l'islam waye téwul rek dana fa bayyi ko leré ga xamni dañu wotay gis gis rek bis bu gindi ko fekk ci ko non la jamono wara doxé non la ñu wa adina wara doxé waye suñu intérêt bu mu gënal suñu nday ak suñu bay suñu intérêt bu mu gënal suñu sœur ak suñu frère suñu intérêt mu ñu gënal suñu wëlëre suñu soxna bu ñu ko suñu intérêt gënal suñu intérêt bu mu gënal suñu jëkkeer yeen jigen ni seen intérêt waru leena gënal seen jëkkeer du l'islam ko leere man ngeene wote gis gis te du te nga sam ko muy ko leere gi dox sa digg ak sa bay gi dox sa digeunte ak sa nday gi dox sa digg ak sa sœur sa frère sa jëkkeur sa jabar fekk sax nak ñu wote ngeen ay gisin lu yalla koy def wote gis gis annasu mukhtalifuna kay yonent ko wax sallallahu alayhi wasallam nit ñi bokku ñu aw gisin nit ñi bokku ñu aw deggin ken mën ta fexé nak bañ bokku gisin baaw deggin ken mënu ko bu ko yalla namon mu am wa yalla ko numu kon ku ne wonen sa position te wané ko ci yar ak teggin te baye ak sa bop sa borom lol dong mo sa bon waxtanu tay wi ndax man léñuy def wax deug yalla bu ca dara amé ndam man la ko amal waye nak bu jang système sengor président ak Abdou Diouf wad Macky Sall ba jamono bi ñu toll système bi di ben nga xam système bi xam ni muy doxé ba bo xamul lepp xam nga té lu bari xam nga ni amna yo xani bu mënon na nek jamono ci bu lat soti won na bu yag amna lo xani bu mënon na nek jamono ci Cheikh Abdou Assid Bah soti na bu yag waye da mën tane ñoo ñu ëpp xam xam ëpp ñi pexé té ñom lañu gënon na rus té taxul ñu am lañu bëggoon parce que système bi ko galankor du personne yi du jëm yi dédét système bi la bëggal l'islam ba naan daay l'islam ba xam waye du tax nga man ci dara fana sans système bi rek sans système bi kep waaw man mala ko wax bëggal l'islam ba naan daaja dara te yene rek ngay def ak lila say loi may te loi bu ne loi man nako fay jele décrété bo gis décrété man nako fay jele bép décrété bu mané décrété man nako fay jele waye bu système bi sensé nak waaw kay bañ taxawal loi yo xamni dafa virien ci l'islam ayo li rek ko meuna sotal bi lenen ay assist national ak ay dajé jak jak bima jak yépp du ko réglé yépp du ko réglé ben minorité nak man nañ ci sen affaire man nañ ci baxé mom waye tous les serigne dara fi sénégal mukk mën ta am ben minorité nak mom man nañ ci gagné quelque temps bi nga xamé ni ki ne ci bop saxar gi djubona ak ñom su fi joggé
keneen ñëw indi ay gaayam jubóog ñoom, noonu rek lay demee. Dina ci bopp saxaar gi ñim jubóol déggoog ñoom, muy jëflante ak ñoom seen ceeb bi di niin ba keroog muy dem. Saa bu demee keneen ku ñëw yaag say gaay seenu ceeb bi niin ba keroog ngay dem, nii rek la. Waaye général boo bëggee mu doon général kay def ko niñ def école tubaab bi rek, daara public rek, daara public waaw, école public daara public, loolu dong kat. Waaye du leneen, waaye du leneen, du leneen. Njaboot gi boo leen bëggee jox dépasse, ñun ñëpp joxandoo leen dépasse, dañuy bokk genn kër. Waaye ki man boppam ba beru, man boppam ba beru, nga ne ko bis bu ne laaxu doxin bi may togg ci ngay lekk, fan lay wëccal sa laaxu doxin boobu, la koy wëccal. Kon boo bëggee njaboot gi bokk genn kër nga di leen jox benn dépasse, defal daara public, daara public. Bañ caa dolli dara comme ni nga ko defee rek ci daara yi, ci école publique yi. Su ko defee nga bàyyi nag ñi man, wala buñ mënuti ñoom mën na ñoo muñ seenu tumuranke. Ngir lan? Ngir taxawal privé pour former doomu aadama, pour defar doomu aadama. Nga bàyyi leen ni nga bàyyee école privé yi, ni nga bàyyee école privé yi, nga bàyyee ko noonu daara yi nga xam ne ñoom tamit li ñu tànn, li ñu tànn. Daara yi mel ni ñoom sëñ Djili Mbacke ñoom, nga xam ne liñ tànn mooy duñ am ak relation dara état alquran faqat, dara bu ci dolli alquran rek kese, bu keneen bokk ñooñu. Loolu lañ tànn, bàyyi leen ak loolu. Wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Alhamdulillahi nasibi ni'matihi tatimmu salihat.

watax bu del siwaton jamono ha jamono dana neex de bu del siwaton jamono ndengete ji xew ci jamono ay bu cheikh abdullah delu siwaton bu cheikh abdullah delu siwaton mna waajo xamni ben way da ko jaay keur fi ci touba fi ci keur fi ci touba bim ko lebalé keur gi fayé ko jot mu dem di fayé ko waji waji bañ ko fay waji waxu ba ci cheikh abdullah niko diw sangam mi dama ko lebal sama keur mu ko jaay sama keur mu avance ma dessel ma nangam ni ngi ni nanguma motali dama bëgg mu fay ma cheikh abdullah wolu diw sangam mo bamu ñew kilifa la diw muna muniko alali jambour ji la bëgg nga joxiko légui légui légui légui yow bu fekkonté ni goré nga ku ñak fayda ba jaay la keuruk aljanam nga wara am fayda ba fay ko alalam nit ku ñak fayda ba jaay la keuruk aljanam xana war nga am fayda ba fay ko alalam ji jox ko xalal alalam manam bobu keuruk Touba la tuddé keuruk aljana ndax Touba li muy tekki moy aljanna taxé Touba li xul mahab alquran la taxé ñel na ñu rafetal ñu seen del way moy Touba moy taxé jëmmu joju di cheikh abdullah sincérité manu tega ragal yalla ga foko takki wessu nak waye itte jim amone ci laq ngeureumal seigne touba bam te ko nelaw ngeen gi mi def sallallahu alaihi wasallam neena inna la atahala yuhibbu mali umuri wa yakrafu safaha borom dafa bëgg borom itte yi ñi nga xamne dañu am itte am himma ci yalla nga xamni ñom fo leen fekk seen mebet seen intention moy def lu reuy lu ñepp di gis lu reuy rek fo leen fekk lu reuy rek lañuy def ngir am itte rek itte yu kawé rek cheikh abdullah mbake buñ la waxé ay sumbam ci l'islam da nga nan xol bu yaatu bimu amone université bi ngeen di gis cheikh muntaha diko agalé hamisa ula wara kan moko sembon cheikh abdul ahad daray kamil jang fe yokatal juma jang fe fu nek mu sembal fa l'islam fu nek mu sembal fa l'islam radiyallahu ta'ala fu nek mu sembal fa l'islam kon jëm joju buñu deugmalé ay fanam deugmal ay bisam warés nako rappelé nit ñi fatlikou nit ñi ngir mu sokkat leen jom ngir ñu laxasu wat laxasay wat ngir ñu laxasay wat lolo tax borom xuqa neewon na jaaduna yalla na rafetna ñuy fatlikou gañu jub ñooñu gañu ragal yalla ñooñu gañu tegon seen tank al kitab wa sunna ñooñi ñooñi nga xamni yalla leen gënal luñu mëna am ngeureumal yalla leen gënal luñu mëna am yalla na jaaduna ñu di leen fatlikou mu ni ndax suuf mi nga xamni amul xel ak asaman mi nga xamni amul xel ak jamaada yi nga xamni amuñu xel sax ñooñu duñu leen fatte jamono bu nek ñu leen di fatlikou ngir ndariñ li ñu nekk won ci kaw suuf من حق البكاء على سادات امواتي تبكي ارادي عليهم كسماواتي ابكي عليهم وارجو في البكاء قدا رضوان من فيه وخاب بالحلاوات من غاتش غلاما نيغا خامني جامونو بو نيك دو ني دنج موك دي فاتليكو ولا بوك من غاتش غلاما نيغا خامني اسمان نغي لين دي فاتليكو جوروم ياري اسمان ياك جوروم ياري سوفي جامونو بو نيك ني دي لين فاتليكو seen xel di dem ci ñoom ñu yëkkat di joy ngir seen taxaway ci kaw suuf ak seen melo ci kaw suuf mune yalla na jaadu na kon ñu joy leen mune man day man seigne touba sax man tambali na joy yi man duma dañ mukk di leen joy ndax yaakar na ci sama joy yi ma leen di joy muy joy xol ma dajé ci ngeureumal sama borom tabarak wa taala mune ñoo ñoy ñi nga xamni waxtu ñu génné adina yalla da leen di mepp yobulen ci daraja

bokk na ci ñi nuyu ji woote bi nga xam ni woowoon nañ leen pour Saloum nga xam ni ñoom dañoo amoon xalaatu taxawal daw al islamia ci lenn ci li taarix bindu dawla islamia lañ bëggoon a taxawal ñeneen ñi ni déedéet Maba dafa bëggoon a aar rek ñi nga xam ne ñooy sëriñ si bañ cedd yi gannaaw leen waaye loolu taxuloo jóg maam Thierno Faty Mbacke ci jamono boobu la ganee jamono ñu ganee jamono way juróoma suñ mooran tosali dal di koy tuddee Thierno Ibra Faty Mbacke ñu ni Thierno mi mu ko tuddee xam ngeen ne Thierno ci tukulóor mooy sëriñ waaye Ibrahima la tuddoon sëriñ boobu ko doon jàngal moom suñ maam mooran tosali ndax nu jaar nañ ci wàllu xam-xam ci wetu xam-xam te téer yi dañu wax ni man àllamaka arfan huwa moolaak ku la xamal wenn araf rek sa sëriña kon sëriñu oustaasam lool sëriñu jàngaleen lool moo tax mu tuddee ko ko mu tuddee ko Thierno Ibra Faty Mbacke moomu radiallahu taala anhu jamian léegi bi mu ganee jamono bi ko sëñ Touba yëgee ñëw na ci moom jàngal ko sabatul munjiyaat sabatul munjiyaat dañ ko faral di bindal dikk jamono neñu sëñ Touba moom daf ko ko jàngal ci li ñuy tuddee al xawaasul xams xawaasul xams mooy li Touba bi ñu tuddee les cinq sens ñenn ñi ni dee daa bindi téere rek boroxal ko way juróomu jigéen ci permis pour mu takkal ko ko al xawaasul xams mooy les cinq sens yi nga xam ni ñooy yëg xam ne ñoom ñoo am li ñuy tuddee al xissiya li bakkan di fóon mu neex ci moom li nopp di dégg mu neex ci moom li lamiñ di mus mu neex ci moom li loxo di laal mu neex ci moom fi tànk dox jëm mu neex ci moom waasul xam si yooyu neñu sëñ Touba aar na ci maam Thierno Ibra Faty Mbacke ci xawaasul xam si waaye xam ngeen ni yonente sallallahu alayhi wa sallam leen woon comment tuddiimu tuddaanu bi nga xamee ne jar na ñëw na àddina sëñ Touba jàngal ko li ñu tuddee sabul munjiyaat bi sëñ Touba demee ci géej gi amee tubaab yi nan la maam Thierno def mooy bittiw ja fay na mbaal ja mooy maam Thierno Ibra Faty Mbacke moom it dafa daal di jël benn salaatu ala nabi bu ñuy tuddee salaatul munjiyaat xoolal kee mi ngi jàng mi ngi jàngoon sabatul munjiyaat kii ñëw di jàng salaatul munjiyaat maam Thierno bi sëñ Touba demee ci géej gi daan def saa bu xëyee balaa jant beesoo dana jàng salaatul munjiyaat junni yoon ñaan yàlla suñ borom delloo si sëñ Touba te dara du mejj ci moom kon bittiw ja fay na mbaal ja salaatul munjiyaat ñi dugg xalwa xam nañ ko am na ñoo xam ne salaatu bu ñu fonk la téere yi nee nañu soo ko jàngee junni yoon loo ci ñaan yàlla def ko allahuma salli ala sayidina muhammadin salatan tunajjina biha min jami al ahwali wal afati wa taqdi lana biha jami al ajati wa tutahiruna biha jami sayyiati wa tarfauna biha indaka ahla darajat ba mu jeex waaw am na ci li fa guma sa ñëw fii dima tàgg daan ni ma ñaanal ba ma jàng salaatu bi noo koy jàng ma jàng ko ca kaw mu ni ma lee yow sëñ bi lii kenn du ko wax ca kaw mu ne ka ba des man bu ma sa ñoon ñëpp xam ko ñëpp di ko jëfe ma sa ñoon ñëpp mu ni ma kii amul aajo ju mënta faj man de bu may ñaanal nit ca kaw laa koy jàng ñëpp dégg ku bëgg a jël jariñu ñëpp jël salaatu mun jiyaat bi sëñ Touba nekk ci géej gi maam Thierno Ibra Faty Mbacke daana ko jàng junni bi yoon ñaanal sëñ Touba mu dellu siwaat ci jàmm ak salaam bokk na ci maqaamaam maam Thierno Ibra Faty Mbacke mooy al muridu sadiq la al muridu sadiq kan moo ko ko seedeel du Moustapha Mbaye Sam moo ko ko seedeel déedéet

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعينا الكرام، بإساءة خصيد أن لا ينؤيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أريد تهدي راجو خصيد أن لا ين يولي سنة يونان يون سين إمسان بيني تدين حاج الأبدين إلى الجنة تسين بك سين خريط مصطفى مبايسا مدين كدفل dimanche du nek na buñu sante yalla julli ci musfa ali salatu wassalam ndokel len ñaanal len sakku ci yeen ñaan ñaan sun borom mu boole mu jéggal di len ñaanal atum tuba bu yes bi ñu dugg ni 2026 yalla def ko muy atum barke atum tiranga atum yirmande atum taxe atum njegal atum mucc la hurmati sayyidina wa wasilatina wa habibina sheikh ahmed al bamba radiyallahu ta'ala anhu xam ngeen ni ay dimanche bari yu yeso ngi ñu xone deggu len ñu ba 2006 bi tambalé ba tay déggu len ñu dara waru ko lu ngant rek ñu ngi koy jéggul bu baax té du len ndokkel du len ñaanal sax ci yeen ñaan ñu ngi ko baaxo xamé baaxo ko and ak man ci émission bi ci bëpp waxi abu xew moy bëpp actualité ci arab bi wax naan li ko le makan maqal manam biir bu nek ak lañ fa wara wax biir bu nek ak lañ fa wara wax muy lu am solo ndax lolu dana tax nga mëna top actualité yi ci jamono ñen balma ci bur yu bobu da tax nga mëna top état ci jamono xew xew yi waxi ay yi waye dana dimbele way diglu ñi waye dana fatali way fat ñi nak alquran dañi wa zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin ya musaha alayhi salatu wassalam ñi ngay fatale ndax fatali dina jariñ ak gëm lo tax sa buñ accès ci événement wu l'islam ñu fatalante ci te yalla tax bu len fatale émission bi mu ngi ci 15 ans fukki at ak juroom yo xamni amul ben waxi abu am luddul ni wax nañ ci la ci l'islam wax la ci sunna wax la ci ijma wax la ci bokul ak conférence yi bokut ak émission yi ko jitu won ci yeneen radio wa émission bi nga xamne moy jall ci radio xassid online ci bitim rew rek amagul nak 15 ans sans compter conférence yi kon lolu buñ né nangant réaction yu bari jot nako lu xew dara xew du jam rek xana ngant lu sari anangu luma dab ci digënté bi rek ñu ngi ci wéru Rajab al Mubarak Rajabul Fard di wéru mag bu tedd waye man nga xni di wéru kumalul awliya wéru waliwi la mom Rajab wéru waliwi sa borom la tabaaraku ta'ala ñu ëpp ci ñoom am nañ xusuusiya ci Rajab
am nañ khususiya ci rajab wallu yu bari bo de yeur téré yi da nga gis ni bari na garat bu len yalla takal bimu len koy takal mi ngi tombek sahur rajab al mubarak ñu xamé ni yanantu yu bari alayhi wassalam sen histoire dafa confondre ak wéru muharram anbiyaawi sen histoire yu ci bari dafa tombek wéru muharram nek nonu kumul awliya wallu yu sama borom yi ñomit ñu ci bari sen histoire dafa dajé ak sahur rajab al mubarak rajabul fard kon lolu rek doyna garat wéru rajab circonstance nak ndax lu dajante rek la wala lu yalla dogal la ciowla nga ci lolu taxuma djub lolu tax wéru rajab bu masana teru Mustafa Ali sallallahu alayhi wasallam bu ko seeno ba gis ko lenan Allahumma barik lana fi rajabin wa sahban wa ballighna ramadan yow sun borom wéru teddu mag wi teru na nga nuko barkelal na nga ko def muy wéru barkel ci ñun wéru barké wéru tranga wéru njigal ci ñun ñi lay ñaanit sahban ka salika wéru sahban waye ñi lay ñaan ci war may wéru rajab nga may nu dund ba fekke wéru koor ramadan sallallahu alayhi wasallam da naka ñaan bu wéru rajab masana teru Allahumma barik lana fi rajabin wa sahbana wa ballighna ramadan alayhi salatu wassalam wa khala aidan alayhi salatu wassalam rajab sahrullah sahban sahri ramadan sahru ummati sallallahu alayhi wasallam dana wax ni mom yonam sallallahu alayhi wasallam rajab day wéru sun borom la rajab wéru sun borom la awa ku mom ramadan ku dul sun borom ku mom muharram ku dul sun borom ku mom sul qahda sul hijja sun borom rabbi istiwa jalla waye lutax ñu daglel ko rajab lutax mu daglel ko rajab modi yalla walli yi ñoli ay farandom walli yi ñoli ay xaritam mom sun borom dafa xarito ak ñom ba fat len ci wanagam da xarito ak walli yi ba fat len ci wanagam ben xayma xayma bu nek ci wanagu sun borom te la sun borom duggal walli wam yi ñu melni ay seet di seetu lu len neex neex na sen borom te walli wam yoyu walli yoy neena legi li ëpp ci ñoom yalla defal na len khususiya ci wéru rajab yalla defal na len khususiya ci wéru rajab motax sallallahu alayhi wasallam ni rajab sahrullah sahban sahri ramadan sahru ummati rajab de wéru sun borom la sun borom mako tipo momale ko bopam man muhammad sallallahu alayhi wasallam tipo na sahban sahban ay sama wér waye yeen sama xet nak ramadan ay sinu wér yeen sama xet wéru koor moy sinu wér sallallahu alayhi wasallam bu sahban masana teru sayyiduna aisha neena day wor di wor bama yakar ni dootu dok muni sahban sahri waye ramadan sahru umma sahru umma xet weku mom legi xolal ñett weer yi niñ toftalo lo ci jange lo ci jele comme enseignement lan nga ci jele comme enseignement moy yalla yonent bi xet wi yalla yonent bi xet wi gis nga ko yalla yonent bi xet wi lol nga ci jele comme enseignement lol nga ci jele comme dersu comme leçon yalla yonent bi xet wi alayhi salatu wassalam yalla amul kudul yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam amul kudul xedu yalla amul kudul yonent yalla muhammad dako beug bam geural ko lepp lu mu sak waye sallallahu alayhi wasallam
amul luko gënal xéetam yi momit bañ nako bis pinch bu taxawé ba yalla di régler mbirum jam ñi genn kaddu képp liñu dégg muhammad diko wax ummati ummati yow sama borom sa xéet wi dé yow sama borom sama xéet wi dé motax xéet wi ba légui déllo wuñ ko ñukkal ba légui dess na déllo wuñ ko ñukkal sallallahu alayhi wasallam xéet yi war nako déllo ñukkal ko xamni fenn buñ aggé ci bërepp ba nga xamni kenn ku ne sa bop ngay tal mom bu kérogué du tal kenn ku dul xétam wi ummati ummati cheikh ahmed bamba misal nañ ko ci téréem bobé muy tuddé mawaibur rahman ba démé ci mawaibur rahman buma djubul seigne touba djunjou nako fa néna bu yowmal khiyamé bu yowmal khiyamé mbolém yonanti liñuy bax bax nafsi nafsi ngay dégg ñom seen bop lañuy tal seen bop waye wa ahmaduna mom ummati ummati ummati bu kérogué sunu yonent bañ wax mustafa ali sallallahu alayhi wasallam mom day wax sans borom sa xéet wi sans borom sa xéet wi xéet wi ko gënal bopam sallallahu alayhi wasallam motax kon wèr bi mu ñu daglél ni yénako mom yén sama xéet war nañ ci fass jom dé mi ngi ñëw rawata ñi sant jaxati ak sambu ak sisé ak wad ila akhir ila akhirih parce war nañ ci fass jom wo wer mi ngi ñew di soretu tal nañ ci yalla baye buñu fekke ko ba wessu ko inshallah taala ramadan sahr umma kon ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam ñoo seus ci yonantibi seus ci sun borom kenn doxul digeenti sun borom ak muhammad waye kenn doxul digeenti muhammad ak xéet yi motax alquran niko saw xéet moy khayru umma saw xéet moy khayru umma ndax xéet wo xamni ñoy 3ème position ah ay khayru umma xéet wo xamni ñoy 3ème position digg ak seen borom khayru umma loolu la ko waxon sallallahu alaihi wasallam niko sa xéet bi moy khayru umma ñu ci alquran loolu taxuno jog xam ngeen ni seigne touba lu wakk yonent bi xori ko lu xori yonent bi wakk ko Cheikh Ahmed Bamba radiyallahu ta'ala lu wakk yonent bi xori nako lu xori yonent bi wakk nako wa waate ni moma wacc ko huwa lama nar ba waxon nar ba da gint gis borom xam xam bu mag bu ragal yalla ba yeru metti du turam xam ngeen ko am ben way bu ko niru lol don ko lol nar bi man fima am sama appartement fima dekk 78 keur ko ñu wax baaji surum nar yi dañ fay ñew difa dal ah yalla dogal am ben nar bu fa dal man ma joge Dakar chaque vendredi man ko dan julle ci Touba bayiko Dakar guddik alkhamis bir seddi altine fajari e ki aljuma fajari aljuma lay departé Dakar leg takusani alkhamis bi nga xamné fajorona Dakar ak ci fi waxtu yor bima né sarah ci veranda wi nar bu ni wol bit ni kep ci souf ni ka huwa mané ko la taqul ka huwa qul huwa mu jog songuma ka huwa mané ko la taqul ka huwa mu ne dedet mané ko bu wax lolou mu waxati mu kuma da melni moma neel moma rek mu la xassuma ndaysan ma bax ubi sama appartement beugatula xam kenn ku dir man fa lañu nek bu julli aljuma jot ñu and julli ji aljuma ñu wañu ko wat delu ci taal sunu ataya mané ko fajar damay delu ma xamay jangale ji Dakar fekk na ma ba Dakar yalla nako yalla art sam ko mo ndax mi dund ba legi wala det Mauritania yalla am nako yalla art waye seigne touba it ko huwa danaka man nga dindi kaf gi huwa seigne touba ngénant bi huwa momit bu wer wi masana teru day jël khalimam sos da dal di sepp ci dagi ni busra lana qad atal judu wal karam lamastahalat
علينا الأسهل الحرم بصر علينا قد أتى الجود والكرم لما استحلت علينا الأسهل الحرم ولا أسهل الحرم رضي الله عنه. ويرو رجب مسانا تيرو داي خمال سون بورام نيكو ويرو مبت فق فق نتي مين ويرو تراغا ويرو نجيغل فق نتي مين بصر علينا قد أتى الجود والكرم لما استحلت علينا الأسهل الحرم. نوغي سيدني wer wi gën ci wer yi wer wu mag wer wu reuy weru teranga weru barke weru ndek weru njegal teru na ci sunu kaw feñ na ci ñun fekk ñi dund ci kaw suuf kon nak sun borom fasna mataban ma al qufran fi rajab wa nartaji fil bawaqi rawd man hurimu wer wi moy wer bi nga xamni ku ci jeggul yalla bal huslana huslana lako wax ci wer wi lañu ci lañu laq ñeegalal yalla daiman daiman daiman daiman daiman husna mataban husna mataban ma al kufran ar rajab wa wer rajab day weru ñeegal di weru texe weru yermande muni niñu amé ñeegal ci weru rajab ñun señ ci wa niñu yalla wërsegalé ci wër rajab mba yalla ñu jéggal nu suñu bakkar non lañ amé yaakaar ci ni yeneen wër yi ci dess yépp non lañ yalla di def usna mataban ma al qufran fi rajab wa nartaji fi al bawaqi arada man urimu ci lolou lañu yaakaare ni wéri ci dess yépp yalla duñu top dara yalla dañu mbaa yalla yalla dañu bal yalla nañu yalla bal ci war may sahru rajab al mubarak waye yeneen wéri ci dess yépp yalla nañu yalla bolel suñu bakkar lakko ko bal nu faw faw faw daiman bi hurmati hazil abyad yalla man nako de yalla man nako bi hurmati hazil abyad yalla man nako بصرى لنا قد أتى الجود والكرم لما استحلت علينا الأسهر الحرم حسنا متابا مع القفران في رجب ونرتجي في البواخي رود من علم يولي نمجا خريطان با سبتان با كمثله مو وخ وخ جي مو وخ وخ جي كمثله مو وخ وخ جي رضي الله تعالى عنه. Sallallahu alayhi wa sallam daan wax ni akrimu rajab yukrimukumullah akrimu rajab yukrimukumullah bi alfi karamatin yawm al-qiyamah Mustafa alayhi salam neena warmal len wer rajab magal len wer rajab bu ngeen ko warbalé yalla dañ len warmal bu ngeen ko teralé yalla di len teral way yalla nak mom tirangam bokut ak tirangay nit yalla bu lay teral bi alfi alfi karama yawm al-qiyamah ay jinni jinni tiranga la lay teral bu bis pencé la wax ay jinni jinni tiranga ay jinni jinni tiranga da na wax nan mom mustafa ali sallallahu alaihi wasallam fadl rajab ala sa'ir shuhur ka fadl alquran ala sa'ir alkalam wax bu gëna reey ji man xawmako wax ji ni alquran toll ni alquran toll mom la yalla mom la yaronata sallallahu alaihi wasallam djel diko comparer ak wéru rajab muni wéru rajab nim gëné ci ay moromam mi ngi melni ni alquran gëné ci mbolem moromi téré bi ci dess yépp néna rajab nim gëné yenen wér yi moy ni alquran gëné yenen téré yi bayiko asaman kutubu samawiyya al kutubu samawiyya Taurat, Injil, Sabur, Suhuf Ibrahim, Musa, ila akhir ila akhirih. Muy, ni Al-Quran gine yenen tiri yoyu, ni Muhammad gine yenen yonanti, non Al-Quran gine yenen tiri yi. Muy, ni Al-Quran gine yenen tiri yi, non la wer rajab gine yenen murami weram yi. Fadl rajab, ala sa'ir suhu,
كفضل القرآن على سائر الكلام على سائر الكلام بوكنا شي نغني لي وير رجب تيرن صلى الله عليه وسلم وحكو سن بروم دغال كو سي القران مودي بروم دا فا ام نينت وير برلين جوخ لين درجه جو خامني يينن وير كي داس امو نيوكو ني يونت بي صلى الله عليه وسلم ني خامن سن بروم جيلنا جيروم يونت جيروم يونت غنال لين سي يينن يونت جي ييب ني دي لين تودي ال اولو الاسم من الرسل كذلك نييب جان ناني القران تلك الرسل فضلنا بعضكم على بعض تلك الرسل فضلنا بعضكم على بعض القران لا مبرم نينا من ما بند ما موم ما غنالي با خم كو سي مان دارا ما بند ما موم ما غنالي لو سن مبرم مكو ساج muni ma jël yenn yonent def leen ñu gën yenen yonent ci dess tilka rusul fadalna ba'dukum ala ba'd mu am ñent wër yu yalla ber ci bir ñent wër yu yalla ber mu berat ci rajabul fard ana rajabul fard lutax ñu tuddé ko rajabul fard moy ber bu ko yalla ber ndax ñent wër yi te moy arba'atul hurum sul qihda sul hijja muharram xam nga yoy dañu toftolo ñu tégalo waye gis nga mu ngi ci bir wéri toftolo wéri ji waye gis nga rajab mom da beru fele motax ñu tuddé ko rajabul fard wéru yalla ber amna ko ca gané adina fi ci sénégal té ñepp xam ko momit yalla ber ko ci bir wali ñu nan ko muhammadul fadl al mbeki ابن سيخ الخديم رضي الله تعالى عنه انكو يالا بير سي بير ولي ومي موميت ني وير وير ويغا خامني سي لا نييو جامانو نيكو يالا بيري نون لاكو يالا بيري سي بير ولي مي ديكو محمد الفاضل المكي ابن سيخ الخديم رضي الله تعالى عنه كو يالا بيرام غو سي بير ولي شيخ محمد الفاضل كو يالا بير سي بير ولي موميت سي وير وي يالا بير سي لا نييو جامانو رجب الفرد Cheikh Mamadou Fadal ni yalla bere wéru rajab ci bir wéri bañ tuddé ko rajabul fard non la yalla bere Cheikh Mamadou Fadal ci bir wandi wi ci ciobare ci mbaxam ci tabab yalla dara teunku ko yalla xamnako innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha mom dara teunku ko dara teunku ko dara teunku yalla dara teunku ko min al fadl bi yadillah yutihi man yasha dama adama kay moy fek ngene lu yalla def mudi ca soxor wa yalla mom dara teunku ko mom dara teunku lutakh rajabul fard yalla ber ko makhsusun bil maghfira wal afiya yalla dako def muy wer wo xamni wer wu njeggele la ci la yalla di gëna tap ci ak ñeegëlam way yalla da ko def muy wër wo xamni wëru jamm la wëru jamm la arab yi li ñi mëna xex xex bu wëru rajab tero ñu arit ci xex ba arab yi li ñi mëna xex xex bu mësaana xex ba wëru rajab tero ñu arit ci xex ba mi dem ba am consensus ci d'accord ci ni ñent wër yi mom wëratuñ ci xex sul qihda sul hijja muharram rajab motax ni ëppoon ci julit ni buñu massaan di umra ji wër rajab lañ daan tan ndax da lañ ci mëna dem gëndlu ci te xex du am ci digënté bi rajab lañ daan tan pour umra ji da lañ mëna dem gëndlu ci xex du fi am ndax wër la wax ni wëru jamm la wëru jamm la wa mani wëru jamm ci la ko ñu wax mahamoudul fadal mbacke gané ci dëkkub jamm wëru jamm ci la cheikh mahamoudul fadal al mbacke gané adina ci dëkkub jamm bu ñu wax daru salam motax bimu ñëwé nitu jamm rek la diru jamono señ fall jamm rek aw ay waxu ci dara jamm rek cheikh mahamoudul fadal
bim toge la ni aw ay jeexna xam ngeen ni après guerre bi la tok 45 guma djumul waye bim toge la ni jam mom manam lepp luy aw ay ak jaxle mom jeexna jam rek legi kollu mut dara dirir comme niko gaay waxe waaw kollu mut dara dirir ni sant jaxate ci la ñooñu lolou lañ wax ni seigne fallu bam toge mom kollu mut dara dirir ndax bi seigne fallu togugul am lo lek jaxena la sol yene yi rafet jaxena la waye bam toge la ni ñak jeexna radiyallahu ta'ala anhu motax mani momit yalla dako ber yalla dako ber yalla dako ber nim bere rajab def ko muy wéru ñeegal ber ko def ko muy wéru jam sahrul hafiya moy wéru rajab seigne fallu gane ci jamono ci dekk buñuy wax daru salam keuruk jam nu meuna don nu meuna def nek nitu jam yalla nñ ko yalla fayal yalla nñ ko yalla fayal da melni lol da jeexatal ci njabotam bi sax gis nga njabotam bi ñima ci xam ñepp ay nitu jam lañ waxuma ñepp nak da xawma ñepp waye ñima ci jotta xam man ñepp la ni nitu jam rek lañ aw ay waxuñ ci dara dara dara fuñ ci ko ay fay ko bam fay tamat rawatina nak sama pété sama soppé sama xarit cheikh abul baraka mom mudul jam waxu ci dara dara mom jam rek jam ak salam rek mom lay wax mom bëggu ta gis bëtt bu xonk cheikh abou bëggu ta gis bëtt doom adama bu xonk dedet anuk fi yalla yagal taar ko yalla tax ñu diko wax yalla rek lañ ko sédélo yalla tax ñu diko wax ndax amna ma mom abdir nak 20 ans day tégal di dem de 20 ans yo xamni mom damay goné batay mang moma Allah nako yalla sam inshallah ta'ala sun borom neena ci alquran inna iddatu suhuri inda allahi isna asra sahra fi kitabillahi yawma khalaqa samawati wal ard minha arba'u dhul hurum ذلك دين القيم منها أربعة الحرم ذلك دين القيم من يالله بما بين دي أسمانك سوفك تاي ويري مسنو ويسو فكي ويرا جيار إثناء عصر السهر فكي ويرا جيار دوس موا بما بين دي أسمانك تاي دوس موا رك في مسام مني تبير دوس موا يويو setté na ci ñenti wër yo xamni wëruñ wara wor mal la ba kenn du ci xulo wëruñ wara wor mal la ba kenn du ci xex wëruñ wara wor mal la ba kenn du ci jël alal jambur wëruñ wara wor mal la ila ak muni lool nak moy diiné ji jup ji dé loolu modi ñup loolu modi ñup dé nim wala balé ci wër yi non la wala balé ci yeneen wër waye nak yi mum da ci raw mum ñenti wër yi da ci raw ñenti wër yi mum da ci raw sul qihda sul hijja muharram rajabul fard ñent wër yoy mum da ci rawati ci wër yépp lañ seenu jamm wër yépp ko wara am waye ñent yoy dañ ci rawati ñent yoyu dañ ci rawati yalla ci yalla sukkandiku soti ci senegal jamm ñi bëgg lejeul senegal bëgg sonal senegal bëgg fitnal wa senegal yalla na leen yalla seppi ni ñi seppé wéñ mu dé ci msoow boko ñaan seigne touba makoy dey diw sangam bam songé touba mané yalla seppi ko seigne touba ma dey ñaan seigne touba ma dey ñaan mané yalla seppi ko senegal ku fi nara indi lu jamm yalla na la yalla seppi ni ñi seppé wéñu dé ci msoow bi hormati shaykhina wa wasilatina wa habibina cheikh ahmed bamba yalla na senegal nek rewum jamm nam ko nekké won inshallah taala yalla man nako yalna yalla def senegal muy rewum jam rewum jeggelante rewum yeremante rewum jappalante rewum dimbulante lolou la yalla massa def senegal depuis ba senegal de senegal ba ila yawmina hasa ba ila yawmina hasa ba ila yawmina hasa
kon yalna yalla sukkandiku ci rajab ak bokkam jamal senegal yalna yalla sukkandiku ci rajab ak bokkam jeegal wa senegal yalna yalla sukkandiku ci rajab ak bokkam xettini senegal wama salik ala layb asis ya rab innaka ala kulli shay'in qadir rajabul fard yalla man nako yalla nako yalla def inshallah taala yalla man nako yalla nako yalla def kon sahur rajab al mubarak ci lañ am wali wu tedd wu mag wo wu ñi wax cheikh mahmoudul fadal al mbaki waye ci la yalla dogalit sopemba muhammad sallallahu alaihi wasallam donte khilaful ulama amna ci fan yi rek degina ci ben borom xam xam buy wax ko lolu mom naka jek senegal ak fudul senegal dine ji yanabi sallallahu alaihi wasallam dafna beugona dimbele motax am wax ni al ikhtilaful ulama rahma khilaful ulama min dute ñu gem ni sallallahu alaihi wasallam al isra wal mihraj ci wer rajab la khilaful ulama dute ñun ñu gem lolu kenn ku ne am nga liberté nak gem ci wenen wer waye min liñ gem moy al isra wal mihraj ci sahur rajab al fard ci lako yalla defale muhammad sallallahu alaihi wasallam ci guddik fukki fan ya ñaar fukki fan ya ak juroom ñaar ñun loolu lañ gëm loolu lañ gëm sayyidatuna aisha netelena al isra wal mihraj waye nim ko netele bokut ak muhawiya ci ñi may wax ni ño doon dund ak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci kawsu kon kay ikhtilaf bi mom du ci ulama wal akhar rek al ulama wal mutaakhirin yi rek du ci agnu ikhtilaf bi ci ñom la jëkke dedet sayyidatuna aisha nim netele al isra wal mihraj bokul ak niko muhawiyat ibn abi sufyan netele al asan al basri kenn la ci ñi gis manam al asan al basri nampando na kenn ci soxna yonent bi sallallahu alaihi wasallam al asan al basri mi nga xamni bok na ci ñi jangale yonu tasawuf te jele ko ci sahaba ya lim gis ci sahaba da naka man na fuk al asan al basri ci sahabatul kiram waye nim netele al isra wal mihraj bokut ak niko ñeneen ñi netele Abdullah ibn Mas'ud ab sahabi la nim netele al isra wal mihraj bokut ak ni Aisha netele bokut ak Muawiya nim netele Umm Hani mo ngi yonent sallallahu alayhi wasallam neena ño bok ben lal buñ fa nan ñom ñaar nim netele bokut ak ni kon ikhtilafu ulama rahma lolu buñu ko ken wax lolu mom lu wër la ikhtilafu ulama rahma yalla na ra yeureum xet wi motax muni borom xam xam yi wote gi ñi wote ci seeni waxin ak seenu doxalin lolu yirmande rek la bo demé ci ngir yi non la mel Shafi Abu Hanifa Ahmad Anbal Malik ñom ñepp kenn ku ne wote gi ñu wote ci yennati detaay du dara lu bëgg yërem xéet bi rek yalla na la yërem xéet bi rek waye du dara yalla na la yërem xéet bi waye ñin dal liñ gëm moy al isra wal mihraj wer rajab la xew ñaar fukki fan yak juroom ñaar ci la cheikh mahmoudul fadal gane adina cheikh mahmoudul fadal kenn ku ne xamna ni arif billahi la waye de ngeen mu daan wax naan ma julli ñoo xeexando bi mana bis bi yonentu jele julli bis bamu la ko yalla tanal mo mu ñew jamono waxu ko par katone ni rek bu ko xamul won du ko wax kon nak wer rajab bi ñu nek ci la al isra wal mihraj xew ci la xew ibn khayyim rahimahullah net li na istiwaru al isra wal mihraj way mom waxuma la sax guddi ñaar fukk juroom ñaar ci aw rajab waye dalay indi detaay yi sax muhammad sallallahu alaihi wasallam bi muy def al isra wal mihraj ñim rencontre ci yoon wi ñim rencontre ci yoon wi lol tire tarikh yeb bin nañ ko tire tarikh yeb bin nañ ko kera bi sallallahu alaihi wasallam def al isra wal mihraj
ci lolou mo xono ibnu khaym sax waxnako modi sallallahu alayhi wasallam guddik al isra al mihraj ni mu déparé tan la jëk rankonté adama amul abul basar adama abul basar ki nga xamné fa la yalla jëk tambalé bind doom adama koku la yalla def mu jëk ko rankonté adama asman su jëk ci néna ci la ko fekk ci ni ko téré tarikh yi netlé mune jibril ki kan la ni ko ki moy sa mam adama sa bay adama ngi ni alayhi salam abul basar moy adama alayhi salam abul basar sallallahu alayhi wasallam ta nuyu ko banu taxaw diko observer neena ma gis adama bima koy observer parfois mu gessu wetu nday jor big ba xaqtaay lele mu gessu wetu chamon muy gauche am naqar ba joy wa sallallahu alayhi wasallam jibril lako upp xam xam ndax xam xamu asaman ak lam lambo wa sallallahu alayhi wasallam xamuguko neena fima xame ni jibril mo upp xam xam ci jamono bima ande ak mom def al isra al mihraj moy ag nañ ci beureup bo xamni lu melni tagu nguru sa fa nek mak mom ñu bokku ci tok mu am lu mel nim picci naaw jëm ci ñun jibril xam daanu xam ñene ci la xamni jibril mopp xam xam ndax jibril da xam ki naaw jëm ci ñun kana man maqamal amin jan daraja la amé te man xamagumako sallallahu muni ko adam li muy def lan la bu geso nday jor big ba xaqtaay bu geso chamoon amna xarba joy lu ko waral muni ko waw ahlu suada arwahu suhada ñoko fete nday jor bepp ru gu nara taxé gepp ru gu nara taxé te bokku ci ay seutum ñing ko fete nday jor mom adam alayhi salam gepp ru gu nara taxé di ci ay seutum ñing ko fete chamoon muni muy def bu gesso nday jor gis seutum yi nara taxé lolo ko deglo bam ré waye bu gesso chamoonam gis seutum yi nara taxé di lolo ko jox naqar mu joy yal nañ yalla bolé ci nit ñi tuddé ahlul yamin ahlul yamin ñeñ wa nday jor ñeñ wa droit yi gina nak amna wa gauche de mom gauche de mom benen affaire la mom yalla buñ ci yalla bolé ko mëna bon politiciens ñew ñu jublu ci wa gauche way en tout cas dal wa droit mom ñoo gën wa gauche alcorane nit lool la wax ahlul droit ñoo gën ahlul gauche ahlu droit ñoo gën ahlu gauche waaje bama ko gisee muy nané chamoon mané ko saay nanel sa ndey jor bi sutural ko de ñew bu dey ko ko muy jaay philosophe nama mo sama loxo chamoon bi li tax yalla bindal ma ndey jor bi do nga tax mu bindal ma chamoon da ko bind pour ma jëfëndiko ko rek bi waye rëccu ñu ko de yenen sallallahu alayhi wasallam mas na ko wax ben way ni ko saay lekkal sa ndey jor mu ko wax dama mëna lekkal ndey jor fala la loxo nday jor ba doxé paralysé mënoutu ci def dara kon ahlu droit moy arwahu shuhada ñu wara taxé ñu fété adam alayhi salam nday jor ñu ahlu droit dal nañ ci yalla bolé al asqiya fété ko chamoñ dal nañ ci yalla musul kon sallallahu alayhi wasallam rankonté nan bolem yonanti ali musallam bu yalla ma sa yoni ci asman yi lol nak limuy tektal rek moy wer la wo xamni weru mag la weru texé weru yermande dama ni won munuma ñak baña yekati sama kaddu ngeen degma xamni dara xewul lul jamm galankor yi wessu daralul rek baat bi ci bopam moy faral di bagn leg ñu don ko noppal tuuti lo rek la motax ngeen dañ ñoo deg suñu xarit bi di suñu wëlere ci mudu mbay ciam gis ngeen effort yi nga xamni
toujours da koy def pour bëgg rek émission bi ngeen man koy am xamna du jom sax inshallah ci 2006 bi ma aje ni touti waxtani diine yi di waxe ay ci xew xew yi ndax bari na sax ñuma ko yagga ñaan manam majalis bi may def ci dara ji moy jangale téré fiqh yi di ñak ah ma defal leen ci ay quelques émissions rek ba defé ñu tambalé ko lexder yi buñ joggé ci lexder yi jall ci yenen téré yi ba momit fuñ ci mëna arrêté ñu arrêté ko déllu wat ci émission bi ilahi ilahi comme amna ñuko itti wo té lool rek moy li nga xani motax ñu def émission bi lama waxon mbokk ma mané dama la bëgg invité ci télévision bi ban bis bisangam mané bisangam day da mel amna ci ngant nangam mënu ma dété la ñu bis bo ndax man dama bëgg ñu xam la mané kon jëratu ko féké ñu xam ma dong la mu jëratu Sénégal fukk ño dajal juroom ñent ñu xam nañ ma mënu ma dir xam nga radio bi té télévision bi international la mané ko international liñ ma gëna xamé sax nak fat wa bitim rew ñu ma gëna xam ci wa Sénégal wa bitim rew leg leg sax wallahi nga gis ku ñew fi da koy mitilu nan waaw yow bitim rew niñ la xamé wa Sénégal xamuñ la nonu mané ko suñu borom mom non lay dogalé parce que dima wax ci radio yi nekk bitim rew xeyna waxu mugo ci radio yi né Sénégal radio yi né Sénégal original émission yi ma tudon def yu bari donc parfois rek ay invité lay doon ila akhir yi lama waxon mbokk ma ni len gor gor len ci sen émission radio yi ngeen nek ndax yeen radio tax ñu xam len bu ngeen baye radio ken doot len xam man na xam nañ ma avant radio dañu fi joge ñu ko ne dima xam kon mënuma bokuma ak yeen bu len ma topalo man limay def yalla tax ma diko def suma deme ba gis mu wote ak dara ci l'islam rek dama la fay wacc yak sa radio dem seti fen ndax man waxtani diine yi koku masjid la ci man masjid man sama priorité moy dara ji masjid bu ngeen ko xamul ci arab moy ndol len sa veut dire man ma bëgg ay nafilay ndol len def ko muy waxtani ndax bu fekkontane alal la bëggoon ci waxtani duma samp dara damay def conférence muy sama métier di dem bitim rew ak ñew comme nama ko daan defé di am xaaliss bu doon waye dama jël alquran def ko muy sama tool bu may xeyele Seigne Touba bustani kitabullah alquran mum la jël def ko muy sama tool bi may bayele Seigne Touba ni xani bu ma jamana won rek Seigne Touba dama koy terbiu nekkal ko ci toolam ba faatu mu julle ma sangama sulma nako ko nekkale non ci alquran lolou moy sama objectif moy sama yene moy sama niyya hasana li yalla dogal na xawmu sehdallah wa lolou moy sama yene man di xeyel Seigne Touba ci alquran diko ci gontu lol rek la yi ci def nak masjid la bon moy lo xamni bon bo amé occasion rek ben fursa nga dem defiko ñëwaat non la ko gissé mais man du sama vision manam radio bëgg nu xam la wala bëgg siw non taxuma dem radio man taxuma dem radio li tax may wax ci radio moy bëgg nit ñi jariñu rek sama kem lay katan la yonent waxon ni balikhu anni wala aya jotaleen ma sama mission bi donte ben aya kep la ngani alif lam mim muhammad ko wax mang ci alquran doyna ci donc lolou la ba taxna ma ngi gërem ñepp di sant ñepp di ndokkel ñepp di ñaanal ñepp émission bi señ modou leen ko gëna bëgg señ modou mo leen gëna bëgg émission bi ndax momit ben objectif dongul am moy xéetu muhammad sallallahu alayhi wasallam jari ñu ci li borom xam xam yi di wax donte man duma borom xam xam sax nak wa man nañu ta baña boole waye lolou donc ité du leen moy nit ñi jari ñu rek amu ci benen intérêt motax toujours fu mu tollu gis ngeen amna ñu bari ño xamni sax ginnaw yalla radio bimu créer difa jaarale waxtani tuddé ko radio Mustapha Mbaye Sam bobu ñu bari sax fofu lañu gëna diglo waxtani bari yalla nako yalla fay ci jëfum jott yalla buñu leen inshallah taala yalla buñu leen ñu leen di wax jere ngeen def di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom mu jéggal ñu nima ko waxe sank ginnaw bu ñu jéggalé mu yërem ñu def Sénégal jamm fi nara indi lu jamm yalla na la yalla sempi sanni ni ñi sam sempé wéñu dé ci mso wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

actualité. La koy faral di wax bu fekkente ni dañ ma wo conférence jox ma benn thème wala joxu ñuma thème rek ma dugg ci base bi xol nit ñi xam gan wet la wara wax ak ñom ci lu leen di jariñ bokul ak émission émission mom da ngay top xew xew yi mbolem wax ay lu mata tek baram nga tek ko baram lu mata joxuñ nga joxuñ ko lu mata jébané nga jébané ko lu mata léral nga léral ko lolu moy émission nga xamni bokay def yalla rek tax nga diko def yalla ay ne ci bop bi yalla ay nek ci digg bi yalla ay ne ci mujj gi waxna ko miraran sama fu ci politique waye nak ak sénégalais la citoyen la jamono bu nek warna ma top actualité yi xew ci jamono ma di ci waxtaan ak nit ñi di ci yété sama kemtu lay katan te tek ko ci rek ad-din an-nasi'a ñun ci lañ koy tek lolu moy sunu manam sunu niya moy sunu yene moy sunu intention la bëgg wax ngir yalla lolu tax nak tay ñu bëgg waxtaan ci as-siyasatu generaliya fi hasrina as-siyasatu generaliya fi hasrina politique senegal ci sunu jamono bi politique senegal ci sunu jamono bi muy waxtaan yi muy conférence yi dara du ci génné l'islam alquran moy nek sunu marjia wala hadith yonent mba waxi seigne touba mba waxi gañu bax ni salafu saleh yi rek moy sunu marjia moy sunu delu way duñ fi andi mukk sunu waxi bop alquran sunna waxi gañu bax ni alquran yonent bi waxi gañu bax ni ñu bëgg sukkandiku ci aya alquran bu sunu borom wax ni ma farakna fil kitab min shay suratul an'am ma farakna fil kitab min shay min yalla bayilu ngeen ci tere bi dara dara dara dara dara gem ak ku weddi dundu ak ku de goor jigen mak ndaw ñun ñepp seen leçon mi ngi ci al kitab al mubin al kitab al mubin ben nga am eloquent wu man ko faram fanché wala amulo eloquent bi nga am eloquent wu man ko faram fanché wala amulo ko moy fahmu fahmu bi ma don wax sun borom tabaraku taala bimu ne ma farakna fil kitab min shay al mufassiruna ñaari deggin lañ ci am ñaari deggin al mufassiruna al mufassiruna dañu wax ni aya bobu dañ koy sédélé ñaari patch benn bi lawul mahfuz ko mom bi ci dess al qur'an ji yalla di wax ak ñun te jox ko jibril mu andil ko yantu yalla muhammad alayhi salatu wassalam

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلمت من الأحداء ترى ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجا. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين نؤييكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك جلدي ginaaw bi ñu sante yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam, delu ci ñu benen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna, ci seen mbokk seen xarit mustafa mbay sam di leen ko defal dimas ju nek ñenti waxtu joté. Ginaaw bi ñu sante yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam, ñu ndokké leen déggul leen wenen yoon ci ñaari dimanche yi wessu te déggul leen ñu té ñu bayiko ci dogalu suñu borom ak ci sababam. Xam ngeen ni émission bele wessu defé na ñi ngi doon waxtaan ci lu aji ci walu njang, njang mi nga xam ni doon nañ ko waxtaané ak ya ca aju. Waaye arab yi dañuy faral di wax ni li kulli makaan maqaal, béréb bu nekk ak lañ fa war a wax. Moo taxoon suñu tomb tey nu bëgg a waxtaan ci li ñuy tuddee alxalbu, mooy xol. Wala fi sax danañ faral di léebu ni xol mooy nit, wala dañ ko faral di wax. Doomu aadama am na ñetti xol yoo xam ni xol bu mu ci appuyé rek, xol bu mu ci dimbale rek, xol bu mu ci jàppale rek, xol boobu mooy installé wu ci jëmmam, mooy installé wu ci biir xelam ak xalaatam. Xol ba ci jëkk mooy alxalbu imaaya, xol bu gumba. Xam ngeen doomu aadama bi muy juddu dafa judduwaale xol bu salim. Xol boobu mu judduwaale mooy xol bi gën ci xol yi. Waaye xol boobu nag bu fekkente ni sécurisé wu ko, xol bi virus yi da koy dugg, yii di ko bàyyikoo ndey joor, yi càmmoñ, yi kaw, yi suuf. Virus yooyu koy dugg moom xol boobu nga xam ni moom la judduwaale, muy alxol bu salim, te moom la yàlla soxla. Te mooy alxalbu mu'min, te moom la yàlla soxla. Mu judduwaale ko, bu fekkee ni sauvegarde wu ko, sécurisé ko, virus yi nga xam ni ñooy dox di ko écrasé ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk alxalbu imaaya, mooy xol bu gumba. Ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk alxalbu xaafil, xol bu sàggane boromam, xol bu réere boromam, wal iyaasu billah. Loolu nag bu fekkee ni doomu aadama bayyi wu ko xel, xolam dana antaase ba ëllëg, loolu yóbbu ko wal iyaasu billah, jural ko ak dem safaraam, mu jural ko ak dem safaraam. Xol yooyu muy ñetti xol yooyu nga xam ni moom la alquran di junji, yonente sallallahu alayhi wasallam junji ko, borom xam-xam yi junji ko. Xam naa bu fekkee ni sëñ Modoog may dégg jëmm daa mel ni am na yeneen wax yu jàll ci suuf, insha allah ñu bàyyi ko xel. Xol yooyu nga xam ne alquran junji na ko, muy ñetti xol yi ma junji,
موي الخلب سليم جناو الخلب سليم تموي الخلب المؤمن امنا بنن خلب توب موي الخلب خافل جناو الخلب الخافل بلا نيه خلو تديكو الخلب مرض الخلب فيبر جناو بوبو امنا الخلب امايه ولا الخلب كافر موي خلب غومبا ولا خلب بو خامني دافا كامانيو با دانكا ديلو سي اك كيفر موم خلب بو بيلي خل يي nga xamni mom la alquran di jundi sun borom ni aw ka sulmatin fil bahri lidin yahsuhu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahabun zulmatun ba'daha fawqa ba'din iza akhraja yadahu lam yakun yaraha wa man lam yaj'al lahu lahu nuran fama lahu min nuri suratul nur borom ni xol bi may jundi bu ci borom yegge ci al khalb imaya muni da fay melni wa jo xamni da fa nek ci soufu leug leug geej ci soufu leug leug geej neena aw douce fare ko kaw wenen douce ñu fare ko kaw wenen douce ñu fare ko kaw man yalla ma jël ay nir yu tal ak ay lendeum yu tal tek ci kawam muni waaji ci bopam bu yëkëté loxom ni diko nir diko xol du gis dara ndax lëndamaay bu tar bëtum du mëna dal ci tenku loxom ndax lëndamaay bu tar mune fofu man yalla kuma fa kët li wut walu la may la leer do fa am ak leer mukk te moy xol bu xese gumba ba melni xolub abo jahlin ma xolub abo lahab wali yaz billah wala xolub fir'auna ba borom desu ko mané gindeti lulul xana rek ciobare sun borom xeyna ciobare sun borom xeyna lolou nak da melni monu dal ci sunu jamono bi dafa melni xol yu bari dañu gumba tex lu riñ musaka rahimahullah neena borom xol bu gumba raw borom geej yu fetegu borom xol bu gumba day melni beut yo xamni fetagul beut yi borom fetagul xam ngeen ni day melni rek mom pour mom mi ngi ci ak lendeum wax set gogi nga xamni boy dox do xam fi ngay jaar dafa melni jamono bi xol yu bari dañu tex gumba lu ndax doom adama bu yegge ci xol bo xamni bu nit faato du ko ñaanal yermane yalla waye xana ma ngay ñaan mu dekke ji safara na'udhu billahi minan nar doom adama ag ci xol bu kamaño ak xol bu de ak xol bu gumba ba mu morom doom adama faato bu abdul faato ko liek mu ñaanal ko yalla mu jéggal ko yobbu ko aljana waye yow yaangi ñaan yalla boole ko ci ñey dekké safara ëlëk wal iyaazu billah xol bu gumba fala mëna yam xol bu gumba mo ñu yobbu ci ñi gis deug gu wex tal te dañ ko ñëmé wax xol bu gumba nu ko yobbe deug gu wex tal te do ko ñëmé ngang deug gu wex tal xol bu gumba bu jikkon yaang ko daan sento ci ki xamul te nangou wuté deglu ak waré xol bu gumba bu jëkkon yaang ko daan diggi ci waaju xamni jangut amul xam xam waye ñaarel ba yit nangou wuté deglu ak waré nangou wuté deglu alquran nangou wuté deglu hadith nangou wuté deglu waxtaan wu jëm ci yalla ak yonentam koku ab xolam daan gumba mba mu saggan mba xol bi dem ba dé waye légui ci ay boromi xam xam nga koy gis xol bu gumba ci boromi xam xam nga koy gis légui ño xamni kenn umpul wut ni jang nañ kenn umpul wut ni am nañ xam xam waye dañuy noté deuguk yalla gi di ci jaar di jall deuguk yalla gi mom lañuy jël jëndé ko seen intérêt personnel ben ñu jëndé ko ndom ak tank guñ yaakar ëlëk mba ñu jëndé ko ben privilège bo xamni ni dañ leen ko dik ñu war ci jot ëlëk wala ba dañu jël ay yalla yi ak
hadith yonent bi sallallahu alayhi wasallam diko falsifier diko momale aw nit te nam len nexe te du tege ci xam xam waye ci bakkan lay tege bu don tege ci xam xam ma muskila fi ndax alquran yagna misal nit ci nit yagna misal mbir ci nit yagna misal mbir ci mbir lolu du muskila bi waye muskila bi moy fekk lo xamni deug gañu ni wex tal nga xamni goné gu ndaw sax boko wowon mu won ni li moy deug gi nga bayyi fa deug ga di wax lenen aw ka sulmatun fil bahri aw ka sulmatun fil bahri lidin yakhsuhu mawdun min fawqihi mawdun min fawqihi sahabun sulmatun ba'du fawqa bahdin isa akhraj yaduhu lam yakad yaraha waman lam illahu lahu nurun fama lahu min nurin fama lahu min nurin lol alquran wax xol bu de xol bu gumba xol bu kamaño xol bu kamaño xol bu de mo yobbi nit legi nit yeneetu morom ja dara lu bax amna ko xamni sa bu xeye bu yawo yenen ci nit sangam moy na dem kasso yenen ci nit sangam moy na de yenen ci nit sangam moy na torox ndax lan yaak mom bokku len opinion ndax lan yaak mom bokku len fu ngeen far ndax lan yaak mom bokku len fu ngeen fete motax nga yene koko motax nga yene koko wallahi yonnati bi sallallahu alaihi wasallam de bokku tun ak abo jahlin fuñu far waye musuko yene safara yonnati sallallahu alaihi wasallam bokku won ak abo lahab fuñu far waye musuko yene dem kasso musuko ko yene jamono bu ne kay dakoy laye bir rek ngir mu delu ci te bayyi ci xolam bu de bi mu nek ak xol bu kamaño bi ak xolam bu lendem bobu ki ray lendem yi nga xamni mo dox digam ak boromam ba meunta nangul yonent bi sallallahu alaihi wasallam mu ndiko ñaanal yalla yalla nuko yalla gindi señ touba neena borom xol bu gumba ëlëk yowmal khiyam neena tawatu xol bu gumba bu ko nit ko sey am gisul safaram xol bu xese gumba señ touba neena man gisuma safaram xol bu sagan manes nako war borom delu ci mu melni yow mo xamni keriñ li dafa gëm bo uppaté rek mu boy boy upp rek muy boy waye keriñ lu tak ba def dom té mënatu ko upp ba mu boy keriñ lu tak ba def o def dom moy xol bu gumba xol bobu la señ ci wax ni man gisuma safaram ba yag mu ne aha kay gis na safaram de ñu ne ko lan moy safara xol bu gumba mu ne xana dem safaru ñu wax la sa ni mayatu qalb da'un la dawa lahu ila dukhuli lasi ila dukhuli lasa mahwa lasi salama non la ko waxe waw imayatu qalb da'un la dawa lahu ila dukhuli lasa mahwa lasi salama safara ñu wax lasa xam ni ponta di magya mom la len yalla wajale señ touba neena borom xol bu gumba fofa la jëm ëlëk borom xol bu gumba señ touba neena fi la jëm ëlëk wal yas billah xol bu gumba tax wuté nit xalaat wuté nit aw gisin wala nga nek nit ko xamni do nit ku démocrate pense unique nga gëm nga yéene sa mbokum julit dem safara ñing la sa mbokum julit deena nga diko ñaanal mu déké safara wala ñay de neena yéene neeg la borom tay fanan wala ñay neena yéene neeg la borom tay fanan yene neeg la borom tay fanan xol bu gumba bobu mo yobbe doom adama yene tul moromu doom adama dara dara dara dara du alal juko yalla wursugal du daraja juko yalla wursugal du maqamu ko yalla wursugal du may ko yalla may yene woko ci dara dara dara bo sañon rek mu ñak ko bo sañon rek mu ñak ko motax nga gis ay woron xam xam seen xol gumba ba yegg ci gis ku yalla defal daraja ci coware mom yalla ci mbaxam mom yalla mu añane ko ko yemul ci añane ko ko waye mu wagnu ko nak far diko xex ci ay paralom ci ay paralom lo xam ci lu bon tek ko ci deram ngir lan ngir doom adam ay weddi ko rek ndax gis nga mbolo top ko diko sukkal ka ramal te defaluñ lako
yow kay li nga war def moy wan mbolo ma lan moy alkitab wan mbolo ma lan moy as-sunna te yalla tax te baye len ak seen sago la ci dess yalla waxal kitab ak sunna rek te baye mbolo ma ak seen sago waye nak ki nu tollu ci jamono xol bu gumba yobbe na doom adama danaka dafa yore ratab gumba day xam ngeen ni lum jot lonku ko leg nak nga deggi ko xamni day kaas di wax nan bayi len gumba yi ngeen di wax gumba ak nangam alquran ko wax lolu aw tag la alquran jeuk wax gumba du dara lu nit ko ay beutam muru du kaddu gu ñaaw du wax du ñaaw da alquran ko wax abdullah ibn maktum mi xamni moy serigne gumba yep abdullah ibn maktum mi serigne gumba yep gumba lako alquran woyé gumba dara niwu ci moy li ñu wax mbirum goor jigen ñu naan borom ñaari tour du ben borom ñaari tour goor jigen la tuddu ñaari tour ya gis ko amul ñaari tour ko seen muy dem amna ñaari tour samba ak dem ba goor jigen la tuddu toti laq la ko wër wërele sil naan ay sil makhal nang dedet alquran mom himaya la tuddu gumba la wax gumba abdullah ibn maktum gumba la wax gumba dara nekku dëgul nakarlu dëgul kaas wax ngay nak neena ko bañ la nga doon da fekk nga gën ca ñaaw ko bañ la nga doon da fekk nga gën ca ñaaw aw ko sulumatun fil bahri li diin yaxsuhu mawjin xol bu muru ba kamaño ba bu doom adama faato ñu yene ko safara wala sax do yam ci yene ko ko waye legi yang koy manifester wo sax di ñaan yalla yalla na dekké safara ndax lan ndax bokku len position mbram neena tabarak wa taala ci alquran kala bal rana alla kullu ma kanu yaksibun neena seen xol yi gumba yi seen xol yi tilim yi seen xol yi dand yi man yalla yobbe wuma len ko de yene ko yobbe seen bop kala bal rana alla kullu ma kanu yaksibun reynu ben febaru xol la bo xamni xol bu mu dal doto nangu deug xol bu mu dal borom doto nangu deug mukk wax bo xamni amo febaru reyn nak ku deug bayiko soko degge rek nanguko ku deug bayiko rek yaronata sallallahu alaihi wasallam neena donte jaamu abasa ci wax deug gi da xebo ba melni jaamu abasa xam ngeen ni jaamu abasa ci jamono yoy amul solo lol motax yonent misal ko ci muni deg nanguko donte dang ko nango ci lamiñu jaamu abasa febaru reyn na ko ko am do nangu deg mukk ak fu deg meuna bayiko do ko nangu talla bal rana khalaqu limma kanu yaksibun febar bobu la señ tubax ni yalla musul niko ci mom salimtu min al ahda dedet bam ne bam waxe ci khasidam ga defena buma djumul ci nimu yalla nek al khalbu minni mu ngok al khalbu minni fasal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima rayn bobu la seigne touba di musli moy febar bo xamni bu ko sey dug soxal doto nangu deug febar la bo xamni bu ko sey dug ci sa xol doto nangu deug febaru rayn al qur'an neena talla bal rana ala kulli ma kanu yaksubun febar bu ñu wax febaru rayn man yalla waluma len ko joxuma len ko yene ko wutal sen bop yene ko fagul sen bop reyn yene ko fagul sen bop difen walias bila ngeen balma ba am febaru reyn di bañ deug ba am febaru reyn ulama auto sax dañ dan wax nan febaru reyn li gëna bari kim gëna gaawa dal moy kudul julli ba paré do tuddi yalla lu bari febar momu dalay gaawa dal waye danaka moy ak fankat rek fankat kenn ku ne xam na ni bu julle julli wut bu woret worut bu tudde yalla tuddul yalla fankat bu julle julli wut bu woré worut bu tudde yalla tuddul yalla fankat
kan kat bu tuddu yalla mo ak yefeur bu tuddu yalla yam yu am jariñ du am jariñ lutax yaronte sallallahu alaihi wasallam moni nit ki jamono bi muy fen te woor nako ni day fen jamono bobu amul ngeum yefeur la amul ngeum ngeum nekatul ci mom ben waye ko ko laaj yow ki yalla yoni mo nax nit dana def bakkar bu reuy bobu ñu wax ñaalo mu ñi yow ndaw bakkar bu reuy waye nak leg leg yalla na toku nit kat yow ki yalla yoni umu khabais ñaaw ki fi ba ca gëna ñaaw muy nan sangara wa ndax yalla dana ko natto nit mu ñi yow ndaw bakkar bu reuy waye leg leg yalla na toku nit kat manam ab julit la bëgg wax ab julit ndax yalla dana ko natto julit non la ko waxe ndax yalla dana ko natto ab julit ndax ab julit dana ko def mu ñi yow ndaw bakkar bu reuy waye julit de leg leg yalla natto ko lolu waye boku waru ko def de ñaalo nan sangara waru ko def waji ni kuma yow ki yalla yoni bakkar bu reuy bobu ñuy wax fen ndax julit dana ko def yonenti bi ni beurep niko kala wallahi dedet julit pir edir du fen julit pir edir du fen mukk te diko tay du fen mukk te diko tay julit deug du fen mukk te diko tay julit deug du fen mukk te diko tay ni dem ba yegg jamono bo xamni dafa am ñu ñi tudde ay fenolog ay fenolog yalla xamna ko ay fenolog ño xamni buñ toge ci kanam Modou Mbaye Thiam buñ fene ba bayyi señ Modou Mbaye Thiam ko ko jox kay mu wat ni waji lim wax deug ndax mana créer fenolog rek ay fenolog man niñ koy rabbi sax damay jaaxal yalla xamna ko niñ koy rabbi sax daf ma jaaxal waye bu la yalla maye dara ci baati rek da nga xamni li fenolog non nga la waye dara du ci deug dafa spécialisé ci mana fen rek da am ño xamni mom dañu am diplôme spécialisé ci mana fen wallahi yalla xamnako yalla xamnako xam nga ku sel ni cheikh muntakha boko rabalé aw fen waye ko amul baati sax warna mana xamni yow da ngay fen waxuma ko ko xam waxuma ko koy fréquenter mais ku ko yag deg rek da nga xam ni ki ki dundam gep def ci lu naqari yalla dundam gep musse def lu naqari yalla waye bu te yamone muy doy waye yimu ca mbolam ñim massa jamonontel te di ay kilifaam amu ci kenn ko xam ni cheikh muntaha mas na la def ni yëkëti sa xol ay kilifaam la wax de bari na ño xamni wallahi yëkëti nañ seen xolu kilifa doga dem waye mom diiru kéro mu ñëwé jamono ak tay musta yëkëti xolu kilifaam mom cheikh muntaha waye teerul gaay dañ koy rabbal ay nar yo xamni subhanallah buñ ko yaké rek nga ni goga buñ ko yaké rek nga ni goga kon xol bu gumba day alak borom fan la ko jeme safara waliyasu billah xol bi nga xamni borom dafa saggan mom soko waré man na delu gannaaw delu ci limako waxe sank day melni gulumtu go xamni dafa gëm rek soko soñé rek mu dal di boy day melni kërign lo xamni dafa gëm boy upp rek mu dal di boy xol bobu waré dañ ko yé bam yew wat alquran dañ ko yé bam yew wat hadith dañ ko yé bam yew wat togam nit ko nitu yalla dañ ko yé bam yew wat mum xol bu sagat bobu yépp man nako yé togam nitu yalla rek wala mu dajé mom rek wala mu bok ak mom ñam rek yépp man nako yé xol bu sagat liko taxabon moy borom bu ñaan mukk ba yalla nanguko xol bu sagat ndax ni agagul ci dé agagul ci gumba waye dafa sagan rek su ñaané yalla duko nangu subhanahu wa ta'ala lolo bari lol nak légui ci doomi soxna yi
doomi soxna yi doomi soxna yi barki dem wax na len ko ci barab neena len delu len ci der yi ñeen tarbiyu tur yalla yi delu len ci sajada yi ñeen tarbiyu tur yalla yi ba bu ngeen ñaané yalla wuy len yeene ngi ni di ñaan te yalla faali wu len lu ko waral al khalbu khafil khalbu sagan rek al khalbu khafil yene ngi dekk ñaan te yalla faali wu len yalla yegul ni sax guddi ngeen lu ko waral moy terbi wu len ben turu yalla ben turu yalla terbi wu len ko te kurus gi bare nga ko yor rek da nga dem dajje bo demé di lok logal rek nan tocci tocci tocci tocci waye bo ñewé ci kër gi ay ca kal nga kilimba tedd ci sa canapé di nan sa canet nan tay faju gaay lool li ñu wax de nan tay faju delu len ci seen sijaada yi ñen tarbi tur yalla yi mag ñu yoron ba nga xamne luñu mësa wax yalla def ko luñu mësa wax yalla def ko sallallahu alayhi wasallam mo ni ci hadith ba la yastajib du'a min qalbi ghafilin la yastajib du'a min qalbi ghafilin la'i yalla du nangu ñaanu xol bo xamni borom dafa sagan bu nuppi nur ci am po sagan bu nuppi nur ci am po legi khalis la gaay jël remplacer ko tur yalla wi business rek yalla xam nako business rek bo deful business direct yang koy def indirect indirect Tur yalla yu nga xamni mom la mag ñi amé won daan ci faj ñakare daan ci ñaan yalla di nang dañ ko terbiu Cheikh Mundou Fadal Mbacké néna radiyallahu anhu sikarna ismu latif sikarna ko ba yéré yi may sol buma la rombé bo xolé seen sama yap yaram ndax yéré yi dat nga ba jeex ndax togaay bu metti ndax togaay bu metti yaron sallallahu alaihi wasallam ni la yastajib du'a min qalbi ghafilin la'i yalla du nangu ñaanuk borom xol bu sagan xol bo xamni politique suba politique ngon xol bo xamni politique suba politique ngon ay wa ñewal tuba rek na top ka fay ngoni keur serigne ci rek ba xam luñ fay waxtane ñu gënël ko ngjowan rek mu jaaxaan di jow ñu xéli kafa gi di joxe luñ fay waxtane politique rek señ touba dedet yonent bi dedet seydi alhaji malik kala jangale xam xam di dama don fonto waye yalla folli nako di da yakar mo yo rew mi acca na dox ñu dem yoyé rek tur yalla yi dara dara waaw wallahi yalla seyade nako bi may doga sañ ci fi way bari ci koñ bi bu gënaaw takusan ñu waxu ñu mani man yuruma kafa ngon de ñu man jangale xam xam lay def ginaaw takusan fi di jotaayu waxtaanu kayu kafa ngon amna ñom ñoo xamni sax dañoo delu ci seen kilifa nan leen seigne Moustapha Mbaye Sam dafa tuju bop koku da tuju bop mom du dem fenn mom du dem fenn amna benn kilifa guñ ko wax muni leen ko koku rek ka mata xamantel koku rek ka mata gis seen genn ci kilifa ya mom bañ ko waxe lool la leen wax dina mom day dem fenn mom dal daaraam gi jangale jeexna mom dal mom bo ñewé tok bëgg waxtaan sax mu laaj la loy dox bo duxut soxla ak faré mom delu na ci lam néwon wallahi nité ko wax fi dañuy dëgg nak yalla nako yéré yalla yërem légui fatuna yalla nako yalla yërem yalla nako yalla yërem al qalbu khafil mag ñi kon seen jund gi dañ ko joxon yalla fexé ba qalbu khafil du leen dugg mukk sun borom néna tabaaraku ta'ala amna ci gaaji ñoo xamni fi qulubihim maradun fasadum allah marada lu ci top walum asabun alim rek ci top bima kanu yukasibun
ndom neena aw gaay gi ni ño xamni febaru xol lañ yor sun borom neena buñ demone di jema faju sax ma faj leen waye dañu faju wut man yalla ma doli febar ba fi xolle bi marad seen xolé dafa febar waye ñu tudd ak febar bi nak nungu wuñu faji nungu wuñu faju siyaré ji ñitu yalla deglu wuñu waraté nit kuy wax lu am jariñ xolal legi rek li gaay yi deglu li gaay yi deglu ne bo démé borom xam xam buy wax borom xam xam buy wax demal nga xol ay vm rek demal nga xol ay vm bu amé 10 vi baxna ëpp na 1 million de vi ci ben way bo xamni yo lolé mbadantan do nga lay wax yo lolé mbadantan 1 million de vi lolou kay fi qul bi maradun sun borom neena fasad umullahu marada man yalla ma doli tawat ji rek ma multiplier sen febar bi ndax yalla mom bu lay duma dula duma ci luko jërut day fexa ba lim lay duma jar ko ba kuko deg xamni lila yalla duma jar nako motax fasad umullahu marada yalla bu lay duma dula duma ci luko jërut da nga don dox rek fakastalu sa source ci dal yalla yalla dula ci duma yalla day fexé ba xertal la nga tibbu suuf xep ko ba bu la duma ñepp xamni lim la duma jar nako fi khullu bi maradun fasadu umullahu marada wallu asabun alim do nga tay top nak sun borom ni bu len mako jiñ de bi ma kanu yukasibun limu len waxon te gemu len ko dong la ma kanu yukasibun limu len waxon te musu len ko gem ni ngi ni legi xol bu saggan bobu nak bu fekke ni fajoko tawat bi di doliku moy dem nak ba legi xol bi dal di de xol bi de nga xamni duutu am yermande buñ la ne diw faatuna ngane yalla na dekke sawara koku nim bañe won diw yalla na dekke sawara koku lim ñu def yalla subhanallah delul gannaaw xol bobu bu fekke ni delu wo gannaaw xam nga fan moy seug mu khatam Allah ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim kasawatun wallahu masabun azim wallahu masabun azim delul gannaaw ndax bo delul gannaaw fi do ngay mujj khatam Allah ala qulubihim sun borom neena xol bu borom febar te nungu ta faju xam nga fu muy jëm ak mom legi damay mujj kaste xol bi waxna legi ni yene neeg la borom tay fanan dekkal nañ ma waxi ko xamni da am ku faatu muni yalla na dem safara wax bi wax yaaw taftal ca waye mom bis be del suur auto yi jël ko mu yobbu wa lum yu bala xamna ko lim yu bala xamna ko genn kilifa nako yalla do li wer jamono ci gëna dafa ma wowon limi yow day dama la xawa ragal tuti man quoi lutax muni diw sangam ba ngeen jotté ci turu mustafa mbay sam da nga taxaw wax ñepp di dégg nga ni dana faatu lu yagg mustafa mbay sam di folote ci adina bi te yalla def ko man quoi taxul ma yene ko dégg nak wala tontu koko taxul ma yene ko ko kat way yalla xamalon na mani dana faatu lu yagg mustafa mbay sam di folote ci adina bi waye yeneumako nak dogalum yalla yeneumako ko de yalla xamnako waye sa borom xamal na ma ni dana faatu lu yagg mustafa mbay sam di folote ci adina bi comme sam rek la don bañ muy folote bi mom dana folote bismillah ta'ala kon añaan moy waral lolou xeyna ñu waxtane ko ci kanam kenn ku ne war nga fexé fo tollu di ñaan yalla defal la li ñu tuddé al khalbu salim ndax mom nga jiddualé mom moy sa premier sokal bi nga xamni lo ci tek rek mu dem moy fondation bi boko sagane nak virus yi man nako yaq motax seigne touba di wax ni mom bi mu ñëwé dafa sow garder xolam bo nga xamni moy al khalbu salim ba yalla garantel ko niko
amatul ben virus bu meuna dugg sa xol mun al qalb minni fi sal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima yalla ci bofam momako xamal la señtu baax yalla ci bofam momane yow si ahmad bamba bis ni tay xamal na la ni legi yow xol bu tawat doto ko am xol bu am jangoro doto ko am xol bu am raynu doto ko am jeexna ci fini kullu mawludin yulidu ala al fitra la sayyidina sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam neena xol bu gudd da nga guddiwale xol bu laap xol bu set xol bu yene ñepp jam mom nga guddiwale wa kañ la taxor gi duggu ak kañaan bi tan la la duggu moy virus bi virus bi nga fekk ci adina virus bi borom xol yu leer yoyu borom xol yu set yoyu ñoo nga xam dañoo yene ñepp jam ñom la alquran di jinn ñom waara da len di dugg waara da len di dugg da ngay gis ko xamni ñun balma jangul basin mi mara jang ko borom xam xam wax bu nuppi mu weddi ko tek fele weddi ko tek fele ndax lan banexu bakanam banew di lu wax anduma ken waxu la nga and ci waye li waxay deug en waxu la nga and ci waye liñ wax de am nga liberté bañ ci and waye li waxay deug kon nak ginnaw yow ando ci rek ñak ci and doyon na waye nak jilaat yenen kaddu yi ñaaw diko tek ci ab deram lola jaadout مرم لنا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ما ngi len di misal xol ga ñinga xamni gëm nañ yalla borom xol yu set yoyu borom xol yu sel yoyu ñu ñoni moy ñi nga xamni sa buñ déggé waraté gëm ko seen xol di nux nuxi ngir ragal yalla ngir tiit mun rawati na nak bo len waré sax ba indi len ay prof indi ay prof yu leer jamono bi nga xamni legi da ngay indi ay prof yu concret tek ci kaw tabal bi nga gis ko xamni wallahi xamna ni li nga wax do ngay deug waye da koy falam fele ndax lan intérêt personnel wala mu bëgg la humilier ñaar yoy rek la ci jublu waye xamna ni li wax lepp deug la waysatul alim ayatuhu sadatum imanan bolen waxe bolen indile ay prof day doli sen ngum day doli sen wulu ci yalla ni may wax ni ñom gaño ñu le bu ñeñu fo len fek wa ala rabbihim yatawakkalun fo len fek sen gannaaw gi ci yalla lañ ko wër sen gannaaw gi wëruñu ko ci kenn ci yalla lañ ko wër wa ala rabbihim yatawakkalun sen gannaaw gi ci yalla lañ ko wër subhanahu wa ta'ala yalla nak ku wëru ci mom do ma sa daal yalla ku wëru ci mom do ma sa daal yoy gaay duñ yam ci lolu dañ tay boole taxawal julli la leen yalla wërsegal mu neew mu bari ñu di ca domp di jox ñu tane alladhina yuqimuna as-salat wima rasakhna min yunfiqun ulaika humul mu'minun ulaika humul mu'minun yalla neena ñi ñoo ñi gëm deug ñoo gëm ñoo nak yalla neena seen gëm gogu ñu gëm ba gënne seen bop ci xol bu sagan xol bu gumba xam nga luma leen di fay ëlëk haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim haqqun lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim aw kama khala tabaarak wa ta'ala fi surati al-anfal mun yoy gaay ñeel na len ëlëk lima len di fayé moy daraja ju kawé bu len di xol yowmal khiyam da ngay tokamtiku daraja ju kawé la len di fayé ëlëk yowmal khiyam waye duma ci yam dama len di labal ci sama geeju jéggal labal len ci sama geeju wërseuk wërseuk wo xamni wërseuk wu tedd lay doon
rizqun karim la wax rizqun karim rizqun karim sun borom yimul fen fen fen fen rizqun karim danaka mo dak dug aljana rizqun karim danaka mo dak dug aljana legui nak ñun wërsek wowu ñu yalla dik wërsek wowu ñu yalla dik wërsek wu tay wi ci adina mom lañu gëna gëm ko wërsek wu ñu yalla dik te gisaguñ ko bokk yi ndombak tanku adina taxna ndombak tanku adina taxna farak ben way taxna farak masamba taxna ngen wote réunion réunion bi dara du ci résolution bi ngen ci génné du dara lu diw sangam nañ yak adina ba dootu tal diw bokk yi subhanallah la hawla wala quwwata wa lutax ngeen koy def wasnu wasnu al fulus al fulus wallahi li ni dund yaron sallallahu alaihi wasallam waxon nako sallallahu alaihi wasallam neena won li kulli ummatin wasnu wa sanamu hadhihi al umma ad dirham wad dinar yaron tako wax de sallallahu alaihi wasallam li kulli ummatin wasnu وسنم هذه الأمة الدرهم والدينار الدرهم والدينار الدرهم والدينار صلى الله عليه وسلم نينا أمول بأن خير وفي مسجار لمن أن خيرم بني جامو خيرم فات موسى فات إيسا فات إبراهيم فات سيدنا إيسا من خير وفي مسجار أم لن خيرم بوا خمني موم لن يجامو تدين كسانيا بني من muni gis nga xeram sama xet man sama xet xam nga ban xeram lañuy jamm yonentou moko wax de sallallahu alaihi wasallam neena sama xet wi xeram biñuy jamm moy xeram buñuy wax khalis ak urus khalis ak urus neena sama xet wi xeram bobu lañuy jamm xeram mu khalis ak urus mom la xet yonentou yalla muhammad wi di jamm akay deug bokki li len khalis jaral damone ji nit ñi xaaliss lim leen jaral

jéematu ñoo wut mérite, sens la ñuy wut sens, mais mérite moom jeex na. Ndaw ñu bari soxla wuñ mérite léegi. Xam nga luñ soxla? Sens. Sens. Moo tax nga gis ndaw lu jàng ba xam war a wut mérite, waaye mu bàyyi ko fa dem jël sens. Lu ko waral mooy gis na koo xam ni moo ko dàq jàng, dàq koo lijjanti, bokk ak moom benn koñ. Ndaw loolu dem dugg ci benn politique, nis tuuti mu commencé tabax ay R plus 4, moom amul R 4 sax bu mu dawal. Nu muy def jël diplôme am yooyu jëkkati dasaaleb lalam def ko fa dem politique yi, dem politique yi. Léegi politique bi nga xam ne nag moo am Sénégal, man naka jëkk damaa judd rek bañ politique, man moom damaa juddwaale bañ politique, waaye billahi tey la gën a raw. Yàgg ngeen a dégg ma ne man sama yoon ci politique, waaye tey la raw de, tey la gën a raw politique bii. Politique boo xam ni xaalis leen gënal yàlla, xaalis leen gënal yonante bi sallallahu alayhi wa sallam, xaalis benn mu nekk direct wala indirect rek. Ndax bari na koo xam ni wax ju ñaaw ji muy wax ci deru jàmbur boo xam ni xamalu ko dara, bëgg ay yu ñu baree koy waral, yu ñu bari lan la lay jural xaalis. Moo tax yonante ni sama xeet bi xaalis mooy seen xiram, xaalis xaalis mooy seen xiram. Xam ni da nga ci yor lu bari faatu bàyyi ko fi, yor ko di allahu akbar ak dirham wa dinar. Moo tax Seigne Touba nee na woon, Seigne Touba nee na woon radiallahu taala anhu, way gëm yàlla yi dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg boo leen bëggee xam. Mu ne amu ni musawiyan dinaara ayni bil madar, ninti milliardaire ak ku fa noonuwul ñaar dërëm lañ yemale. Musawiyan dinaara ayni bil madar, bañ gisuf lu ñuy jaar di jàlli ak compte banque bu duun bu fees dell lañ yemale. Musawiyan dinaara ayni bil madar, wallahi maa ngi wàcc alquran ni oustaas yu bari, oustaas yu bari li leen tax a dëwee tey wallahi xaalisa tax. Wallahi bu xaalis amutoon duñ dëwee, waaye xaalisa tax ñu dëwee. Oto bu rafet tax ñu dëwee, oto bu rafet tax ñuy maslaa, oto bu rafet tax ñemeetu ñu wax dëgg. Oustaas yu bari, oustaas yu bari, oto bu rafet dong tax ñemeetu ñu wax dëgg léegi. Xam ni am nañ complexe, complexe jinn jël taxi dugg ci car rapide. Moo ko nett lee sax da ngeen ree damaa takk fii sama saret mbaam bii ñu ci dojji jëm marché ba, waaye gone yeeg meer yi may romb ci mbedd bi ku ma e waa Seigne Moustapha may sa bi xoole saretu mbaam waaw saretu mbaam. Et après saret mbaam lu ci ne yonente sallallahu alayhi wa sallam moo ma gën te da daan kott mbaamam na, mbaam ma la daan war kott ko mbaam mi yoon nit waaw. Kott na ko togg ci Abi Urayra, mbaam ma boole leen wak nitu, ñoom ñaar ñëpp ñoo ànd daanu waaw, ñaar ñëpp ñoo ànd daanu. Yonente bi ni ko waraatal ñu bokk waraat mbaam ma dellu leen daane, mu ne wara mu ne ko waaye rus namaa daanal yonente yàlla bi ñetti yoon nag, loolu mu rus naa ko waral rek te dem, wala rek te dem. Waaye borom xam-xam yu bari bëgg lig si tax na dëwee ñemeetuñ ko wax dëgg gi. Moom déedéet dañuy raay raayal rek, fexe nañ ba siiw ba àgg ca njombaxtaan la ñëpp di leen déglu, waaye ñemeetuñ wax dëgg nag léegi. Te wax dëgg taxoon kat ñu yegg fi ñu yegg, wax dëgg taxoon ñu dégg leen foofa. Waaye bañ yeggee lañ gis lu luqi seen bët, ba dañuy raay raayal rek ci kaw, raay raayal rek. Yonent waxoon na ko li kulli ummatin wasnu wa zanamu hasil umma addirham wa dinar, addirham wa dinar. Addirham wa dinar. Ñenn ñi fexe nañoo

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بقي تري رجل خسيد أونلاين delu sunu wene yon sen emission bi ñi tuddé min khabil abidin ila al janna te sen mbokk sen xarit Mustafa Mbaye Sam di len ko defal dimanche bi nek bu ñenti waxtu yété ci Sénégal ndokal leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan xana di len jéggulu miraran suma miraran suma miraran ndax xam ngeen ni koor ga batay émission bi amul wala ñay nak day wax ni yok ciéré yok ñeex ni ko wala dara lu ñak jot rek ité yu tégalo yu taxaw nga xamni ité gi nopi rek amna jenen bi taxaw jo xamni irsala lolu moko sebab té yu ci bari di dajé bis bi nga xamni té la émission bi di am muy bisu dimanche ñong leen koy jéggelu bu baax di leen ndokkel def nañu réaction yépp waaye loolu dong moko sabab du leneen lulul rek ñàkk jot loolu nag ñuy wax suñu borom rek ni ko alhamdulilahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihat. Mbokk mi leen nekkal ci technique bi mooy Serigne Modou Mbaye Thiam yabdallah wa nasara. Ñu ndokkel ko momit ñaanal ko sakku ci mom ñaan te di ko ñaan mu jéggal mu rek te xam ni ñu ko waxe léegi wala fu jaay neena ku yokku ci ray yokku ñeex. Mu mel ni xam ngeen ni émission bi ni ngeen baaxoo ànd ak moom mooy émission la boo xam ne day faral di topp waaxi ay mooy actualité yi wala nga ni xew-xew yi. Jamono bii ñu toll ñi ngi toll ci jamono yi ñu tudde aj makka mu nekk benn ponk ci ponki l'islam juróomeelu ponk ci ponki l'islam. Aj makka di farata, ni julli nekke farata, ni koor nekke farata, ni tudd baati seede yi nekke farata. Noonu la aj makka nekke farata, waaye man istataa ilayhi sabila, ki ko man ci benn yoon rek lañ ko sant. Suñu borom tabaraka wa taala dafa bind addina bi, bind jamono, dal di koy def fukki weer ak ñaar, fukki weer ak ñaar, 12 mois. Wax na ko ci alquran sax nee na inna iddata suhuri inda allahi isna asra sahran fi kitabi llahi yawma khalaqa assamawati wal ardi minha arba'atun urumun dhalika ad-dinul qayyima. Ñun yàlla bi nu bindee addina bi samaani juróom yaar ak suufi juróom yaar, ñun yàlla dañoo décidé def at mi muy fukki weer ak yaar. Keroog ba ma bindee asamaan ak suuf ak tey at mi mësta weesu fukki weer ak yaar musu ko ëpp musu ko manki. Fa suñ borom tabaraka wa taala rabbi si tuwa jàlla, suñ borom amul weer amul at amul bis. Fa suñ borom tabaraka wa taala waaye comme ñun doomu aadama dañu war a dund ci kaw suuf te war a isaab suñu dund mu wutal ñu ay weer yoo xam ni ci lañuy xame suñu jaamu yàlla, mu dal di bind addina bi def ko fukki weer ak yaar. Mu ni ci fukki weer ak yaar yi am na ca yeenti weer yoo xam ni nag weer la yoo xam ni dañ koo war maal ba julit bëggam yàlla sax waru caa xeex waru caa xuloo. Julit bëggam yàlla
wuru ca def dara lu neccio diku ci ñenti wer yoyu ñenti wer ye du lenul rek sul qahda ak sul hijja muharram rajabul fard ñenti wer yoyu arab yi liñuy bëgg bëgg xex liñuy mëna mëna xex wer yoyu bu mësana téru liñuy arité xex bi ba ñenti wer yoyu wessu ci ñenti wer yoyu nak ci la wéru ak nek moy sul hijja wéru ak ci ñenti wer yoyu ci la nek muy wéru tabaski ak makka bu neexon suñu borom ni nga xamé ni fepp fo xamni mën nga fa def jakk te mu lew la nga mëna waxu dugg fa julli julli juroom mu neexon suñu borom non lay def aj makka day wax ni ko ko man ca barab ba nga ne ni nga koy defé rek mu dik aj ak makka goge ni aj kat ay tabax la ak xeer ak suuf ak sima ñu def fa ben ni ñew diko wër kon mu neexon suñu borom man na wax ni fu way ni rek te mëna def neeg bu mel li makka ci digënté fer ak suuf ak sima soko wëré nangami yoon def nangam moy sa aj waye lutax mu ben milier rek ni fi fi lañ wara aje ji moy sama neeg bi nga xamni mom la jëk tek ci kaw suuf ñew leen ngeen aj ci fi inna awwala bayti wudi'a lin-nasi inna awwala bayti wudi'a lin-nasi lillasi bi makkata wala bok lillasi bi makkata mubarakan wa hudan lil alamin makka ci aya bobu sun borom bakka bakkata lako tudde bakkata amna ben leader politique bi ci waxone waxi njum tay bari inna awwala bayti wudi'a lin-nasi lillasi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin ngir benum neeg bima jëkka tek ci kaw suuf ngir santana ñu jaamu ma ca tamuy neeg bo xamni day orienter nit ñi di neeg bu yalla barkel ñeal doomu adamay lool day moy neeg ba ca makkatul mukarrama lool moy neeg ba ca makkatul mukarram al makka al mukarrama sun borom rek duko lu jitu sunu mam ibrahim ali salatu wassalam mi nga xamni ci mom la yalla jaar la ci lamiñam mu wote ak aj mu am xew xew bu xewon buñu wax tufan bimu ñewé écarash manam écarasé ko ba mu dess fondation ba bi yalla namé mu dekki waat mu yabal jibril ali salatu wassalam mu won sayidina ibrahim ali salatu wassalam fi nga xamni fi la kaaba gi nekkol jibril wud daldi wud redd ko akum lafam won ko ibrahim ibrahim ali salatu wassalam daldi tabaxat kaaba ga ci ndigalal sunu borom daldi wote ak ci ndigalal sunu borom borom neena ci ali imran al hajj ashurun ma'lumatun فمن فرد فيهن العج فلا رفث ولا فسوخ ولا جدال في العج وما تفعل من خير يعلمه الله وتصور فإن خير الصاد التقوى وتقوني يا أولي الألباب دفنا لول صاح بقرة لك ما مسور في البقرة ما مسور في البقرة سن برام دفني ربي ستو جل أجمعك أي وير لا ينو خم وير لا ينو خم أسفر المعلومات mu ni kep ko xamni yalla dogal na condition yi dajé ci yow man farada fi innal hajja fala rafasa wala fusuha wala jidala fil hajj ku yalla dogal condition yi dajé ci yow ba nga wara dem naka jek lu naccio